0: Strawberry fields forever.
1: Точно така, да. Тук ще мина удобно, докато си говорихме просто, иначе да... Нали.
0: Но този гигант, аз съм просто обязателно трябва да прозвучи.
1: Слушахме Робърт Плант преди малко също.
0: А ти си го слушала на живо? Робърт Плант на живо?
1: Разказах вече на нашите слушатели, няма нужда да ги продължим. Ще ти кажа на тебе в личен разговор, няма смисъл сега да повтарям. Но лош човек. Лош човек.
0: Един
1: цяло, да. Да.
0: Ние те познаваме като Марки в Плант. Не казваме по-добре от серата. Ще е вас е от тук пейна.
1: Да. Аз бях готов веднага да изкоча.
0: Нали? Да скочиш, да.
1: Hey, mom, said the way you move. Особено с моят запушен нос в момента, мисля, че можех спокойно да го докарам така на...
0: Пошвите ги тия носове, другарко.
1: Да можехме, ама да видим. Та така де,
0: Иначе как си?
1: Добре съм, аз днес, както казах, правя соло предаване, защото вас ви няма, но ето, че успяхме високотехнологичната ни телефонна линия да сработи отново. Ти знаеш как съм, успях да открадна няколко дни почивка, да, обратно да, в лудницата. И което е супер, защото има доста българска музика, която очаква да бъде смесена и записана в следващите седмици, а пък отделно има и доста концерти в момента. Между другото, приканвам нашите слушатели да разгледат концертния календар на София, тъй като се очертава доста така и български, и международни събития, които...
0: Не само на София. Пилс Европ, като шука на вратата.
1: Със сигурност, да. Но там се очаква, че повечето хора вече са се погрижили за това да планират билети, пътуване, почивка и така нататък. Аз говоря за, ако случайно нямате големи планове да изчезнете за фестивал, всъщност има и еднодневни събития. Ето, например, 13-ти е Макс Кавалера в Маймонарника, така че това е едно нещо, което предстои. Преди това пък на 11-ти контрол и ревю отново на същото място.
0: На лайфа на Макс Кавалера няма как да не видим Макс Александров.
1: Би трябвало да е на първи ред, ако не ме... Тоест, ако нещо не го възпрепятства генерално, защото не мисля, че е имало концерт на Макс Кавалера, в която иде от групите му, на който в България, на който Макс Александров да не е бил на първи ред. Оп, секунда, чакай. Задръж. Скоро. Не знам защо изчезна връзката ни. Кажи пак.
0: Казвам, че единствено вариант е да е ритъм клубана към Макс Александров.
1: Секунда, чакай. Имаме... Чуваме ли се в момента?
0: Да.
1: Добре, Макс Александров няма да рита камбаната, обещал е.
0: Няма,
1: после. Така че, да, не
0: така,
1: би
0: че трябва. Ще бъде там.
1: Да, няма как да се случи и това нещо. Секунда, извинявай. Имаме тук малко технически драми в, от моя страна, разбира се, както обикновено.
0: Това 13-ти се пада по понеделник, да?
1: Yes, sir.
0: Понеделник. Това е много добре, защото ако беше във вторник, ще да има ниско в конфликт интереси, но това е вече...
1: Но защо? Какво има във вторник?
0: Защото синия отбор играе реванш за Шампионска лига.
1: Аха!
0: Вечерта на стадион Гърбис Пърът във столица.
1: И разбрах, да. Там вече драмата ще бъде, ако наистина се беше за всяко, драмата ще да е доста сериозна според
0: мен. Да.
1: Но това само вие го знаете, нали? Ние да просто смъртните да така леко...
0: Това само ние може да го разберем каква мъка е.
1: Точно така, да.
0: Само... Да се случат тия неща.
1: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
0: Да, точно.
1: Така ли беше репликата, нали? Не се лъжи.
0: Не, бе.
1: Само аз и знам на мен какво ми е.
0: Каквото ми е на мене, само аз си знам какво ми е.
1: Да, благодаря за уточнението. Звучи още по-добре. по-правилно всъщност звучи така.
0: Така трябва да бъде.
1: На мен какво ми е, само аз и знам на мен какво ми е. Нещо такова беше. Да, да, да, да, да. It's good, it's good. Ами, Пепушка, добре да...
0: Да.
1: Оставам те на мира, няма да политизираме тази седмица. Аз започнах с малко...
0: Това да политизираш, става страшно просто.
1: Точно за това не знам дали има смисъл да навлизаме. Но пък ето, замразихме договора с Боташ за 15 месеца, докато дойдат местните избори.
0: Аз имам чувство, че има някакво страшно напрежение такова да се акумулира. Не само тук при нас, а и навсякъде all over the fucking world. И това напрежение като един вулкан или като някакъв огромен цире и няма как да не се взриви. Но лично аз съм в очакване на този взрив.
1: Да, само че...
0: Да, дано не се окаже прав, разбира се.
1: Има вариант да гръмне нагоре във въздуха или надолу в коляното. Като гледам на къде отиват нещата, ще гръмне надолу в коляното, така че...
0: Ще видим.
1: Но в крайна сметка ние бългетата, ако не се застреляме в коляното, кой?
0: Абе, кой спи ние за такова? Важното е да има там за...
1: Да, бе, за хляба, за какво беше? За хляба да има... Не се притесняйте вие за тия сложните работи, да. Ами, Пепушка, много ти благодаря, че се включи в това радио издание.
0: Както се казва, Поляшкия шопски край няма золоти.
1: Какво? Не, какво? Какво?
0: Няма золоти.
1: А, няма золоти, да. Не, не знам на Трънски как е, там сигурно още по-специално.
0: Там още по-зле, по-плък.
1: Да, да, да, да, да.
0: Добре.
1: Значи да, следващата седмица да се чуваме, а по-следващата вече с реални доноси от гръцка
0: реални,
1: страна.
0: Реални вчепътления.
1: Есте.
0: Да, добре.
1: Безкрайни прегръдки и благодарности и до скоро, мистер Питер.
0: До скоро, много успешно продавате, разбира
1: се. Да, благодаря ви. И на вас също.
0: Да
1: ви се връща тъпкано.
0: Хайде вас.
1: Чао. Мистер Петър Будльов, ние продължаваме с още хипи музика. Между другото, едни от моите любимци, може да ви се струва странно, на някой от вас поне, но една от групите, които обожавам от този период е ето тази. Тя се казва Fleetwood Mac.

Знам, че ви убивам от хип и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха, т.е. беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновременно, т.е. лайв, още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре. Всъщност хората са си купили билет, за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

Не е лошо, нали? Докато сме на акустична вълна, оставам с още един от вечните хипари в мое лице, т.е. в моето виждане и едно от най-любимите ми негови изпълнения. Техни, да кажем, защото винаги говорим за... не винаги, но да, често говорим за фронтмена, а всъщност цялата група е тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но... пределно ясно ще ви стане веднага. Може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
1: Лудата. Хипи седмица. По Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгара на ля.

0: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
0: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
2: 0-3-8-227-224.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: 10 години Варна Уайнхенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
5: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
4: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
5: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
4: Здравейте, приятели.
5: Сплиц интервюта на главните виновници
4: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
5: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Уайнкент.
4: Свежото винено събитие.
5: 17, 18 и 19 юли.
4: Археологически музей.
5: Град Варна.

Нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало. Но понеже естествено много голяма част от вас, мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен. Мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

И докато сме на българска вълна все още, нека ви върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създаден от България.

последни минути в това седмично издание на Пришелеца 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент, господин Петър Бодльов, да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хип и вълна, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите зад имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди, и затова Chicago City Transport Company става Чикаго. Но това е само една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например, групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената, и въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. В смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

Понеже Пепи преди малко спомена дали все още съм пуснал Уили Нелсън, не, още в това издание не е прозвучало Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие, като например и Джони Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го парчето, мисля, че би трябвало да го познаете, ако не... Шазам.

И както винаги по това време тази седмица, наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък. И така нататък. Знаете, че съм, как да кажа, много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Разделяме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано, до ден днешен. Писано е за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, па се обаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол започва.

Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща. Всяка седмица, два часа от програмата на Тангра Мегарок. Едно от тези по-различни издания на предаването следва от тук нататък, естествено посветена на нашата любима тема, пътуване назад в историята на любимата ни музика. Две от тези групи, които влизат в графата на не много известните, но пък от тези, които ние наричаме, не само ние, съкровища. Днешните две формации, вокално-инструментални състави, със сигурност може най-спокойно да добавим към имената им много суперлативи, тъй като, вярвам, ще се убедите сами от тук нататък в предаването. Музиката, която успява да запишат преди да се разпаднат, днес се оценявана по един начин, на времето по друг. Става въпрос за една по-спокойна издание на предаването Рок'н'рол, така както започнахме. Горе-долу така ще звучи и цялото предаване, но пък примерите музикални, които имаме да споделяме тези два часа, са едни от най-любимите ми неща. Така наистина, в анонса на нашия сайт пише, че ако живеем в един идеален, справедлив свят, наистина и Милениум, и другите наши главни герои, The Mandrake Memorial, още на времето щяха да бъдат наравно с артисти като Birds. Даже замълчах за момент, но на места ги сравняват по майсторство, композиране и с музиканти като такива групи като Beatles и така нататък. Но дигахме високо лентата. Но със сигурност започваме с групата Millennium и тяхната основна фигура в нея, Curtis Roy Boulcher, или Кърт Болчер, или Кърт Бечер, по три различни начини може да срещнете неговото име, е продуцент, певец, автор на парчета, и с неговото име се свързва днес неизвестно. Той умира през 87 година, 43, но той общо взето основната фигура в това, което се нарича Sunshine Pop. Записи на музиканти, които сме представили в предаването като Association, Sagittarius и разни други подобни, нямаше да са същите, както ако щете и Beach Boys без неговото име. Та, ето ги Millennium.

някои думи, кои са Millennium, Калифорния, психеделичен рок, Sunshine Pop Harmony. Най-общо това са нещата около тяхната музика, които служат, ай така, за ориентиране. Албуми един. 68-ма година, нарича се Begin. Този албум днес е абсолютна класика, на времето не съвсем. През 90-те години започва погледът и преиздаването, погледът назад и преиздаването на музика, вече забравена по тези години. Днес по по-различен начин стоят нещата, след като имаме интернет. Но наистина албумът Begin на The Millennium се смята за задължителен за всяка една колекция. Ще изслушаме всички песни в този албум, защото има защо. Ето това беше прелюдията.

Клаудия on Thursday. Така се наричаше тази композиция. Такива са те в целият албум, съвсем къси, но по около тази даже беше относително дълга, 3 минути и половина. Другите, стандарта за онези времена, 2 и половина, 3 минути. Но целият албум, 7 парчета от едната и 7 от другата страна, е просто наистина изпълнен с такива превъзходно аранжирани, изпяти и записани парчета. Тази композиция To Claudia on Thursday е написана за, според един от участниците в групата по тези години, за съпругата на Кърт Болчер, която по това време е бременна. Едно от другите парчета в този албум нарича се It's You, пък е изцяло посветено на вълненията на млад човек в тези години. Говорим за края на 60-те години и разчупването на отношенията властовите, не само културните. Примерно в тази съвсем кратка композиция разказват за това, за усещането, че правителството, истаблишмента, крие цялата истина и за Виетнамската война, за убийството на Джон Кенеди, на Робърт Кенеди, са неща актуални в тези години. И ето и едни такива теми, как звучат в творчеството на Милениум. Ето го и парчето, наречено It's You.

I Just Want To Be Your Friend, третата песен от първата страна на този албум, днес пак да кажем абсолютно смятан за класически, на времето не. Шефа на групата Кърт Болчер, по-нататък ще споменем и за неговите други музикални проекти, не само групата Millennium, която има за жало съвсем кратко съществуване, на практика записва този албум. Има и други неща, които се появяват впоследствие, издадени в различни албуми, като един Peace е най-популярният, който общо взето обаче добавя някои от песните, замислени за следващ албум, който така или иначе не се реализира. Та така, Sunshine Pop, психеделичен рок, бароков поп и така нататък, но какви наистина възможности демонстрират тези момчета? Много хора наричат Кърт музикален гений и наистина, след като изслуша човек този албум, не може да не се съгласи с едно подробно определение. Така или иначе, можем да го сравняваме или поне да го поставим на същото ниво като звучене, като замисъл, като изпълнение с албуми като Pet Sounds на Beach Boys и Sgt. Pepper's на Beatles. Да, изключително високо вдигната лентва в света на нашата любима музика. Сега това са едни недостижими висоти или поне заковани височини, които никой не оспорва. Но факт наистина е странно, дори и да не е абсолютно възможно да направим такъв паралел с такива абсолютно заковани класики, но със сигурност няма как да не поставим този

И Малъри, вокал и китара, Санди Салюсбъри, човек, от който може би ще чуем отказ от един негов солов албум, който той издава, Джои Стек, вокал и китара, Майкъл Фенли, вокал и китара, Дък Роудс, бас, клавесин, пиано и така нататък, и Рон Едгар, барабани. Това са тези 2, 4, 6, 7 души, които записват този изключително интересен албум. Оставам ви насаме с композиции I'm With You е едната, а другата, с която започваме, се нарича 5 часа сутринта. Композиция е написана за мира и спокойствието на една слънчева сутрин, така както си я представят тези момчета в края на 60-те години. Слушаме Millennium.

Като казваме музикалният гений Курт Болчър, ето сега ще слушаме следващата минутка и две-три откъси от един албум на групата Sagittarius, които споменах. Излязъл пак 68-ма година. Той е, смята се, че е солов проект на Гари Ъшер, така се нарича, музикант, продуцент, и той... Да не се разпростираме, но с огромната и много базисна подкрепа на Курт Болчър, който всъщност е музикант, продуцент и така нататък, работят преди това с една друга група, наречена The Ballroom, а едно от парчетата, които той интерпретира, наречено, ще чуеме след рекламите, My World Fell Down, влиза и в класациите в онези години. Но албумът на Sagittarius, Present Tense, техният първи през 68-ма година, е наистина пак един от прекрасните примери на това отношение към музиката. Те издават още един през следващата 69-та година и изчезват и те в историята, но днес са абсолютна класика и за тези, които търсят ето този мелодичен, леко отнесен дрими, както го наричат, свят, който създават музикантите. Така че след малко реклами слушаме Sagittarius с основното участие на главния герой в Millennium, Курт Болчър. Звученето е такова, каквото всъщност се очаква от конструктора на този звук.

Това с Sagittarius, с отказ от албумът им Present Time, излязъл през 68-ма година. А сега се връщаме към нашите главни герои Millennium, но все ще споменаваме все още и името на Kurt Bolger. Някои думи за него, роден, казахме, почина съвсем млад, на 43 години през 87-ма година, роден някъде в Уисконсин. Баща му е пилот от как се казва, флота, участва във Втората световна война, след това работи в Пентагона, пътуват насам натам, което явно има значение в различни места на света покрай работата на баща си и за негото влияние, но преместване се през 62-63 година, когато той сформира един фолк-квартет, първата му музикална изява, наречена, нарекли себе си The Gold Briars. Така или иначе, няколко години свирене, запознаване с много и най-различни музиканти от този период, някои от тях известни, някои не чак толкова, дългата му работа с The Ballroom, които споменахме, прочутите The Association, Tommy Roll, за които менажира, продуцира някои техни изпълнения, пее, записва със сложни и най-различни отношения, но ние се преместваме към Sagittarius и Millennium. На практика звукът и на едните и другите е сходен по някакъв начин, но преди да се пишат тези албуми, Kurt Bolger, заедно с Гари Ъшер, който споменахме, и самият Брайан Уилсън от Beach Boys, който по това време, знаете, се е затворил себе си, иска да избяга от звука на Beach Boys, който свързват само с елф музиката, и да запише албума на албумите. Знаете, там е особена историята. Неодавна си я разказвах в две поредни предавания, посветени на Beach Boys, може би най-известната, най-важната американска група въобще. Та се смята, че това, което в крайна сметка излиза под името Pet Sound, работа на Брайан Уилсън, изцяло е, ако не изцяло, до голяма степен повлиян от това, което прави нашият главен герой в това издание на предаването, Kurt Bolger. Но Брайан Уилсън е легендарен, а Кърт е общо взето забравен. Затова казваме, че някакси не винаги е справедливо. Та, през 67-ма година с най-различни контакти и запознанства в крайна сметка се стига до групата Millennium, студийни музиканти и тези, които изредих, които се включват в самата група, записват този албум Begin, който е единствен и до този момент е най-скъпото нещо, което фирмата Columbia, в което излиза албума, са правили, защото наистина са използвани най-различни скъпоструващи и на времето маниери, похвати, за да се постигне този звук. Излиза сингъл след този албум, Just About The Same, нека да го чуем, но това май е единственото след албума.

Just About the Same, а от втората страна парче наречено Blight, което обаче така и не излиза на времето. Пак да кажем, албума е посрещнат с добре отношение от критиката, но комерциално е истински провал. На практика и не се представя музиката му пред публика. Свират само няколко пъти на живо в Лос-Анджелис и е много трудно да се пресъздаде това, което се направи в студиото на живо. Пък и това, че няма продажби, е достатъчно и допълнително всъщност основание никой да не подкрепи от тук нататък Millennium и те престават да съществуват. Излизат някакво сингъл от албума, ICO горе-долу успешно, парчето 5 сутринта 5 AM, което чухме, както и ICO, имат известен успех 5 AM в Филипините. Но, така или иначе, години по-късно този албум, един от най-готените албуми, записвани въобще поп-албуми, е наречен Bona Fide Lost Classics. Е, днес вече не е Lost.

слушаме откъси и на практика прослушваме албума с малко прекъсвания Begin. Единствения на групата The Millennium, излязъл през 68-ма година. Преди миг отзвуча The Know It All. Чухте как мащабно е звученето на групата с оркестър, какъв аранжимент. А сега да чуем едно, в което има малко екзотични инструменти, някакъв китайски, трябва да проверя как се казва. Нарича се парчето Karmic Dream Sequence, параграф първи или нещо подобно. Санди Салсбъри си спомня за тази песен, че всъщност, я да я чуваме.

Ето това беше изпълнението, наречено Karmic Dream секвенс, който, за което изпълнение на... Сенди Салсбъри казва, че това е есенцията на това, което Millennium експериментира в студиото. А инструмента, който чухме, японският, едно японско момиче поканено да запише на него, се нарича Кото, погледнах, или Кото, не знам, нямам представа, нещо като японска арфа, по някой път го наричат. Песента наистина със сериозен заряд и с най-дългото време траене в сравнение с другите. И носи най-различни, не толкова радостни чувства и светли. Остава да чуем още поне едно парче, почти всички ги слушахме от този албум, с мисълта да ви изкуша, ако харесват такива неща, и да направите този албум част от вашата колекция, или поне да го прослушате.

И да благодарим на Millennium за тяхното участие в нашето издание и се насочваме към следващите ни гости. Те

Е, това съм Мандрейк Мемориал. До края на днешната ни среща ще послушаме именно тяхната музика, като ми се иска да чуем почти целият трети техен последен албум, носещ името Пъзъл, който е новаторски, излиза през 69-та година по няколко причини, а днес е смятан за един от най-добрите, направо може да кажем спокойно топ 10 психеделични албуми, ако харесвате това, което се нарича така в края на 60-те, началото на 70-те години като музика. Четирима са: Крейг Андертън на китари, C3 модулатор, най-различни неща, вокал и бас Ренди Монако, Джей Кевин Уали барабани и тимпани и Майкъл Кац гитара и най-различни други по-ефектни инструменти. Кои са Мандрейк Мемориал? Съществуват между 67 и 70-та година. Сформират се, как да кажем, намира ги един продуцент, промоутър, Лари Шрайбер се нарича, който търси постоянни музиканти за един клуб в Филаделфия, носещ името Травма, и познавайки на различни хора от бизнеса, музикалния, общо взето той събира групата Мандрейк Мемориал, като всеки един от четиримата има зад гърба си опит. Майкъл Кац бе свирил с... Всъщност сега да изреждаме кой в какви групи е свирил, едва ли е чак толкова важно в момента, ако човек проявява интерес, разбира се, мрежата на негово разположение. Това обаче, че те имат опит зад гърба си и постоянно място, на което свират, постоянна сцена, им дава възможност и да изнасят представление непрекъснато, им дава възможност да се превърнат в една добре споена машина и да почнат да правят с лекота неща, за които на други са им необходими, естествено, повече усилия. Започват класическо две китари, бас, барабан като квартет, но трябва да кажем, че техният първи албум има много, а ние слушаме предишното парче, което чухме, Bird Journey, от техният първи албум, има и много клавесин, което прави звука им по някакъв начин по... така ефектен, актуален и модерен, ако щете, в онези години. В крайна сметка обаче човека с клавесина, поради най-различни причини, остава в записите само на техният първи албум и последствие ги напуска, но пак да се върнем на това, че имат постоянна сцена и възможност да свират. В този клуб е по-голям, не си представяте само някакво ъгълче, в което тези музиканти свират. Гостуват страшно много музиканти и за кратко време, за година, Мандрейк Мемориал си извоюват славата, особено в района на група, която Blowing Off The Stage, много от тези, за които загрява. А те стават постоянно отварящи за важни групи от този период, като Moby Craig, Strawberry Alarm, Clock, The Mothers of Invention, Frank Zappa, Big Brother and the Holding Company, постоянно свират преди Doors и по някакъв начин това се отразява и на едната, и на другите групи. Слушаме парче от първия Мандрейк Мемориал от 68-ма година, наречено Rainy May.

Ето го този специфичен звук, който издава електрическия клавесин, но да бъдем точни, това не е клавесин включен към озвучен по някакъв начин, а така модерният в края на 60-те години инструмент, наречен Rocky Mount Instruments RMI, мисля, така е съкращението. Това всъщност е една фирма, която произвежда електронни музикални инструменти, църковни органи и така нататък. През 66-та година започва да действат, съществува до 82-та година. Името е от Rocky Mount, защото се намират в Северна Каролина и стават наистина адски популярни именно с този инструмент Rocky Mount инструмент електропиано, който може да създава такива тембри като форте, пиано, клавесин, без да се използват струнни, както е в обичайният инструмент, електрическа работа. Последствия стават и по-популярни с един друг свой инструмент, но все едно този електрически рок сайхорт или електрически клавесин всъщност наистина по това време е адски модерен и Мандрейк се възползват от това. Пък и звученето им е такова, едно особено. Кац, който свири на този инструмент, споменах, се разделя с групата за следващият им албум и отива в Англия, за да прави своите си неща, но ние като се насочваме към това, което правят Мандрейк Мемориал.

Слушаме откъси от първият албум на Mandrake Memorial, албум, който с сигурност няма да сбъркам, което и песен да подбера да споделя с вас, защото всяка една от тях носи своя си настроение. Абсолютно много стилно в този албум има по-малко от търсенията на епохата и малко космическо, бароково, ренесансово, психеделично, джаз.

Съвременици на групата твърдят, че техните представления на живо не могат да се сравнят с това, което се чува в плочите им, защото изпълненията им внасят допълнителна тежест на музиката им, поне така, ако се доверяваме на спомените на хора, които са ги гледали на времето, а иначе никой никак

Там една от многото групи, които просто свират преди да излезат основните музиканти. Вече слушаме отказ от вторият им албум, носещ името Medium, с много по-експериментален заряд от първият. Но такива са времената тогава, има какво да се експериментира, има най-различни територии, на които се навлиза.

Слушаме откъси от албума Puzzle на Mandrake Memorial, за който, ако бяхме и ние справедливи, трябваше да отделим повече място, за да чуваме повече от него, но смятам, че сте по някакъв начин запалили описото ви и сами ще откриете този албум, който се смята, че един от най-добрите албуми, казахме, психеделични в първата десетка, ако щете и прогресив рок албуми, а един много мащабен трети проект на Mandrake Memorial. Те са имали идея да направят нещо, което на днешен език наричаме Unplugged, на името на това, което започнаха да правят през 90-те години. Не MTV, VH1, мисля, че вече започнах да забравям. Попада идеята за акустичен албум и материал от него прелива в този пъзъл, като Mandrake Memorial са подкрепени от тяхната фирма издател и за записите ангажиран цял оркестър, детски хор, мъжки хор и всякакви други необходими за цялостният ефект. Диригента Сейджи Отзава казва още тогава, че това е една много, много голяма идея и той много харесва резултата, който се е получил и по принцип слуша от даден албум отделни парчета, но специално този пъзъл наистина може слуша от начало до край. Така или иначе, с две думи, за да оставим място на музиката. Албумът не се оправдава, вложените средства в него, продава се недобре и общо взето Mandrake Memorial престава да съществува по тази причина. Общо взето издават само един сингъл на парчето на Thunder Club Newman Something in the Air, което само за себе си адски готино, но да се съсредоточим върху този албум, носещ името Puzzle, обложката му в картините на Escher, една от най-известните от тях,

Thank you.

Сами се досещате какво се случва с тази композиция, която едва сега започна. Остават още 10 минути от нея. Нарича се Bucket of Air и музикалните приключения, експерименти не спират. Такива са

малко мрачен като дух е целият албум, с оркестрации, с дори така квази-религиозни моменти на част от парчетата. Изобщо един албум от тези, които човек трябва да си пусне от начало до край, за да проследи това, което му предлагат музикантите. А ние нямаме тази възможност, насочваме се към края, така че ето някои от моментите, които задължително трябва да чуем. Тед Пол и след това Кайри.

Така завършва днешната ни среща с откъси от последният, третия албум на групата The Mandrake Memorial, едни от нашите главни герои в това поредно издание на предаването Rock'n'Roll. Другите, да припомним, бяха The Millennium. Аз съм Мони Панчев, благодаря ви за компанията. Останете с Тангра Мега Рок. Разделяме се с една композиция от въпросният албум Puzzle от 69-та година. Нарича се Ocean's Daughter. А аз ви благодаря за компанията. До следващия път. Чао! Останете с Тангра Мега Рок.

Паник Атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Трябва да ви призная, драги слушатели, че в този момент се чувствам изключително развълнуван и щастлив да бъда тук отново с вас наживо след точно 2 месеца отсъствие на живите издания на Паник Атак поради моето отсъствие, свързано с професионални ангажименти, свързани с турнето на Нокулус и Металика, което се проведе в съответно тези последни 2 месеца в Европа. Но това е друга тема. През тези 2 месеца, май и юни 2026 година, се случиха много неща в света на хардкор и пънк музиката и по-точно излязаха много нови издания, които ще слушаме в следващите издания на Паник Атак. И докато нечии летни ваканции започват, Паник Атак съвсем не планира да спре с изданията, и то с живите издания, поне до края на юли месец. И разбира се, едно от най-важните неща, за които говорихме преди да замина още през пролета на тази година, 2026 година, е този албум на Social Distortion, новият албум на Social Distortion, Born to Kill, който излезе на 8 май и може да се смята за все още чисто нов, топъл, въпреки че съм сигурен, че много от вас, които са редовни слушатели на ежедневната програма на Радио Тангра Мегарок, са чули фрагменти от него, най-малкото защото не само аз, но и тук Васил Върбаров, нашият вожд, е изключително горещ почитател на Social Distortion, и доколкото знам, по време на моето отсъствие тук имам предвид в Радио Тангра Мегарок, имаше цяла седмица посветена на музиката на Social Distortion. И съвсем логично, този албум, освен да го очакван за нас, е да го очакван за стотици хиляди хора по целия свят, най-малкото защото се появява след най-дългата пауза в студийните албуми на Social Distortion, 8 години след излизането на предпоследният албум вече на Social D, Hard Times и Nursery Rhymes, който тук сме слушали все много, но по-важното е, че поне според мен Social D се завръщат в най-доброто си звучене. Много от тези песни ми напомнят на един друг любим мой албум на Social D, който слушахме тук не отдавна в Паник Атак, преди ваканцията, или по-точно професионалната ваканция. Както и да е, да не губим време в приказки днес, освен на Born to Kill на Social Distortion, слушаме и много други нови неща, както ви предупредих. Всъщност, с едно малко изключение, цялото предаване ще бъде посветено на нова музика, излязла в последните 8 седмици, в периодът 8 май 7 юли 2026 година. А новият албум на Social D, Born to Kill, съдържа 11 песни. Чухме заглавната и откриваща Born to Kill, която излезе и като предварителен сингъл. Чухме и втората, No Way Out. Сега под моите приказки звучи третата, The Way Things Were. Но нека направо да се насочим към още една, която съм подбрал като фаворит от този техен нов албум. Това е Tonight, Social Distortion 2026.

преди малко, когато ви казах, че това е най-дългата пауза между албуми на Social Distortion в тяхната дългогодишна история, и казах 8 години, всъщност имах предвид, че това е 8-ят подред дългосвирещ албум в дискографията на Social Distortion, а пък разстоянието между Born to Kill и предпоследният албум на Social Distortion Hard Times and Nursery Rhymes от 2011 година е съответно 15 години. Извинявам се за грешката, но мисля, че бях ясен. А пък тази година, както споменах по-рано, се навършват и точно 30 години от излизането на, може би, любимият ми на мена и на много от вас албум на Social Distortion White Light, White Heat, White Trash, който слушахме точно поради тази причина, именно 30 годишният юбилей, преди да да замина и преди да излезе този нов албум в навечерието на излизането на Born to Kill, за който всъщност се подготвяме емоционално още от началото на тази 2026 година, когато Social Distortion обявиха официално през своите социални мрежи и канали за излизането на този албум и съответно в последствие пуснаха два сингъла, Born to Kill и кой беше вторият, мисля, че Partners in Crime, който слушаме в момента. Но този сме го слушали много пъти. Естествено, начало на Social Distortion е, както винаги, Mike Ness. То няма как да и друго яче, тъй като Mike Ness е всъщност Social Distortion, но към него са и Johnny Two Bags, Wickerman, Брент Хардинг и новият барабанист Дейв Хидалго, който свири в този нов 8-ми албум на Social D. Безспорно, не само според мен, една от най-великите пънк-рок банди на всички времена. Не само американски, а въобще световни. Ако имате нещо против това мнение, просто сте в грешка.

Без да преувеличавам, Бордо Кил може да се превърне в едно от най-добрите издания на Social Distortion в тяхната дискография, поне според мен. И разбира се, след White Light, White Heat, White Trash, както уточнихме, това е библия за мен. Но сега слушаме Bordo Kill и части от тези общо 11 песни. Между другото, и то съвсем не между другото, всъщност една от основните причини за забавянето на този албум е, може би знаете, проблемите, здравословните проблеми на Майк Нес в последните няколко години и преборването съответно с този здравословен проблем, наречен рак. Слава Богу, Майк Нес днес е жив и здрав, в отлично състояние, както може да чувате. Се справя по-добре от всякога с неговите задължения. Тук е момента да отворя дежурната скоба и да ви припомня, защото не съм го правил 2 месеца, че Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, то вече от 22 или 10 вечерта до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта от 10, пак българско време. Сряда срещу четвъртък в полунощ българско време, четвъртък от 18 часа и така нататък, и така нататък. Има множество повторения, за които може да научите повече, ако влезете в нашия сайт radiotanger.com и там намерите секцията програма, влизате в секцията програма и там ще видите цялата седмична програма на нашето радио Tangra Mega Rock, което тази година навърши 20 години. И съответно всички живи издания на предаванията, които ви интересуват, и всички повторения, особено на паниката, които, както казахме, са множество. Повтарям го всеки път, за да ме питате кога и как може да чувам това или друго предаване, защото вярвате или не, все още има хора, които пишат от време на време, задавайки този въпрос, което пък от друга страна ме радва, защото това означава, че най-вероятно това са нови наши слушатели. А не случайно казвам и повтарям и потретвам българско време, когато казвам часовете, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack и не само Panic Attack, въобще цялата програма на това радио от различни точки на планетата Земя, различни континенти и различни часови зони, и в този смисъл би следвало да се съобразявате с часовата разлика. Но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази часова разлика, има един още по-лесен начин за слушане на Panic Attack и това е начинът на слушане в секцията подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com. Там намирате секцията подкаст, кликвате на нея, влизате и в тази секция намирате последното издание на Panic Attack, което е качено няколко дни след живото издание на Panic Attack, което, както уточнихме, е всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време. В случаите, когато е на живо, а когато има повторения или са на записи, вече не съм сигурен какво правят колегите с секцията подкаст. Сега обаче се върнем към Bordo Kill и новият албум на Social Distortion. И единствената песен, която не е тяхна, но със сигурност трябва да я чуете, ако не сте слушали, това е Wicked Game.

Wicked Game, по-добър от оригинала, какво ще кажете? Ще продължаваме да слушаме Social D и техният нов албум Born to Kill в следващите седмици, но нека сега да приключим с него за днес с песен номер 8 Walk Away, Don't Look Back, Social Distortion 2026.

Ето, че днес, 7 юли 2026 година, вече слушаме втория албум, излязъл на 8 май 2026 година. Както казах, и ако не сте разбрали, имаше една двумесечна пауза на живите предавания на Panic Attack, тъй като аз имах други професионални ангажименти, свързани с турне извън България, но през тези два месеца излязаха адски много интересни неща и ето, че Койо също издадоха техният дългоочакван нов албум. Казвам дългоочакван не защото искам да използвам клишета, защото Койо е още една от тези нови американски пънк-хардкор банди, които се радват на голяма популярност, особено в американската сцена. А пък самите тях ги слушаме вече доста... Тоест, ги слушаме от доста време. Ако трябва да бъда съвсем точен, още в момента, в който те се появиха на бял свят с първото си EP през далечната вече 2020-та и също така доста... да кажем, интересна година, в която пък обаче излязаха наистина много, много, много интересни неща в света на хардкор и пънк музиката. Barely Here, новият албум, на който съдържа 10 песни. Чухме In Reversible, 10-та песен и 8-ма, War and World. Сега ще продължим нататък с песен номер 3 от общо 10-те от Barely Here. Това е Saying vs. Meaning, случайството на Drain.

Нека да завършим с Койо за днес и техният нов албум Barely Here с откриващата и заглавна песен Barely Here. Койо 26.

Да, връщаме се точно 30 години назад, за да отбележим излизането на първият дебютният албум на H2O, озаглавен просто H2O, който излезе на 25 юни 1996 година. Тоест 30 години и няколко дена. Може би съм твърде стар, но си спомням много добре този момент. Не може би точната дата, но момента, в който H2O се появиха на този свят и по-точно се заговори за тях малко преди излизането на този албум и си спомня момента, в който излезе този албум. Това беше вълнуващ момент за онези години, за избухващата New York Hardcore сцена тогава. H2O се появиха в момент, в който нито една друга New York Hardcore банда не звучеше като тях. Те звучаха като група от източното, т.е. от западното крайбрежие, много повече отколкото от където бяха те. Казвам бяха, защото в момента, ако не се лъжа, даже съм почти сигурен, по-голямата част от групата, ако не цялата група, се намира, живее и твори в Калифорния, западното крайбрежие, точно там, откъдето много хора си мислиха, че бяха те, но не са. Както и да е, H2O, първият албум на H2O, излезе 25 юни 1996 година, съдържа общо 10 песни, всъщност зависи кой вариант на диска сте притежавали. Имаше един вариант с бонус парче, а да не говорим, че там имаше една скрита песен в края на този диск. За тези, които не знаят, H2O се сформират съвсем случайно като шеговит страничен проект по време на турне на Sick of It All, чието роуди по това време, 90-те, началото на 90-те, е Тоби Морс, вездесъщият фронтмен и вокалист на H2O. Той е роуди на Sick of It All и по време на едно от тези турнета двама от Sick of It All с още едно роуди създават H2O, които даже тогава не се казват H2O, просто един проект, в който Тоби Морс се изявява, две песни на живо правят на няколко концерта и в последствие тази шега се превръща в истинска група с, разбира се, други членове. Всъщност членовете са почти същите от онзи момент, в който Тоби Морс събира оригиналния състав на H2O заедно с своят брат Тод Морс на китара, втора китара Ръсти Пистачо, Ерик Райс на бас, който вече не е сред активните участници в H2O, и Тод Френд на барабани. Това е оригиналният състав на H2O от първият албум. Аз изпомням и момента, в който слушахме тук H2O и този албум по случай неговата 10 годишнина, което пък беше в началото и първите седмици, първите месеци на предаването Паника Так и въобще излъчванията на Тангра Мега Рок, т.е. преди 20 години. Както и да е, нека да продължим с музиката. Това са H2O и след като чухме Family Tree и Spirit of 84 и още няколко като фон, продължаваме с Surrounded.

този албум също се прочу със своите скитове преди и след песните, в които може да чуете много фигури от тогавашната New York Hardcore сцена, Freddie Madball, Stigma, Killing Time и много други. Чухме и Family Tree, която излезе като видеоклип и ги прочу още повече за нула време. Ето и още една песен, която бих казал е много класическа за сетлиста на H2O, които продължава да свират и днес и дори предстои едно голямо европейско фестивално турне за тях през август месец. Това е Here Today, Gone Tomorrow, H2O, 1996.

По-рано ви предупредих, че днес ще слушаме само нова музика с само едно малко изключение. И ето това изключение беше 30-годишнията на H2O, първият им албум. Сега завършваме с него, за да се насочим отново към програмата, планирана за днес в Panic Attack, с всичко ново, излязло в последните два месеца, но не преди първата песен от този албум. Five Year Plan, H2O отново.

оставам още малко на East Coast вълна с този нов албум на Bouncing Souls Born to Die. Това е As One.

Да си призная, напоследък бях игнорирал съществуването на The Bouncing Souls или по-точно тяхната кариера, за разлика от, например, началото на Panic Attack преди 20 години, когато сега си спомням, че слушахме адски много The Bouncing Souls. Бях почти обсебен от тях и по-точно албумите им The Gold Record, който взе точно тази 2006 година, когато започна излъчването на Panic Attack, и най-вече Anchors Away от 2003 година. Вероятно си спомняте, ако има все още живи такива слушатели, които не слушат Panic Attack още от началите на години. Но Bouncing Souls или The Bouncing Souls съвсем не са спирали своята кариера. Разбира се, ние сме слушали тук и Ghost on the Boardwalk от 2010, и Comet от 2012, и Simplicity от 2016, и въобще всички неща, които излизаха от тях, но не чак толкова изкъсно сме следяли кариерата. Дори през 2023-та те издадоха 10 Stories High. Ако се спомняте, отбелязахме го тук. Но ето, че сега се завръщат с чисто нов албум, който се казва Born to Be. Съдържа общо 10 песни, излезе също така на 26 юли, т.е. ако слушате днес, 7 юли 2026 година, Panic Attack, това ще е все още топло, пресно издание, каквото е. Слушаме в момента United, една песен, която излезе като предварителен сингъл, а пък започнахме с първите три откриващата на Born to Be, The Light, след това Born Dirtown и As One. Знаете, или не знам дали знаете, The Bouncing Souls са си класическа чистокръвна East Coast група, и то още по-чистокръвна New Jersey група. Те идват от там и винаги са вяли флага на New Jersey хардкор и пънк сцената гордо още от самото си сформиране през 1989 година. Свързани много с нью-йоркската хардкор сцена, там свират много с много банди от онази сцена. Но и те, като H2O, които слушахме преди малко, всъщност в онези времена звучаха по-скоро като група от западното крайбрежие, а не от изтока, както са, откъдето са. Но все едно, да не губим толкова много време в приказки, нека да слушаме още малко музика. Това е песен номер 6, Power, Bouncing Souls 2026.

Това са великите Quicksand с още две чисто нови парчета от предстоящия да излезе съвсем скоро нов техен дългосвиращ албум. Чухме Cool Guy, ето и Crystallize, Quicksand 2026.

Новият албум на Quicksand излиза след по-малко от две седмици, ако слушате Panic Attack днес на 7 юли 2026 година, а тези две песни излязаха преди броени дни и седмици. Crystallize и Cool Guy, една от най-култовите групи от източното крайбрежие, знаете, предвождани от Уолтър Шрайфълс. Няма какво да говоря за него още и неговата дискография и резюме. Но хайде, няма да се сдържам. Ще пусна още една песен, която сме слушали тук вече няколко пъти, но Quicksand го заслужават. Първият сингъл от техният предстоящ да излезе след броени дни нов албум, Get

Това с Split Chain, с техният най-нов сингъл, който всъщност е част от предстоящ да излезе нов албум, или още по-точно реиздание на техният албум от миналата година, все още нов, 2025-та. Motion Blur. Сега тази година излиза Deluxe изданието на Motion Blur с още 15 или не знам колко нови песни, две от които слушаме тук в този момент. След Split, това е Head Away.

Оставаме в източното крайбрежие, но вече Бостън, Масачузетс и една група, която сме слушали съвсем не отдавна. Това са Риск. Не Рискит, Риск. И техният нов дългосвирещ първи албум Forever.

Ако се интересувате от съвременни американски хардкор, и то в най-традиционната му форма, или просто сте редовен слушател на Panic Attack, няма как да сте пропуснали Риск, за Риски ще говорим следващото издание на Panic Attack, но това са Риск от Бостън и няма как да сте пропуснали тяхна музика, ако слушате Panic Attack. Слушаме ги още от 2020 година, когато излезе първият им сингъл. Ако си спомняте, през 2023 година излезе още един много силен сингъл, а пък през 2022 година излезе и първият им албум, което ме навежда на мисълта, че преди малко сбърках, като ви казах, че този Forever е първи. Той е втори дългосвирещ албум в дискографията на босънската хардкор банда Риски. Дори аз лично имах честа да бъда заедно на турне с тях. Те бяха откриващата група на едно турне, наречено Boston Takeover, заедно с Slapshot и Dead Before Dishonor. Тоест, три различни генерации на босънската хардкор сцена. Forever съдържа 7 песни в рамките на 17 минути и 48 секунди. Един албум, както трябва да звучи в чистокръвния му хардкор вариант. Излезе на 13 май от Triple B Records, който знаете е един от водещите в момента хардкор лейбъли в Съединените американски щати.

Това беше The Other Side, откриваща песен от новият албум на Risk Forever, с участието на Pull Your Card. Всъщност в този албум има много, т.е. няколко интересни гост участия. Чухме шеста песен Love Letter с участието на Soulless. Имаме участие на Yellow Stitches, Pull Your Card и ето тази Unstoppable с специалното участие на Brian Harris от Dead Before Dishonored.

Новият албум на Guilt Trip от Манчестър е вече факт. Излезе на 5 юни 2026 година. Съдържа 12 песни. Казва се Armor of Angels. И продължаваме с песен номер 4, Third.

За Guilt Trip говорим много напоследък, всъщност напоследък имам предвид в последните поне 3-4 години. Има за какво. Гледахме ги на живо на Hardcore Xmas 2024. Нямам търпение да се срещнем отново с тях някой ден тук в България, особено с този нов албум. Това е Angel Eyes.

Guilt Trip до неотдавна и често бяха спрягани като протежета на Malevolence, не случайно, защото те бяха издавани от техният лейбъл MLVTD Records, лейбълът на Malevolence, и съответно менажирани от тях. И това съвсем не е лошо. Казах доскоро, защото този нов албум на Guilt Trip, Armor of Angels, е издание на некой да е самите Roadrunner Records, което е показателен факт за траекторията на Guilt Trip в днешно време. Ще говорим и ще слушаме много Guilt Trip от тук нататък, но сега е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев, вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock, Panic Attack. Това са Guilt Trip с откриваща песен от Armor of Angels, One by One. Дочуване и до нови срещи!

страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте! Отново е петък. Вие сте с предаването Бранш Джамбора. Аз съм Марина Василева и веднага, щом преодолея адреналиновия шок от качването до тавана, ще ви разкажа малко повече за днешното предаване. В момента слушаме Lux Eterna. Реквием за една мечта.

слушаме Аджио Де Минор на Джон Мърфи. Темата на днешното предаване е най-често използваните песни в филми. Не бих казал най-преекспонираните, просто защото това са едни от най-най-най така въздействащите мелодии, които неизменно във времето са заговорили филмовия език по-добре от всяка една друга реплика. Отново съм днес в студиото, защото Вили Стоянов се подготвя за предстоящия тази вечер концерт, съвместна продукция на Национално музикално училище и симфонията Шумен под надслов Function and Симфонията, който ще се проведе в 7 часа в концертната зала на Национално музикално училище. Горещо ви препоръчвам, ако нямате планове, да отидете и да чуете концерта. Маестро Ставил Димитров е подготвил една на пръв поглед еклектична програма, но всъщност програма, която най-добре илюстрира всичко, което младежите, бъдещите професионални музиканти изучават в Национално музикално училище като стилове, поднесено ръка за ръка с техните вече активно работещи колеги от симфонията Шумен. Вили Стоянов е специален гост в концерта. Ще изпълни много известната ария на Джакомо Пучини «Несун Дорма», ария, с която Павароти разплакваше дълги години в света. Започнахме днешното предаване с «Лукс Етерна» на Клинт Мансел. Музика, която е звучала в десетки филми, начало с «Реквием за една мечта», «Властелина на пръстените», «Черния лебед». Темата, първоначално записана оригинално за «Реквием за една мечта», става култова всъщност след оркестровата и версия, за която е използвана в трейлера на «Властелина на пръстените». От тогава може би разпознавате темата като едва ли не синоним на драматичен момент в филма. Интересното е, аз съм така на тема авторски сродни права, защита правата на артистите, и кога всъщност индустрията се обърна така, че не работи и в центъра, и не стои самия артист. Бидейки афектирана на тая тема, не мога да не спомена, че композиторът на първото произведение, което чухме, Клинт Мансел, признава, че не е получавал хонорар за безбройните използвания на пиесата си. В момента звучи, както ви казах, Аджио в Де Минор на Джон Мърфи, композирана за сиянието. След това пиесата звучи в десетки филми отново, като Хиксмен, Кикес, The Last House on the Left. Много, много, много дълго време, поради лицензионни проблеми отново, Мърфи не може да издаде парчето официално, и всъщност композираната през 2007 година мелодия се пуска като самостоятелна пиеса едва през 2015, когато успява да уреди лицензионните права. Оставам ви с О Фортуна на Карл Орф. Вярвам, отново мелодия, която всеки един от вас разпознава.

Преди Ленард Коен слушахме О Фортуна, една пиеса на Карл Орф, написана през 1935 година, като част от кантатата Кармина Борана. О Фортуна е древното заклинание, но всъщност е базирана на средновековните поеми за съдбата. Може би от 70-те, 80-те години насам тази пиеса, този фрагмент от Кармина Борана е синоним на епично класическо парче в киното. Васо Върбанов преди малко подсказа, че много дълго време Ози е започвал концертите си с тази пиеса. Веднага след О Фортуна чухме Ленард Коен и Джеф Бъкли, Халелуя. Песен звучала в Шрек, Watchmen, The West Wing, Orange County, Justice League и къде ли не. Коен записва над 80 версии на тази песен, преди да избере финалната. Бъкли прави кавъра, който става общо взето металон. Интересното е, че Шрек първоначално използва на версията на Коен, но в крайна сметка при финалния монтаж я свалят и използват изпълнението на Джон Кейл. В момента звучи Mad World на Гари Джулс от Tears for Fears. Оригиналът е написан 82 година, но версията на Гари Джулс става толкова популярна с филма Дони Дарко, че достига номер 1 на UK чартовете по Коледа, което е абсолютна рядкост за толкова мрачно акустично парче.

Едно парче на Radiohead, което дори хората, които не са почитатели на бандата, знаят. Интересното в тази песен е, че бандата я мрази първоначално. Дори изключват и от концертите си години наред. Когато обаче чуват парчето в трейлера на филма Social Network, във версията на женски хор, Том Йорк казва: ха! Вече дори и аз си вярвам. Парчето звучи в Sucker Punch, Morning Show, Уенсди Адамс, любимото на дъщеря ми Надежда, Leftovers и Lords of the Dogtown. Предишната песен Mad World на Гари Джулс, освен в Дони Дарко, добива популярност в филмите The Craziest, Gears of War и десетки други. В момента звучат Journey и Don't Stop Believin'. Едно парче, което става изключително известно от финалната сцена на Сопранос. Стримингите изкачат с над 480% след излъчването на въпросната финална сцена във филма и обезсмъртява песента. Стен Пери казва, че това е песента, която хората пеят, когато искат да оцелеят.

Освен в Сопранос, парчето, което чухме на Journey, звучи в Ready Player One, Family Guy, Monster, Rock of Ages, Glee, а в момента чуваме първите акорди на абсолютно задължителното за филмовата индустрия I Have a Tiger на Survivor, Rocky 3, Rocky 4, Zookeeper, Shazam, Ready Player One, The Secret Life of Pets, втора част и къде ли не. Парчето, интересното тук за това парче е, че е написано по молба на Силвестър Сталон, след като не е успял да получи правата на Another One Bites the Dust на Queen. След излизането на I Have a Tiger, парчето печели Грами и дори номинация за Оскар.

повечето така по-често използвани пиеси, съдържащи брас, класическите теми и тези на симфоничните оркестри, но за да спазя коректността на класацията, която BBC Music и киноиндустрията са направили, трябваше да преглътна факта, че няма брас. Вили ще оправи тази грешка, когато следващия път вероятно ще ви напълни главите с много мощен брас. Сега продължаваме с едно абсолютно емблематично парче на Луис Армстронг, записано през 67-ма година. Песен, която BBC първоначално отказва да пуска. Смята ли я за твърде песимистична? Песен, която в днешно време е абсолютен, абсолютен стандарт за, за красивата, ведрата, слънчевата, влюбващата мелодия. What a Wonderful World на Луис Армстронг звучи в Добро утро, Виетнам, 12 маймуни, Мадагаскар, да намериш Дори, да срещнеш Джо Блек и още в десетки филми и трейлери.

след любимия Сачмо ще чуем две парчета на Rolling Stones. Първото е Painted Black, песен, която звучава в Full Metal Jacket, Адвокат на дявола, Westworld, The Last Witch Hunter, Tour of Duty, любимата Wednesday Addams. Тук интересното е, че това е първия хит в историята на Rolling Stones с индийско ситар звучене. Става в химн на 60-тарското поколение. Забавният факт тук е, че вокалистката Мери Клейтън записва вокалите на това парче много бременна в 3 сутринта и всъщност мощният вик в края на песента е абсолютна импровизация и резултат на предродилни болки, а не, не е по сценарий. Следващото парче, което следва след Give Me Shelter, е нещо така укарикатуряващо, ако така мога да го нарека, войната. Мик Джагър твърди, че е написал след много тежък махмурлук. Give Me Shelter и Painted Black, Rolling Stones, Goodfellas, Departed, Casino, Flight, The Big Short, Layer Cake, The Fan, The Devil's Advocate и къде ли още не, филмовата индустрия харесва Rolling Stones.

С риск обаче да си навлека гнева на голяма част от аудиторията, аз ще скипна остатъка от Rolling Stone, защото никак не съм техен почитател. Да, давам си сметка, кои се знам какво са направили за музикалната индустрия и колко поколения са израснали с тях, но това не е моята музика и понеже това е моето предаване, отиват в канала. Продължаваме с Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Поредната политическа песен, протест срещу привилегированите, които не отиват на война. Джон Фогърти я пише 2 часа след като вижда как дъщерята на Айзенхауър се омъжва за потомък на Никсън. Популярност песента добива първо в Форест Гъмп, символизирайки хаоса на 60-те. След това песента е звучала в Die Another Day, Suicide Squad, Born on the 4th of July, Manchurian Candidate and Remember the Titans, Fortunate Son, Creedence, Clearwater Revival.

След Форест Гъмп продължаваме с следващия химн, нарицателно на филми за студената война. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. За първи път прозвучава в Ready Player One, сцената, където героя буквално се опитва да управлява света. Дълбока антиутопия, която след това се появява в филми като Bumblebee, Пазители на галактиката, Тайния живот на Уолтър Мити, Игри на глада, Tears for Fears. Всички искат да управляват света.

искам да управлявам света. Особено като гледам какви неудачници са се подредили на всяко едно ниво, започвам дори да вярвам, че се справя по-добре от тях. След Tears for Fears продължаваме с една песен, която всички познавате. На много-много любимата Нина Симон. Интересното тук е, че песента е написана първоначално за мюзикъла The Roar of the Grease Paint, което може би означава в буквален превод ревът на мазнината от тигана. Така или иначе, Нина Симон е изпълнителя, който я превръща в своеобразен химн на личната свобода. Песен, която лично аз съм срещала в филмите Круела, Дневниците на Бриджит Джонс, Недосегаемите, American Horror Story, Seven Pounds, Point of No Return, вероятно и в още десетки други. Героинята открива своята сила и веднага започва Feeling Good.

абсолютно гениалната Нина Симон. След нея и нейния така борбен дух и лична сила, продължаваме с дулото Саймън и Гарфънкъл с поредната така емблематична песен за екзистенциалната ти жена и поколенческа самота. Интересното при Sound of Silence е, че първоначално песента е записана в изцяло акустична версия, но без знанието на дуета продуцент добавя така немалко подложки електрически инструменти и в тази си версия песента става хит номер едно. Звучи в Watchmen, Trolls, Old School, Arrested Development, Disturbia и естествено The Graduate, където всъщност добива своята така...

тъй като класацията, която съм ви подготвила, е топ 50 на най-използваните песни във филми. Няма да слушаме всичко, за да имаме време да минем през всички тях. Фрагмент от следващата пиеса на Smash Mouth All Star. Според мен ще я разпознаете мигновено, щом чуете още първите акорди. Зелените чудовища от Шрек открадват буквално трайно песента от бандата Smash Mouth. Никой не знае дори имената на изпълнителите, но всички чуват парчето и знаят, че е, това е Шрек. Освен Шрек, с който добива популярност, песента звучи в Mystery Man, Rat Race, Inspector Gadget, Digimon The Movie, The Emoji Movie и всъщност е написана конкретно и нарочно за филма Mystery Man. Мисля, че година-две преди дори да започне да филмира Шрек. След All Star продължаваме с една много-много-много любима моя песен, която съм сложила на 17-та позиция. Walking on Sunshine на Katrina and the Waves. Песен, която звучи в може би стотици филми. Странното при нея е, че първоначално е записана като балада. Аз лично я разпознавам от High Fidelity, Bean, Take Me Home Tonight, естествено едноименния филм Walking on Sunshine, но всъщност за първи път я чух и ми се наби зверски в главата от филма Американски психар. Не знам дали си спомняте сцената с танца на Кристиан Бейл точно преди убийството. Ето тази сцена звучи Walking on Sunshine. Зверски контраст между звученето и какво се случва като действие в филма. Супер сладка песен.

останах сама в студиото и не се сдържах, си го изтанцувах това парче. След Катрина и Дуейс продължаваме с една друга застанала иконична песен в киното. Абсолютно класика в поп-културата. Simple Minds и Don't You Forget About Me. Интересно тук при тази песен е, че тя е написана специално за филма The Breakfast Club и Simple Minds категорично отказват да изпълнят. Много дълги, така, дълго продължили преговори. Продуцентите на филма успяват да ги убедят да запишат парчето. След премиерата на филма това става техния най-голям хит. Впоследствие песента е използвана в Pitch Perfect, Easy A, Ready Player One, Милион начина да умреш на запад, телевизионния сериал The Office и къде ли още не. Аз лично това парче го знам от Митко Павлов. Нямам спомен за предаване на Митко, в което да не звучи това парче. Черпе, Don't You Forget About Me, Simple Minds.

Даже сега, докато слушам, се сетих за финалната сцена на филма The Breakfast Club. Не знам дали си спомняте кадъра с дигнатия юмрук. Може би един от най-разпознаваемите в киното. След Simple Minds продължаваме с Джордж Торгуд и неговото парче Bad to the Bone. Значи поредната класика в поп-културата. Когато искаме да представим лошия герой в малко по-добра светлина, така леко с усмивка, и почва това парче. Веднага ви казвам Терминатор 2. Арнолд, обличайки си кожаното яке, нали, тая сцена, не си представям, че не се е набила зверски главите на всеки един от нас. Освен в Терминатор 2, парчето е звучало в Майор Пайн, Мегалум, Проблемни деца, Капан за родители, Кристин и къде ли още не. Back to the Bone, Джордж Торгуд.

След като чухме с какво филмовата индустрия илюстрира лошите момчета, отиваме на една много женска песен. Не само, ами най-продаваният сингъл от жена в индустрията. В историята изобщо, нали, не е за някакъв период от време, ever. Интересното е, че всички, или поне повечето от нас, свързват тази песен с Уитни Хюстън и филма Bodyguard. Всъщност, оригинала на тази песен е на Доли Партън, написана 1974 година, на раздяла с нейния продуцент. Това е последното парче, което тя пише и реализира с него. Песента става известна естествено в вече споменатата версия на Уитни Хюстън и най-продаван сингъл. Интересен факт е, че първоначално за саундтрака на филма Bodyguard е била избрана песента What Becomes of the Broken Hearted. Кевин Костнър сам предлага парчето да бъде заменено с I Will Always Love You. Оттам нататък всичко е история. Освен в Bodyguard, песента се появява в десетки филми, като Family Guy, Bridget Jones, Тролове, Not Another Teen Movie, Deadpool 2 и къде ли не всъщност. Следващата песен в класацията, която съм ви подготвила, е на Селин Дион. И аз няма да я пусна, защото не мога да понасям Селин Дион, но на 21-во място в Most Overused Songs in Movies е My Heart Will Go On на Селин Дион. Песен, която всъщност самата Селин Дион не е желаяла да запише. Убедил я е съпруга ти Рене Анджелин. Саундтрака печели Оскар. Песента става културен феномен. А както всички знаем, сцената с Ди Каприо и Уинслет е една от най-пародираните в киното. Освен в Титаник, My Heart Will Go On звучи в Deadpool 2. Винаги е слънчево в Филаделфия. Epic Movie, Disaster Movie, Glee и къде ли не е всъщност. След Уитни Хюстън, прескачайки Селин Дион, ще чуем още едно така много преекспонирано и в същото време все така не загубило очарованието си парче. Anal Sunshine на Бил Уитърс. Песен, символ на разрушителната любов. Бил Уитърс е бил работник в фабрика, когато пише песента, след като гледа филма Days of Wine and Roses. Много така драматична любовна история. И всъщност фрагмента I Know, който той повтаря в парчето точно 26 пъти, не е защото му е хрумнало, че е много яко 26 пъти да каже I Know, а просто защото не е можел да измисли нищо друго. А всъщност, след това, ето го.

Видяхте ли ги? Уверявам ви, че са толкова. Това се превръща в душата на песента. Парчето на Бил Уитърс е звучало в едни от така най-красивите филми, които аз съм гледала. Notting Hill, American Beauty, Flight, Треньора Картер, Джеки Браун, от Bodyguard, естествено. Много, много, много силна тема пише работника от фабриката. Веднага след Бил Уитърс продължаваме с Eurythmics и Ани Ленакс и тяхното парче Sweet Dreams, Sweet Dream Are Made of This. Самата Ани Ленакс описва песента като така своеобразен философски въпрос за амбицията. Лична, професионална и всякаква изобщо. Звучи в десетки филми. Sucker Punch, American Horror Story, Ready Player One, Robocop, Wedding Singer, Secret Life of Pets, X-Men Apocalypse. Всъщност, след X-Men Apocalypse, тази песен се превръща в своеобразно нарицателно или саундтрак на забавния хаос. Значи, има ли сцена във филма, когато нещо се обърква неимоверно? Ей, това е. Eurythmics. Не знам защо Sweet Dreams са нарицателно за хаос, но...

След саундтрака на Забавния хаос продължаваме с една тема, която пък се е превърнала в олицетворение на влизането с гръм и трясък. Естествено, по-голям трясък от DC аз не си представям. Песента Back in Black е написана в памет на покойния вокалист на AC/DC Бон Скот. Звучи в много филми. Iron Man, Megalom, School of Rock, Zombieland, Мумията, Battleship и къде ли не. Като в Iron Man песента е символ на Тони Старк. Значи Тони Старк влиза, арогантен, много харизматичен и това е Back in Black. DC.

след гръм и трясък продължаваме с едно парче на Стефан Улф, Born to be Wild. Поредната песен, която няма никаква нужда от представяне. В Easy Rider звучи по време на това пътешествие с моторите. Така много, много, много силно определящ момент за хипи културата, духа на 60-те, свободата. Освен в Easy Rider, Born to be Wild се среща в Доктор Дулител, Ваканцията на Мистер Бин, Тропическа буря и всъщност още адски много филми.

Културата и духа на 60-те. Продължаваме с още едно парче, което всъщност е написано от друга банда, но става известно в последствие от друг артист. Песента е Hurt, която в оригинал е така с доста комерциално звучене на Nine Inch Nails. Слушаме в момента версията на Джони Кеш. Джони Кеш превръща това много комерциално парче в един прощален шедьовър. Клипа печели няколко награди на MTV. Звучи в Logan, Southland Tales, Book of Eli, Smallville, Criminal Minds, The Punisher и къде ли още не. Има ли прошка, раздяла, завещание, някой умира ли, ние слушаме Джони Кеш и Хърт. Трент Резнер от Nine Inch Nails, ето, казал го. Човек и песента казва, това вече не е моята песен, това си е парчето на Джони Кеш.

така нареченото видеозвещание на Джони Кеш, продължаваме с още една така много наситена символно с загуба пиеса Адажио за струни на Самуел Барбър. Символ на загубата във войната, символ на смъртта. Композицията е от 36-та година и традиционно се свързва с траур, национални трагедии. Може би я помните от филма Платун в сцената със смъртта на сержант Елаяс. След това звучи в Elephant Man, Lorenzo Soil, Amelie, Simpson. Интересното е, че това произведение е изпълнявано и на погребенията на както на Рузвелт, така и на Кенеди. Адажио за струни на Самуел Барбър. В момента слушаме изпълнението на Нью-Йоркска филхармония, може би топ симфоничният оркестър в света.

сеща, докато слушаме тази несъмнено така доста трагична, но ужасно красива музика, да ви припомня, че тази вечер в 7 часа в концертната зала на Национално музикално училище ще звучи симфоничния оркестър на симфонията Шумен под диригентската палка на маестро Славил Димитров. Специални гости на симфониятата и участници в концерта ще бъдат най-новата джаз фънк формация на Национално музикално училище Function. Прекрасни младежи, които бяха с нас през август в рамките на Младежката джаз академия в Банско, която реализираме с Вили, Миленко Кошаров, Михаил Йосифов и редица други ментори, които вярват, че това е начина. Подаваш ръка на следващото поколение, помагаш му да мине по-безболезнено през трънливите пътеки на професионализацията на изкуствата. Function съществуват от 2-3 месеца, но вече така набират сериозен успех. Много добра обратна връзка от публиката. Няколко така по-сериозни участия на така престижни сцени, като Чистилището, София Съмърфест. Тази вечер Function излизат в нарочно аранжирана от Славил Димитров програма, заедно с симфонията Шумен. Вили Стоянов е специален гост на концерта и предлагам след леко мрачното настроение, което това адажио донесе в студиото, да продължим с един така много ярък пример за чиста радост. Значи, има ли радост? Има ли избухване, има ли експлозия, има ли освобождаване? Имаме Джеймс Браун. I Feel Good на Джеймс Браун звучи в ужасно много филми. Добро утро, Виетнам, Mrs. Doubtfire, Big Chill, Професия Бундинка, Гарфилд, Паддингтън, Доктор Дулитъл и къде ли още не. Така както звучи, като чиста радост и гръм, така е и записана. Джеймс Браун влиза в студиото и я записва на един дъх. Буквално, защото се е страхувал да не загуби енергията, да не му падне енергията.

Докато слушаме Джеймс Браун и The Famous Flames, ще ви разкажа малко за следващата песен, която е The Final Countdown на Europe. Интересното тук е, че песента е замислена като интро за концертната програма на бандата, която се подготвя за турне. Изобщо не е мислена за сингъл, а всъщност е най-добре продавания сингъл на групата. В киното специално се е превърнала в едва ли не най-така смешно епичната песен в сериалите. Много сериали. Arrested Development, Space Force, Malcolm, George's Bizarre Adventure, Paul Bart, Pitch Perfect, Hot Rod, The Final Countdown звучи навсякъде, включително и в много рекламни кампании, трейлери и спойлери, затова мисля да прескочим, всички знаете коя е въпросната песен, и да продължим с едно парче на Бони Тейлор, което се казва Holding Out for a Hero. Песента е създадена от същите автори, които пишат Total Eclipse of the Heart, Феята Кръсница в Шрек 2. Сещате ли се, както и в много други филми, разбира се, Footloose, Short Circuit, Trolls, Who's That Girl, Loki. Но аз помня специално тази сцена от Шрек 2. Просто това ми се е набило в главата като може би най-добре синхронизираните музикални секвенции в анимацията. А и аз обичам филми с танк.

Докато Бони Тейлър танцува в ефир, ще мина накратко през следващите две песни в нашата класация. Adele, Someone Like You. Един единствен тейк, само глас и пиано. Много често я използват във филмите, като започва сцената с раздялата. А Адел казва, че не иска хората да я слушат тази песен, иска да я преживяват. Явно я преживяваме в If I Stay, Стажантът, Анатомията на Грей, Бриджит Джонс, Аз съм номер 4, One Day, Дневниците на вампира. На 32-а позиция продължаваме с Everybody Hurts на R.E.M. Песен, която сме чували във Vanilla Sky, Досиетата Хикс, Glee, Bowfinger, The Office, Ion Almighty и къде ли не. Общо взето, това е утехата за тинейджерите в криза. Както знаем, всичко може да се превърне в криза за един тинейджер. От счупване на нокът до капка дъжд навън, локва, качен килограм 2-3-5. Всичко е огромен проблем. Та Everybody Hurts е синонима на тинейджерска драма. Но в същото време, по време на пандемията, COVID, BBC я включва в един специален проект за музикална терапия. Каква ирония сега се получава. Във филмите я използват за моменти, когато действието взема някакъв много такъв комичен обрат, както е в Bowfinger. Се оказва, че конкретно тази песен всъщност е терапевтична. Това е много интересно нещо, е това музиката. Аз продължавам да се дивя за някакви такива подобни неща. След Бони Тейлър, прескачайки Адел и R.E.M., ще чуем една песен, малко позната, песен на много обичан от мен, вярвам и от голяма част от вас, артист Дейвид Боуи. The Man Who Sold the World. Интересното е, че много малко хора знаят, че това парче е на Боуи. Кърт Кобейн я възражда през някаква много далечна година, вече не помня коя година, с едно издание на MTV Unplugged в Нью-Йорк. След излъчването на това издание на MTV Unplugged на Нирвана, Боуи казва: почувствах се така, сякаш тази песен най-накрая намери своя дом. The Man Who Sold the World звучи в Stranger Things, The Life Aquatic with Steve Zissou, A Night's Tale, Breaking Bad, American Horror Story, Metal Gear Solid, естествено в филма посветен на Кърт Кобейн, Кърт Кобейн, Montage of the Heck. Bowie, The Man Who Sold the World.

Докато слушаме магиосникът Бауи, ще ви спомена само следващата песен от класацията. И няма да я пускам, защото много ме натоварва. Адски чизи и долняшка песен ми е, въпреки че е придобила почти митичен статут вече. Sweet Home Alabama. Песен създадена в отговор на Southern Man на Neil Young. Въпреки така шеговития музикален спор на, между Линард Скинард и Нил Янг. Всъщност Нил Янг казва, че винаги е обичал това парче. Sweet Home Alabama придобива въпросния митичен статут през 77-ма година, след самолетната катастрофа на групата. След нея продължаваме с 35-то място в класацията ни отново с Бауи, този път в компанията на Queen и Under Pressure. Песен, която звучи в Happy Feet, Sing 2, It's Kind of a Funny Story, Grosse Pointe Black, Миньоните, Heartbreak Kid, The Girl Next Door, ужасно, ужасно много филми. Звучи тази песен. Записана е много импровизирано в едно студио в Монтрео. Легендата гласи, че баслинята е измислена от Джон Дикън и в последствие той я забравя. И всъщност се налага на място в студиото да измисли нова баслиния, която става във версията позната и до днес, версията, която слушаме в момента. Общо взето, записа едва ли не на един тейк, ала джем сешън, всички свират едновременно и Бой каза, беше по-скоро като някакъв двубой музикален, а не като дует, но разкошна песен.

десетки номинации и награди. Take My Breath Away на Берлин. Top Gun, Atomic Blonde, The Goldbergs, Ready Player One, Brooklyn Nine-Nine, Deadpool 2, къде ли не е звучала тази песен. Композитора Джорджо Мородър е пише конкретно за филма Top Gun. Интересното е, че Тери Нън, вокалистката на Берлин, години наред отказва да я пее на живо, просто защото песента е толкова известна, че публиката очаква само това парче и не се интересува от останалите авторски песни на групата, което почти коства изпълнителската кариера на бандата, но за хубаво или за лошо, Тери Нън се вразумява и започва да изпълняват отново. Помните серията Залез, Том Круз с Рей Банд Бъбрек, Мотора. Красива история.

На 37-ма позиция в нашата класация е песента Don't Fear the Reaper на Blue Oyster Cult. Песен, която звучи в филмите Писък, Хелоуин, Уенсди Адамс, Frightener, Supernatural, Descent. Интересното е, че тази песен е вдъхновена от Шекспир. Идеята тук е, че любовта надживява и смъртта. В SNL печели безсмъртие пък с пародията More Cowbell с Кристофър Уокън. Аз доста го харесвам това парче. Следващата песен на 38-ма позиция в класацията ни е Heroes на Дейвид Бауи отново. Интересното при тази песен е, че е записана в Берлин, само на метри от Берлинската стена. И всъщност истинската двойка, вдъхновила песента, е всъщност любовна авантюра между двама от музикантите на Боуи, които той засича буквално през прозореца на хотелската си стая и сяда и пише парчето Heroes. То звучи в филмите The Perks of Being Wallflower, Moulin Rouge, Марсианците, Stranger Things, Jojo Rabbit и ще го чуем веднага ви кажа и следващото парче, което си мисля, че може би не е лошо да прескочим с оглед на предното време. Bittersweet Symphony на The Verve. Песен, която звучава в The Cruel Intentions, The Crown, The Big Short, Simpson, Vanilla Sky, Umbrella Academy, The Beach. Интересното при тази песен е, че The Verve губят авторските права заради сампъл, който ползват от оркестровата версия на The Last Time на Rolling Stones. И може би 20 години по-късно Ричард Ашкрофт най-накрая ги възстановява заради жест на добра воля от страна на Мик Джагър и Кийт Ричардс, които официално се отказват от претенции върху върху правата на въпросния семпъл, който е взет от тяхното парче. И така в акт на рок-н-рол кавалерство отстъпват правата на Ричард Ашкрофт и върв могат да се възползват от своите royalties. А това е, каквото да си говорим, това е парче с милиони продажби и стримове и сериозна загуба, вероятно, за бандата. Слушаме Heroes на Дейвид Бауи. И след него вероятно ще прескочим на малко по-забавната част от нашата класация.

Не знам защо, докато го разказвах това всъщност и за пореден път ви прекъсвам парчето, за да ви кажа. Не знам защо в главата ми изкочи една реплика на Милен преди много години, която каза, ние всъщност всички сме едно много голямо музикално семейство, независимо кой колко е дал, всеки си оставил своето зрънче, своята песечинка. И с тези мъдри слова на многоуважавания и обичан от мен Милен Кокошаров, директно ви пускам Happy на Pharrell Williams. Едно много сладко парче, което Pharrell предлага на CeeLo Green, който първия път като е чул, отказал. Казва, това е много детско за мен, абсурд, нали? Не ме интересува. А след това, естествено, че това парче става химна на доброто настроение. Вероятно, всеки един от вас е влизал и е виждал в YouTube хилядите, може би, кавари на това парче. Супер сладко парче, което звучи в Despicable Me 2, Миньоните, Тайният живот на домашните любимци, Мистер Падингтън и къде ли още не. След Happy на Pharrell Williams на 41-ва позиция в днешната класация е We Will Rock You на Queen. Песен, което също няма да ви пусна, но ще ви разкажа как е написана. Роджер Тейлор я пише след един концерт, когато феновете не спират да ги викат на бис. Така че той измисля от тази песен, така се ражда въпросната идея за Footstop Clap. Песен, в която публиката да е инструмента. Всички сте чували парчето Will Rock You, а в филмите, които аз съм го открила е естествено Бохемска рапсодия, отделно Sucker Punch, Mighty Ducks, Night's Tale, Small Soldiers, вероятно и в още много други песни. След Pharrell Williams ще чуем Blue Suede Hooked on a Feeling в Пазители на галактиката, Reservoir Dogs, Shazam, Ally McBeal, Shrek 2. Има така много интересно интро, ще го чуете. Ука чака. Това интро не съществува по принцип в оригинала, който е написан на 68-ма година. Шведската кавър версия го добавя съвсем случайно и всъщност това ука чака се превръща в най-разпознаваемия поп звук от 70-те.

адски сладко парче, супер танцувално. Ако не ми беше неудобно, щях да си го изтанцувам. Продължаваме с Hooked on a Feeling на Blue Suede. А, нали?

на Feeling, на Blue Suede или Hooka Chaka, Hooka Chaka. Следващото парче е Sweet Child of Mine в класацията на Guns N' Roses. Не, изпуснах. I'm shipping up to Boston, Dropkick Murphys. Много-много сладко парче от неизползвано стихотворение на Уди Гътри. Веднага ще ви го пусна. Ето, връщам обратно. И ви пускам I'm Shipping Up to Boston на Dropkick Murphys. Освен, че неизползвано стихотворение на Уди Гътри, песента става неофициален химн на Boston Red Sox и звучи на всеки, абсолютно всеки техен матч. Песента звучи в Patriots Day, Iron Man 2, The Fighter, Warrior, Pain and Gain, Departed и вероятно всичко, що е ирландски филм. Влизаш в ирландския пъб, виждаш ги подредени на бара с халбите Гинес и какво звучи? Естествено, че звучи Dropkick Murphys.

говорихме за отбори. Мисля да прескоча следващото парче на Guns, Sweet Child of Mine. Само ще ви разкажа за него, че то звучи в Step Brothers, Капитан Фантастик, Тор, Wrestler и къде ли не. Но аз не мога да понася Максел Роуз. Така че елегантно прескачам Guns, и нямаме нужда от контрапункт на нежността, нали? Директно. Чао. Продължаваме с Seven Nation Army. Джак Уайт измисля рифа като своеобразна загрявка. След като феновете на италианския футболен отбор Рома започват да го скандират, песента се превръща в световен спортен химн. White Stripes и Seven Nation Army звучи във филма Social Network, Suicide Squad, Zombieland, Lego Batman Movie и къде ли не.

На финалната права сме на най-преекспонираните песни в филмите. След Seven Nation Army ви спестявам Bruno Mars, от който всички ще получим тежък рефлукс. И продължаваме с... Що не? Дарил Хал? Ми не. И това е много досадно парче. Мисля да прескочим директно на Кашмир Цепелин. Песен, която звучи в всичко, що е драма. Мумията, Годзила, Fast and Furious, School of Rock. Не, това не е песен за Близкия изток, а за безкрайността на пътя. Написана е по времето на едно дълго пътуване през Сахара. Брат Пит я използва в трейлера на филма Трой, но Цепелин не му разрешава да я включи в филма, така че брат Пит си остава без Кашмир. След песента Кашмир ще завършим днешната класация с естествено с Бетовен и Ода на радостта. Премиерата на Девета симфония през 1824 година, когато Бетовен вече е напълно глух. Няма филм, в който тази песен да не символизира гения, анархията или освобождението. Много, много противоречиво парче, много странно парче. Може да го чуете от Портокал с часовников механизъм, до Умирай трудно, Deadpool 2, Sister Act, Dead Poets Society, Ода на радостта. Радостно приключваме двучасовата агония на днешното джамборе. Отново напомням, че днес в 7 часа Вили ви кани на първия съвместен концерт на възпитаници на Национално музикално училище Любомир Пипков и симфонията Шумен в концертната зала на училището. А след 11 Васо напомни да ви кажа, че Роб Гарса ви чака в Малката текила. Самия той не знае какво ще пуска. Ясно е, че щом Васо и Роб Гарса ще се там, ще се пие. Аз съм Марина Василева и много се надявам другия петък да не сме отново заедно. Хубав уикенд от мен!

0: Мотел Хентай! Йоу! Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
1: Але мюсен мал капиран.
0: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Събличайте се.
2: Между другото, тук имаме климатик, така че внимавайте като се събличате, но естествено събличайте се, много ясно. Мотел Хентай започва. Авие, със Сил, със семейство Бейтс. With the sweet tranny from Transsexual Transylvania, ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show, и с мен, Насо Русков. Нещо немаловажно и с вас, така че следващите два часа добре дошли в мотела. You know, you can do whatever the fuck you like here. Разбира се, без насилие над малки деца и животни. Yeah, you... Да. За сега нямам какво ще ви кажа, но знаете, че ако ми дойде нещо, няма, аз не се свеня. Аре, до после, до след 6 минути.

Нещо спря и друго започна. Как стават тези неща, не знам. Дори да не искаш, то се случва. Както се пее това парче на Stranglers, Life has no mercy.

0: Praise the other. Ain't that the truth? Life shows no fucking mercy. Mutta oikein tai por Radio Tango Mega Rock. Оцени до 6 всеки петък след това на повторение в подкаста. Слушайте го непрекъснато, нон-стоп. Няма друг избор, освен да станете страсти наркомани на Мотел Хентай. Come here, Hentai Junkies. Сега, до средствата решил филм от доста време. Обаче, не се знае, може да решим или тя да реши сега след малко. Аз няма да ни откажа, а и вие няма как да ни откажете. Here we are in sunny Soho on a Thursday morning. It's 12:22. And I think, who's that coming into the studio right now? Ето го. Марко. Looks like Марко. Down! Записано в Soho през 85-та година. Adamant is B-side baby. You ready, Марко? Session with a bus instead of Malcolm.
1: Who's there next to him?
0: Chris De Niro.
1: Chris De Niro.
0: Познавам Chris. Chris? Marco ме покани в една група с него и Chris завидя. И той се набута да е той вокал. Защото аз се върнах за малко в България. Ето сега започва.

струва. Нека да чуем малко хубава музика. О, yes! Освен това, прочето се казва Me and Madonna. So, поздрави на всички фенове на Madonna, на майката на Силв, която е фан като мен.

0: Lekva, селекцията на Сил.
1: Да, това е селекцията на Сил. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Напоследък или започваме, или свършваме с моно. Днеска не е изключение. Музика от нови албум Snowdrop. Почваме културно, не гарантирам, че ще завършим така. Но това по-късно.

прекрасни, както винаги Моно. И новия му бум Snowdrop. Boy Harcher имат нова песен, обаче е малко съмнителна. Няма да я чуеме днеска. Може и да не я чуеме изобщо. Но за сметка на това слушаме в момента Non-Human.

Грал замет и охтър за най-големите фенове сред вас. Имат си нов сингъл, казва се Психология, това съм Мериан Джанкерт.

В студиото сме много кипят оживени разговори за разни телесни течности, твърдости, културни разговори, както винаги. Ние слушахме току-що Балванера, които, понеже са от Аржентина, възпяват възхода на Аржентина в световното, може би, не знам, разбрах какво пеят. Но сега слушаме Vio Flash.

Микрофона фаща тук много интересни разговори. Years of Denial. С нов сингъл. We operate on each other. Какво ли? Какво ли точно си оперират един на друг? Никой не знае, историята мълчи. Но Damien Hirst също има ново EP. Ще слушаме музика и от него.

Sick of You на Damien Hirst. Малко да сменим тона, това е Доминик Ей. Сега ще ни разкаже някаква история на Friends.

другия уикенд, предполагам, че голяма част от вас няма да са на линия да ни слушате, ще бъдат на фестивала в Пловдив. Ако сте там, не пропускайте да огледате сцените. Първия ден ще слушате Perturbator, не ги изпускайте. А на втория Sleaford Mods ще са на главната сцена.

И да протестирате, и да не протестирате, по-рано от следващата седмица няма да се чуеме. Това беше всичко за днес. Но от мен е, след малко ще чуете ни вашия любим водещ Насо Русков. До тогава ви оставям в компанията на Ван Хелгена, изключително позитивна група, която си има слогана Positive Music for Positive People. Това е музика от техния купунджийски леден албум Зомър. Забавлявайте се и вие на вашите летни приключения. Бъдете палави, внимавайте в картинката. Това е всичко за сега.

Великолепният велик е и за съжаление не вече с нас, Били Маккензи. А когато неговата компания му съобщила на времето, че ще трябва да прекрати договора с него, защото просто финансово не се продават албумите, макар че те много го обичаха, всички, а и The Associates са невероятни. Били в един ресторант и той казва: окей, разбирам, а мога ли поне за последно да на сметката на компанията да си поръчам едно такси? Така казали: разбира се. Това било в Лондон. Били Маккензи от Шотландия и си поръчал такси до Глазго. Anyway, благодаря ви, че бяхте с нас. И така, до следващия Мотел Хентай от Сил, от семейство Бейтс, from the sweet tranny, from Transsexual Transylvania, от мен Насо Русков. Чао! Hey, celebrate life! И по този повод завършваме с ето това, The Greatest Party Band of All Time, and they're

истинствената програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще обърнем внимание на една от най-големите мистерии на Хималаите. Малко ледниково езеро, наречено Рупкунд. То е разположено в индийския щат Утаракханд, на надморска височина около 5029 метра. Районът около него е безлюден и до водата се стига с 5-дневен преход.

През 1942 година Рубконт става известно като езерото на скелетите, след като там са открити над 500 човешки черепа, кости и предмети в и около леда.

на скелетите в този микрономикон. Не пропускай зловещата загадка, историята, мистерията, която

Намерените човешки кости са загадка за учените в продължение на десетилетия, защото историците не могат да разберат кои са били тези хора, какво са правили на това място. Рубконт никога не е бил исторически значим регион. Оттам никога не са преминавали никакви търговски пътища до Тибет.

ground.

about this fire. Strive hard.

В един документален филм на National Geographic за езерото се твърди, че при Рубкунд се е провеждал религиозен фестивал на всеки 12 години. Но фактите за това са много малко. Първоначално е смятано, че хората са загинали при епидемия, свлачище или от премръзване. Но екип археолози изследват мястото през 2004 година и установяват, че по черепите има следи от тежки травми.

От това се извежда хипотезата, че хората са загинали при силна градушка. По време на бурята са падали ледени късове с големината на тенис топки. И хималайците просто нямало къде да се скрият.

Местна легенда разказва за кралят на Кануич, древна земя на юг от Гарвал, който присъствал на важно поклонение в чест на богинята Нанда Деви. Той не послушал съветниците си и се държал невъзпитано и арогантно. Кралят повел цялата си свита, включително и много танцорки, музиканти и слуги, както и бременната си съпруга със себе си.

Когато стигнали до езерото Рупкунд, кралицата родила в пещера наблизо. И тогава богинята Нанда Деви се ядосала на всички, които били навлезли в свещената земя. Това било строго забранено според местните обичаи, но най-лошото нарушение било раждането. Според обичаите, новороденото и майката се считат за нечисти в определен период от време. Богинята изсипала ужасна градушка върху пилигримите и ги убила на място.

Легендата е добре позната в Хималаите и дори има традиционна песен, описваща събитията в нея. Вероятно най-важното откритие идва, след като учените провеждат ДНК-тестове на костите, които съдържали предостатъчно ДНК-материал и били добре запазени от студа. Телата са датирани от 850 година, с точно до 30 години. Това е с 600 години по-рано, отколкото се е смятало преди това. Интересното е, че учените са успели да разграничат два различни вида скелети. Едните били значително по-низки от другите. При ДНК-тестовете са открити генетични мутации, които привличат вниманието на учените, но все още не е ясно кои са били тези хора и защо са били в този отдалечен регион на Хималаите.

повече от 5000 метра надморска височина, в една от най-отдалечените точки на Хималаите, лежи малко ледниково езеро, наречено Рупкунд. Мястото е толкова изолирано, че за достигането му са необходими 5 дни път от най-близкото населено място. Но точно това езеро крие мистериозна тайна. През 1942 година индийски горски служител се натъква на потресаваща гледка. Стотици човешки скелети, пръснати в единия край на

Изследователите преценяват, че там се намират останките на повече от 500 души. Но според археолозите, вероятно загиналите са били дори повече. Въпреки това, част от телата им вероятно са погълнати от езерото при периодичните свлачища и лавини в района.

Защо толкова много хора са намерили смъртта си в тази отдалечена точка на Хималаите, остава загадка. Първоначалните хипотези са залагали на епидемия, свлачище и премръзване. Но по-късно се установява, че по черепите им има следи от тежки травми. Причината толкова много хора да се окажат край изолираното ледниково езеро също е мистерия. Единствената традиция, която е свързана с тази част на планината, е религиозен фестивал, но за него няма кой знае какви данни.

секунд, мястото ще продължи да привлича туристи. Това е езерото на скелетите. Едно от най-тайнствените места в света. Този притък водоем, който се намира на такава голяма височина –

ужасната му находка и до ден днешен остава неразгадана. Едно от най-злокобните места в света. И никой няма понятие как и защо. Стотици са намерили гибелта си на това място. Това беше всичко от некрона.

0: Mega Live.
1: Tangra Mega
2: Super Rock.
3: Супер рок, записан на живо.
0: Live, най-големите.
3: Tangra Mega Live.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
3: Tangra Mega Live.

0: favorite girls.
1: Tangra Mega
2: Live. Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock записан на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
1: Мега
3: Лайв.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
4: Super Rock записан на живо.
1: Лайв. Най-големите.
4: Tangra Mega Лайв.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Лайв.
7: Now this song's from outside. It's called Boyer of Utter Destruction as Beauty.

Sonic Youth. God bless America.

0: Brothers and sisters. That song came from album called Hunky Dory, released I think 1970.
1: Tangra Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
2: Super Rock, запитам на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
6: Tangra Mega Rock вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Tangra Mega Rock.
1: Mega Live.
2: Tangra Mega
3: Super Rock.
2: Super Rock, запитам на живо.
1: Live. Най-големите.
4: Tangra Mega Live.
5: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
2: И след това точно в полунощ.
4: Tangra Mega Live.
0: King of New York himself, Mr. Lou Reed.

0: Мега Лайв.
1: Ченгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
3: Тагра Мега Лайв.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Тагра Мега Лайв.
2: Тангра Метал Шок. Четвъртък, два след обед. Всичко от световния метал.
6: Тангра Метал Шок.
2: Най-старото живо метал радио шоу в България. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 продължава своето настъпление.
7: Тангра Метал Шок.
2: Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте

колко ще бъде хубаво, когато следващата седмица вече ще държим в ръцете си новия албум на The Haunted. И колко хубаво е, че днес започнахме точно с The Haunted. In Fire Reborn. Първа песен в новото издание на нашия радиоексперимент Tangra Metal Shock. Колко здрава музика можете да поемете наведнъж, за да си направите сметката от сега и още по-добре ще произнеса имената на главните герои в тези два часа с чисто новите им издания. Уолтери, Стив Он Тил, Пеликан, Full of Hell, Mares of Thrace и някои други реща. Ето сега, само няколко часа преди излизането на новото дългосвирещо произведение на други шведи, Witchcraft, тази песен е от него. Казва се Spirit.

махнах след песента на Witchcraft още една на Endotions. И дали знаете, че те са финландци. А сега, за по-дълго, ще останем в Финландия, но не заради Endotions, които предстои да издадат своето ново произведение. Ще стоим в Хелзинки при едни финландци, които вече го направиха. Издадоха своя нов албум. Това са Уолтари, банда, която следим още от самото и начало. Новият албум се казва Nations Neurosis. Ето, тази песен е от този нов албум на Уолтари. Казва се Nature Rules.

следващата 2026-та Уолтъри ще празнуват своя 40-ти рожден ден на InFire. Този нов албум Nation's New Roses е 2014-ти в тяхната история. Не е малко предвид факта, че в някои години те не съществуваха. Тази песен се казва Open the Gate.

Лично познавам и съм говорил с хора, които са си останали само в албумите на Walter и Big Bang и Death Metal Symphony in Deep Sea. Само че, драги такива хора, това са албуми от преди 30 години, а новият, който идва 5 години след предишния Global Rock, има страшни песни, като ето тази. Закуска на Айфеловата кула. Много масивен саунд.

Разбира се, трудно е да се сложат само на рафт с само една табелка лотери, защото те плуват и дори сърфират върху различни музикални направления и все пак китарите им са твърди. Нали знаете, много рядко на този свят има случайни неща, особено в добре организирани и подредени програми като Tangram Metal Shock. Затова, ако този албум се казва Nations New Roses, един от групата New Roses, която няма нищо общо с Уолтери, Стив Вон Тил ще представи своя нов албум сред Уолтери, т.е. солов, в страни от New Roses. И все пак, не можем да не чуем още една песен от новия Уолтери. Казва се Last Chance. Приятно слушане!

petrified light.

got to dig deep. We've got to keep on.

с готик нюанси е този изключително силен албум на Стив Вон Тил, Alone in a World of Wounds. Но всъщност това е готик нюанс в своята сърцевина. Става дума за типична американа, поднесена в една заоблачена ambient и world музика опаковка. Това е наистина, така и звучи, едно пътешествие не само в различни пространства, но и дълбоко вътре в сърцето, мозъка и душата на Стив Вон Тил. Това е едно фантастично чело, виолончело, което се свири от Бред Арнолд. Напълно е възможно да сте виждали видеото на тази композиция. Knowing all along, life does the asking.

дълбочината на гласа на Стивън Тил е впечатляваща и всъщност никога не трябва да забравяме, че той е и поет, който издава книги. Ако през 2021 предишният му албум се казваше No Wilderness Deep Enough, той в същата тази година издаде и колекцията в книга на свои поетични творби Harvest Man. Наистина много интересен човек, чийто дух не блуждае, а се разхожда, може би организирано, из космоса. 20 години той работи като начален учител, а също така беше свързан и дори част от управителния съвет на едно сдружение Firekeeper, неправителствено, което си беше поставило за цел намаляване на броя на самоубийствата сред индианския народ на чернокраките Blackfeet в Монтана. Наистина, човек, който е отдаден и много внимава със своята естетика, този негов нов албум Alone in a World of Wounds е точно такъв произведение, в което има много естетически достоинства извън чисто музика.

Разбира се, тази монотонност може да ви зарази задълго, затова лично аз, като пострадал от този синдром, ви препоръчвам да реслушате новия албум на Стив Вон Тил повече от веднъж на два дни. И в същото време леко ще си противореча, като ще ви пусна още едно парче. Но трябва да отбележа преди това, че заглавието на албума Alone in a World of Wounds, самотен в свят на рани, е вдъхновен от книгата на философа Алдо Леополд от 1949, Ascend County Almanac. Песента, с която ще завършим обзора на новия албум на Стив Вон Тил, се казва River of No Return. А след това изключителният нов албум на Pelican.

Басът е основният инструмент в произведението на Стив Вон Тийл. Сега ще преобърнем нещата в полза на инструментите. Пеликан от Чикаго с нов албум, наречен Flickering Resonance. Може би най-късата песен в този албум е първата Гълч, но тя е просто предверието към изключителната композиция Evergreen.

практика, в тези 6 години от предишното издание на Пеликан, майсторите на китарния риф, преди 6 години излезе въпросния Nighttime Stories, сега обаче те се завръщат в оригиналния си състав. След приятелската раздяла преди години с основния китарист Лоран Шрудер Лебек, който идва на мястото на Далас Томас, когато те използваха в последно време, и всъщност основата, гръбнака на тази много яка банда от Чикаго, са грамотевичните баси барабани на двама братия Брайан и Лари Херуег. Впечатляваща продукция. Разбира се, трябва да добавим и човекът, който завършва представянето на квартета, още един китарист, Тревор Дебрау. Пеликан сега с Indelible 7-минутен епос.

известен смисъл полузаглавна е композицията, която ще завърши този прочит на новия албум на Pelican в днешното издание на Tangra Metal Shock. Тя е дори по-дълга, 8 минути и половина, а е полузаглавна, защото албумът, нали, се казва Flickering Resonance, а това парче е с заглавие Specific Resonance.

след тези епично дълги, както вие може би бихте нарекли напоителни композиции на Pelican, нещо на другия полюс. Изключително изпълнени с динамика парчета в новия албум на Full of Hell, където се събират на едно място жители на Мериленд и на Пенсилвания. Това е в Съединените американски щати. Албумът се казва Broken Sword, Rotten Shield.

Динамика, да, но също скорост, ярост, злоба, ревове и писъци. Харесвам тази група още от нейното създаване, въпреки че ги започнах да ги слушам по-късно, като ги открих по заобиколен начин, заради съвместната им работа с Мерзбол. Това е японския нойз проект, създаден още през 1979 от Масами Якита. Те започнаха съвместна работа през 2014 и това ме накара да се върна назад във времето, за да открия и корените на Full of Hell. Ето, тази злоба, енергия, скорост и динамика в още по-голяма степен в 49-секундната композиция от устата на кучето. From Dog's Mouth.

Corpse Light е значително по-дълга песен. 2 минути и половина. Вижте как подвеждащо започва. Такива са Full of Hell.

Те далеч не всичките са вегари, както вероятно си мислите или сте се поддали на общата заблуда, която съществуваше известно време. Дилан Уокър, Спенсър Хазард, Дейв Блант, Сам Дегристи и Гейб

Соломон, това са тези злокобни Full of Hell и ето за десерт парчето To Ruin and the World's Ending. Най-дългата песен в албума, над 4 минути.

Това е канадски колектив от двама души от Калгари. Разбира се, повече внимание заслужава певицата Терез Ланс Вундерман, която всъщност по професия страни от музиката, която работи като основно удоволствие, но все пак тя създава и разработва видеоигри. Заедно с нея е Кейси Роджерс, но тя, Ланс, свири на много интересен хибрид между бас и китара. Този хибрид е правен от Кърт Балоу от Converge и е не по-дълъг от 70 см. Новият албум се казва Загубата, The Loss. Това парче е със заглавие The First Stage. После ще ви кажа защо е първи стадий. Заглавието е Шок.

Това са различните фази на загубата. Това е the first stage, шок. Петата фаза, напълно е възможно да сте попадали на визуализацията, the fifth stage, depression, на това парче от албума, но ми се струва, че добре да ви напомня откъде идва името на този канадски дует Mares of Thrace. Това всъщност са от гръцката митология конете на Диомед. Диомед, всъщност връзката с нас, като хора, които живеят на земите, населявани от траките. Диомед е бил цар на тракийското племе Бистори, което сега се намира на гръцкото Беломорско крайбрежие. Интересното е, че тези коне на цар Диомед се са били отгледани от този цар, научени да се хранят с човешко месо, четири коня, тъй като Диомед не е допускал в града му да влезе чужденец, особено пък ако идвал с кораб. Всеки заловен бил хвърлен на конете. Това е сред задачите за Херкулес. Но ето, че към края на Тангра Метал Шок ще стигнем и до третата фаза в загубата – гневът.

Не знам вие как сте, но аз съм изключително доволен от тази версия Тангра Метал Шок днес, която се толкова интересни музикални разходки с албумите на Уолтери, Стивън Тил, Перикан, Full of Hell и Mares of Trace, ще завърши с песен от новия албум на последните Disenfranchised Grief. Пазете се!

страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Здравейте! Отново е петък. Вие сте с предаването Бранш Джамбори. Аз съм Марина Василева и веднага, щом преодолея адреналиновия шок от качването до тавана, ще ви разкажа малко повече за днешното предаване. В момента слушаме Lux Eterna. Реквием за една мечта.

Слушаме Аджио в Де минор на Джон Мърфи. Темата на днешното предаване е най-често използваните песни в филми. Не бих казал най-преекспонираните, просто защото това са едни от най-най-най така въздействащите мелодии, които неизменно във времето са заговорили филмовия език по-добре от всяка една друга реплика. Отново съм днес в студиото, защото Вили Стоянов се подготвя за предстоящия тази вечер концерт, съвместна продукция на Национално музикално училище и симфонията Шумен под надслов Function and Симфонията, който ще се проведе в 7 часа в концертната зала на Национално музикално училище. Горещо ви препоръчвам, ако нямате планове, да отидете и да чуете концерта. Маестро Ставил Димитров е подготвил една на пръв поглед еклектична програма, но всъщност програма, която най-добре илюстрира всичко, което младежите, бъдещите професионални музиканти изучават в Национално музикално училище като стилове, поднесено ръка за ръка с техните вече активно работещи колеги от симфонията Шумен. Вили Стоянов е специален гост в концерта. Ще изпълни много известната ария на Джакомо Пучини «Несун Дорма», ария, с която Павароти разплакваше дълги години в света. Започнахме днешното предаване с «Лукс Етерна» на Клинт Мансел. Музика, която е звучала в десетки филми, начало с «Реквием за една мечта», «Властелина на пръстените», «Черния лебед». Темата, първоначално записана оригинално за «Реквием за една мечта», става култова всъщност след оркестровата и версия, за която е използвана в трейлера на «Властелина на пръстените». От тогава може би разпознавате темата като едва ли не синоним на драматичен момент в филма. Интересното е, аз съм така на тема авторски сродни права, защита правата на артистите и кога всъщност индустрията се обърна така, че не работи и в центъра и не стои самия артист. Бидейки афектирана на тая тема, не мога да не спомена, че композиторът на първото произведение, което чухме, Клинт Мансел, признава, че не е получавал хонорар за безбройните използвания на пиесата си. В момента звучи, както ви казах, Аджио в Де минор на Джон Мърфи, композирана за сиянието. След това пиесата звучи в десетки филми отново, като Хиксмен, Кикес, The Last House on the Left. Много, много, много дълго време, поради лицензионни проблеми отново, Мърфи не може да издаде парчето официално и всъщност композираната през 2007 година мелодия се пуска като самостоятелна пиеса едва през 2015, когато успява да уреди лицензионните права. Оставам ви с О Фортуна на Карл Орф. Вярвам, отново мелодия, която всеки един от вас разпознава.

Преди Ленард Коен слушахме О Фортуна, една пиеса на Карл Орф, написана през 1935 година, като част от кантатата Кармина Борана. О Фортуна е древното заклинание, но всъщност е базирана на средновековните поеми за съдбата. Може би от 70-те, 80-те години насам тази пиеса, този фрагмент от Кармина Борана е синоним на епично класическо парче в киното. Васо Върбанов преди малко подсказа, че много дълго време Ози е започвал концертите си с тази пиеса. Веднага след О Фортуна чухме Ленард Коен и Джеф Бъкли, Халелуя. Песен звучала в Шрек, Watchmen, The West Wing, Orange County, Justice League и къде ли не. Коен записва над 80 версии на тази песен, преди да избере финалната. Бъкли прави кавъра, който става общо взето металон. Интересното е, че Шрек първоначално използва на версията на Коен, но в крайна сметка при финалния монтаж я свалят и използват изпълнението на Джон Кейл. В момента звучи Mad World на Гари Джулс от Tears for Fears. Оригинала е написан 82 година, но версията на Гари Джулс става толкова популярна с филма Дони Дарко, че достига номер 1 на UK чартовете по Коледа, което е абсолютна рядкост за толкова мрачно акустично парче.

Едно парче на Radiohead, което дори хората, които не са почитатели на бандата, знаят. Интересното в тази песен е, че бандата я мрази първоначално. Дори изключват и от концертите си години наред. Когато обаче чуват парчето в трейлера на филма Social Network, във версията на женски хор, Том Йорк казва: ха! Вече дори и аз си вярвам. Парчето звучи в Sucker Punch, Morning Show, Уенсди Адамс, любимото на дъщеря ми Надежда, Leftovers и Lords of the Dogtown. Предишната песен Mad World на Гари Джулс, освен в Дони Дарко, добива популярност в филмите The Craziest, Gears of War и десетки други. В момента звучат Journey и Don't Stop Believin'. Едно парче, което става изключително известно от финалната сцена на Сопранос. Стримингите изкачат с над 480% след излъчването на въпросната финална сцена във филма и обезсмъртява песента. Стен Пери казва, че това е песента, която хората пеят, когато искат да оцелеят.

Освен в Сопранос, парчето, което чухме на Journey, звучи в Ready Player One, Family Guy, Monster, Rock of Ages, Glee, а в момента чуваме първите акорди на абсолютно задължителното за филмовата индустрия I Have a Tiger на Survivor, Rocky 3, Rocky 4, Zookeeper, Shazam, Ready Player One, The Secret Life of Pets, втора част и къде ли не. Парчето, интересното тук за това парче е, че е написано по молба на Силвестър Сталон, след като не е успял да получи правата на Another One Bites the Dust на Queen. След излизането на I Have a Tiger, парчето печели Грами и дори номинация за Оскар.

вероятно ви прави впечатление, че няма много брас в музиката, която звучи днес. За съжаление, повечето така по-често използвани пиеси, съдържащи брас, класическите теми и тези на симфоничните оркестри, но за да спазя коректността на класацията, която BBC Music и киноиндустрията са направили, трябваше да преглътна факта, че няма брас. Вили ще оправи тази грешка, когато следващия път вероятно ще ви напълни главите с много мощен брас. Сега продължаваме с едно абсолютно емблематично парче на

Куни, Мадагаскар, да намериш Дори, да срещнеш Джо Блек и още в десетки филми и трейлери.

След любимия Сачмо ще чуем две парчета на Rolling Stones. Първото е Painted Black, песен, която звучава в Full Metal Jacket, Адвокат на дявола, Westworld, The Last Witch Hunter, Tour of Duty, любимата Wednesday Addams. Тук интересното е, че това е първия хит в историята на Rolling Stones с индийско ситар звучене. Става в химн на 60-тарското поколение. Забавният факт тук е, че вокалистката Мери Клейтън записва вокалите на това парче много бременна в 3 сутринта и всъщност мощният вик в края на песента е абсолютна импровизация и резултат на предродилни болки, а не, не е по сценарий. Следващото парче, което следва след Give Me Shelter, е нещо така укарикатуряващо, ако така мога да го нарека, войната. Мик Джагър твърди, че е написал след много тежък махмурлук. Give Me Shelter и Painted Black, Rolling Stones, Goodfellas, Departed, Casino, Flight, The Big Short, Layer Cake, The Fan, The Devil's Advocate и къде ли още не, филмовата индустрия харесва Rolling Stones.

С риск обаче да си навлека гнева на голяма част от аудиторията, аз ще скипна остатъка от Rolling Stone, защото никак не съм техен почитател. Да, давам си сметка, кои се знам какво са направили за музикалната индустрия и колко поколения са израснали с тях, но това не е моята музика и понеже това е моето предаване, отиват в канала. Продължаваме с Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Поредната политическа песен, протест срещу привилегированите, които не отиват на война. Джон Фогърти я пише 2 часа след като вижда как дъщерята на Айзенхауър се омъжва за потомък на Никсън. Популярност песента добива първо в Форест Гъмп, символизирайки хаоса на 60-те. След това песента е звучала в Die Another Day, Suicide Squad, Born on the 4th of July, Manchurian Candidate and Remember the Titans, Fortunate Son, Creedence, Clearwater Revival.

След Форест Гъмп продължаваме с следващия химн, нарицателно на филми за студената война. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. За първи път прозвучава в Ready Player One, сцената, където героя буквално се опитва да управлява света. Дълбока антиутопия, която след това се появява в филми като Bumblebee, Пазители на галактиката, Тайния живот на Уолтър Мити, Игри на глада, Tears for Fears. Всички искат да управляват света.

искам да управлявам света. Особено като гледам какви неудачници са се подредили на всяко едно ниво, започвам дори да вярвам, че се справя по-добре от тях. След Tears for Fears продължаваме с една песен, която всички познавате. На много-много любимата Нина Симон. Интересното тук е, че песента е написана първоначално за мюзикъла The Roar of the Grease Paint, което може би означава в буквален превод ревът на мазнината от тигана. Така или иначе, Нина Симон е изпълнителя, който я превръща в своеобразен химн на личната свобода. Песен, която лично аз съм срещала в филмите Круела, Дневниците на Бриджит Джонс, Недосегаемите, American Horror Story, Seven Pounds, Point of No Return, вероятно и в още десетки други. Героинята открива своята сила и веднага започва Feeling Good.

абсолютно гениалната Нина Симон. След нея и нейния така борбен дух и лична сила, продължаваме с дулото Simon & Garfunkel с поредната така емблематична песен за екзистенциалната ти жена и поколенческа самота. Интересното при Sound of Silence е, че първоначално песента е записана в изцяло акустична версия, но без знанието на дуета продуцент добавя така немалко подложки електрически инструменти и в тази си версия песента става хит номер едно. Звучи в Watchmen, Trolls, Old School, Arrested Development, Disturbia и естествено The Graduate, където всъщност добива своята така ярка

тъй като класацията, която съм ви подготвила, е топ 50 на най-използваните песни във филми. Няма да слушаме всичко, за да имаме време да минем през всички тях. Фрагмент от следващата пиеса на Smash Mouth All Star. Според мен ще я разпознаете мигновено, щом чуете още първите акорди. Зелените чудовища от Шрек открадват буквално трайно песента от бандата Smash Mouth. Никой не знае дори имената на изпълнителите, но всички чуват парчето и знаят, че е, това е Шрек. Освен Шрек, с който добива популярност, песента звучи в Mystery Man, Rat Race, Inspector Gadget, Digimon The Movie, The Emoji Movie и всъщност е написана конкретно и нарочно за филма Mystery Man. Мисля, че година-две преди дори да започне да филмира Шрек. След All Star продължаваме с една много-много-много любима моя песен, която съм сложила на 17-та позиция. Walking on Sunshine на Katrina and the Waves. Песен, която звучи в може би стотици филми. Странното при нея е, че първоначално е записана като балада. Аз лично я разпознавам от High Fidelity, Bean, Take Me Home Tonight, естествено едноименния филм Walking on Sunshine, но всъщност за първи път я чух и ми се наби зверски в главата от филма Американски психар. Не знам дали си спомняте сцената с танца на Кристиан Бейл точно преди убийството. Ето тази сцена звучи Walking on Sunshine. Зверски контраст между звученето и какво се случва като действие в филма. Супер сладка песен.

понеже останах сама в студиото и не се сдържах, си го изтанцувах това парче. След Катрина и Дуейс продължаваме с една друга застанала иконична песен в киното. Абсолютно класика в поп-културата. Simple Minds и Don't You Forget About Me. Интересно тук при тази песен е, че тя е написана специално за филма The Breakfast Club и Simple Minds категорично отказват да я изпълнят. Много дълги, дълго продължили преговори. Продуцентите на филма успяват да ги убедят да запишат парчето. След премиерата на филма това става техния най-голям хит. Впоследствие песента е използвана в Pitch Perfect, Easy A, Ready Player One, Милион начина да умреш на запад, телевизионния сериал The Office и къде ли още не. Аз лично това парче го знам от Митко Павлов. Нямам спомен за предаване на Митко, в което да не звучи това парче. Черпе, Don't You Forget About Me, Simple Minds.

Даже сега, докато слушам, се сетих за финалната сцена на филма The Breakfast Club. Не знам дали си спомняте кадъра с дигнатия юмрук. Може би един от най-разпознаваемите в киното. След Simple Minds продължаваме с Джордж Торгуд и неговото парче Bad to the Bone. Значи поредната класика в поп-културата. Когато искаме да представим лошия герой в малко по-добра светлина, така леко с усмивка, и почва това парче. Веднага ви казвам Терминатор 2. Арнолд, обличайки си кожаното яке, нали, тая сцена, не си представям, че не се е набила зверски главите на всеки един от нас. Освен в Терминатор 2, парчето е звучало в Майор Пайн, Мегалум, Проблемни деца, Капан за родители, Кристин и къде ли още не. Back to the Bone, Джордж Торгуд.

След като чухме с какво филмовата индустрия илюстрира лошите момчета, отиваме на една много женска песен. Не само, ами най-продаваният сингъл от жена в индустрията. В историята изобщо, нали, не е за някакъв период от време, ever. Интересното е, че всички, или поне повечето от нас, свързват тази песен с Уитни Хюстън и филма Bodyguard. Всъщност, оригинала на тази песен е на Доли Партън, написана 1974 година, на раздяла с нейния продуцент. Това е последното парче, което тя пише и реализира с него. Песента става известна естествено в вече споменатата версия на Уитни Хюстън и най-продаван сингъл. Интересен факт е, че първоначално за саундтрака на филма Bodyguard е била избрана песента What Becomes of the Broken Hearted. Кевин Костнър сам предлага парчето да бъде заменено с I Will Always Love You. Оттам нататък всичко е история. Освен в Bodyguard, песента се появява в десетки филми, като Family Guy, Bridget Jones, Тролове, Not Another Teen Movie, Deadpool 2 и къде ли не всъщност. Следващата песен в класацията, която съм ви подготвила, е на Селин Дион. И аз няма да я пусна, защото не мога да понасям Селин Дион. Но на 21-во място в Most Overused Songs in Movies е My Heart Will Go On на Селин Дион. Песен, която всъщност самата Селин Дион не е желаяла да запише. Убедил я е съпруга ти Рене Анджелин. Саундтрака печели Оскар. Песента става културен феномен. А както всички знаем, сцената с Ди Каприо и Уинслет е една от най-пародираните в киното. Освен в Титаник, My Heart Will Go On звучи в Deadpool 2, винаги е слънчево в Филаделфия, Epic Movie, Disaster Movie, Glee и къде ли не всъщност. След Уитни Хюстън, прескачайки Селин Дион, ще чуем още едно така много преекспонирано и в същото време все така не загубило очарованието си парче. Anal Sunshine на Бил Уитърс. Песен, символ на разрушителната любов. Бил Уитърс е бил работник в фабрика, когато пише песента, след като гледа филма Days of Wine and Roses. Много така драматична любовна история. И всъщност фрагментът I Know, който той повтаря в парчето точно 26 пъти, не е защото му е хрумнало, че е много яко 26 пъти да каже I Know, а просто защото не е можел да измисли нищо друго. А всъщност, след това, ето го.

преброихте ли ги? Уверявам ви, че са толкова. Това се превръща в душата на песента. Парчето на Бил Уитърс е звучало в едни от така най-красивите филми, които аз съм гледала. Notting Hill, American Beauty, Flight, Треньора Картер, Джеки Браун, от Bodyguard, естествено. Много, много, много силна тема пише работника от фабриката. Веднага след Бил Уитърс продължаваме с Eurythmics и Ани Ленакс и тяхното парче Sweet Dreams, Sweet Dream Are Made of This. Самата Ани Ленакс описва песента като така своеобразен философски въпрос за амбицията. Лична, професионална и всякаква изобщо. Звучи в десетки филми. Sucker Punch, American Horror Story, Ready Player One, Robocop, Wedding Singer, Secret Life of Pets, X-Men Apocalypse. Всъщност, след X-Men Apocalypse, тази песен се превръща в своеобразно нарицателно или саундтрак на забавния хаос. Значи, има ли сцена във филма, когато нещо се обърква неимоверно? Ей, това е. Eurythmics. Не знам защо Sweet Dreams са нарицателно за хаос, но

След саундтрака на Забавния хаос продължаваме с една тема, която пък се е превърнала в олицетворение на влизането с гръм и трясък. Естествено, по-голям трясък от DC аз не си представям. Песента Back in Black е написана в памет на покойния вокалист на AC/DC Бон Скот. Звучи в много филми. Iron Man, Megalom, School of Rock, Zombieland, Мумията, Battleship и къде ли не. Като в Iron Man песента е символ на Тони Старк. Значи Тони Старк влиза, арогантен, много харизматичен и това е Back in Black. DC.

След гръм и трясък продължаваме с едно парче на Степанов, Born to be Wild. Поредната песен, която няма никаква нужда от представяне. В Easy Rider звучи по време на това пътешествие с моторите. Така много, много, много силно определящ момент за хипи културата, духа на 60-те, свободата. Освен в Easy Rider, Born to be Wild се среща в Доктор Дулител, Ваканцията на Мистер Бин, Тропическа буря и всъщност въобще адски много филми.

културата и духа на 60-те. Продължаваме с още едно парче, което всъщност е написано от друга банда, но става известно в последствие от друг артист. Песента е Hurt, която в оригинал е така с доста комерциално звучене на Nine Inch Nails. Слушаме в момента версията на Джони Кеш. Джони Кеш превръща това много комерциално парче в един прощален шедьовър. Клипа печели няколко награди на MTV. Звучи в Logan, Southland Tales, Book of Eli, Smallville, Criminal Minds, The Punisher и къде ли още не. Има ли прошка, раздяла, завещание, някой умира ли, ние слушаме Джони Кеш и Хърт. Трент Резнер от Nine Inch Nails. Ето, казал го. Човек и песента казва, това вече не е моята песен. Това си е парчето на Джони Кеш.

така нареченото видеозвещание на Джони Кеш. Продължаваме с още една така много наситена символно с загуба пиеса Адажио за струни на Самуел Барбър. Символ на загубата във войната, символ на смъртта. Композицията е от 36-та година и традиционно се свързва с траур, национални трагедии. Може би я помните от филма Платун в сцената със смъртта на сержант Елаяс. След това звучи в Elephant Man, Lorenzo Soil, Amelie, Simpson. Интересното е, че това произведение е изпълнявано и на погребенията на както на Рузвелт, така и на Кенеди. Адажио за струни на Самуел Барбър. В момента слушаме изпълнението на Нью-Йоркска филхармония, може би топ симфоничният оркестър в света.

сеща, докато слушаме тази несъмнено така доста трагична, но ужасно красива музика, да ви припомня, че тази вечер в 7 часа в концертната зала на Национално музикално училище ще звучи симфоничния оркестър на симфонията Шумен под диригентската палка на маестро Славил Димитров. Специални гости на симфониятата и участници в концерта ще бъдат най-новата джаз фънк формация на Национално музикално училище Function. Прекрасни младежи, които бяха с нас през август в рамките на Младежката джаз академия в Банско, която реализираме с Вили, Миленко Кошаров, Михаил Йосифов и редица други ментори, които вярват, че това е начина. Подаваш ръка на следващото поколение, помагаш му да мине по-безболезнено през трънливите пътеки на професионализацията на изкуствата. Function съществуват от 2-3 месеца, но вече така набират сериозен успех. Много добра обратна връзка от публиката. Няколко така по-сериозни участия на така престижни сцени, като Чистилището, София Съмърфест. Тази вечер Function излизат в нарочно аранжирана от Славил Димитров програма, заедно с симфонията Шумен. Вили Стоянов е специален гост на концерта и предлагам след леко мрачното настроение, което това адажио донесе в студиото, да продължим с един така много ярък пример за чиста радост. Значи, има ли радост? Има ли избухване, има ли експлозия, има ли освобождаване? Имаме Джеймс Браун. I Feel Good на Джеймс Браун звучи в ужасно много филми. Добро утро, Виетнам, Mrs. Doubtfire, Big Chill, Професия Бундинка, Гарфилд, Паддингтън, Доктор Дулитъл и къде ли още не. Така както звучи, като чиста радост и гръм, така е и записана. Джеймс Браун влиза в студиото и я записва на един дъх. Буквално, защото се е страхувал да не загуби енергията, да не му падне енергията.

Докато слушаме Джеймс Браун и The Famous Flames, ще ви разкажа малко за следващата песен, която е The Final Countdown на Europe. Интересното тук е, че песента е замислена като интро за концертната програма на бандата, която се подготвя за турне. Изобщо не е мислена за сингъл, а всъщност е най-добре продавания сингъл на групата. В киното специално се е превърнала в едва ли не най-така смешно епичната песен в сериалите. Много, много сериали. Arrested Development, Space Force, Mall Cop, George's Bizarre Adventure, Paul Bart, Pitch Perfect, Hot Rod, The Final Countdown звучи навсякъде, включително и в много рекламни кампании, трейлери и спойлери. Затова мисля да прескочим, всички знаете коя е въпросната песен, и да продължим с едно парче на Бони Тейлор, което се казва Holding Out for a Hero. Песента е създадена от същите автори, които пишат Total Eclipse of the Heart, Феята Кръсница в Шрек 2. Сещате ли се, както и в много други филми, разбира се, Footloose, Short Circuit, Trolls, Who's That Girl, Loki. Но аз помня специално тази сцена от Шрек 2. Просто това ми се е набило в главата като може би най-добре синхронизираните музикални секвенции в анимацията. А и аз обичам филми с танци.

Докато Бони Тейлър танцува в ефир, ще мина накратко през следващите две песни в нашата класация. Adele, Someone Like You. Един единствен тейк, само глас и пиано. Много често я използват във филмите, като започва сцената с раздялата. А Адел казва, че не иска хората да я слушат тази песен, иска да я преживяват. Явно я преживяваме в If I Stay, Стажантът, Анатомията на Грей, Бриджит Джонс, Аз съм номер 4, One Day, Дневниците на вампира. На 32-а позиция продължаваме с Everybody Hurts на R.E.M. Песен, която сме чували във Vanilla Sky, Досиетата Хикс, Glee, Bowfinger, The Office, Ion Almighty и къде ли не. Общо взето, това е утехата за тинейджерите в криза. Както знаем, всичко може да се превърне в криза за един тинейджер. От счупване на нокът до капка дъжд навън, локва, качен килограм 2-3-5. Всичко е огромен проблем. Та Everybody Hurts е синонима на тинейджерска драма. Но в същото време, по време на пандемията, COVID, BBC я включва в един специален проект за музикална терапия. Каква ирония сега се получава. Във филмите я използват за моменти, когато действието взема някакъв много такъв комичен обрат, както е в Bowfinger. Се оказва, че конкретно тази песен всъщност е терапевтична. Това е много интересно нещо, е това музиката. Аз продължавам да се дивя за някакви такива подобни неща. След Бони Тейлър, прескачайки Адел и R.E.M., ще чуем една песен, малко позната, песен на много обичан от мен, вярвам и от голяма част от вас, артист Дейвид Боуи. The Man Who Sold the World. Интересното е, че много малко хора знаят, че това парче е на Боуи. Кърт Кобейн я възражда през някаква много далечна година, вече не помня коя година, с едно издание на MTV Unplugged в Нью-Йорк. След излъчването на това издание на MTV Unplugged на Нирвана, Боуи казва: почувствах се така, сякаш тази песен най-накрая намери своя дом. The Man Who Sold the World звучи в Stranger Things, The Life Aquatic with Steve Zissou, A Night's Tale, Breaking Bad, American Horror Story, Metal Gear Solid, естествено в филма посветен на Кърт Кобейн, Кърт Кобейн, Montage of the Heck. Bowie, The Man Who Sold the World.

Докато слушаме магиосникът Бауи, ще ви спомена само следващата песен от класацията. И няма да я пускам, защото много ме натоварва. Адски чизи и долняшка песен ми, въпреки че е придобила почти митичен статут вече. Sweet Home Alabama. Песен създадена в отговор на Southern Man на Neil Young, въпреки така шеговития музикален спор на, между Линард Скинард и Neil Young. Всъщност Neil Young казва, че винаги е обичал това парче. Sweet Home Alabama придобива въпросния митичен статут през 77-ма година, след самолетната катастрофа на групата. След нея продължаваме с 35-то място в класацията ни отново с Бауи, този път в компанията на Queen и Under Pressure. Песен, която звучи в Happy Feet, Sing 2, It's Kind of a Funny Story, Grosse Pointe Black, Миньоните, Heartbreak Kid, The Girl Next Door, ужасно, ужасно много филми. Звучи тази песен, записана е много импровизирано в едно студио в Монтрео. Легендата гласи, че баслинята е измислена от Джон Дикън и в последствие той я забравя. И всъщност се налага на място в студиото да измисли нова баслиния, която става във версията позната и до днес, версията, която слушаме в момента. Общо взето, записа едва ли не на един тейк, а ла джем сешън, всички свират едновременно. И Бой каза, беше по-скоро като някакъв двубой музикален, а не като дует, но... Разкошна песен.

направо, направо не знам. Не знам как след Куин и Бауи продължаваме нататък. Това са артистите за мен. Но тъй като времето определено напредва с страшни темпове, продължаваме с още една песен с десетки номинации и награди. Take My Breath Away на Берлин. Top Gun, Atomic Blonde, The Goldbergs, Ready Player One, Brooklyn Nine-Nine, Deadpool 2, къде ли не е звучала тази песен. Композитора Джорджо Мородър е пише конкретно за филма Top Gun. Интересното е, че Тери Нън, вокалистката на Берлин, години наред отказва да я пее на живо, просто защото песента е толкова известна, че публиката очаква само това парче и не се интересува от останалите.

На 37-ма позиция в нашата класация е песента Don't Fear the Reaper на Blue Oyster Cult. Песен, която звучи в филмите Писък, Хелоуин, Уенсди Адамс, Frighteners, Supernatural, The Stand. Интересното е, че тази песен е вдъхновена от Шекспир. Идеята тук е, че любовта надживява и смъртта. В SNL печели безсмъртие пък с пародията More Cowbell с Кристофър Уокън. Аз доста го харесвам това парче. Следващата песен на 38-ма позиция в класацията ни е Heroes на Дейвид Бауи отново. Интересното при тази песен е, че е записана в Берлин, само на метри от Берлинската стена. И всъщност истинската двойка, вдъхновила песента, е всъщност любовна авантюра между двама от музикантите на Боуи, които той засича буквално през прозореца на хотелската си стая и сяда и пише парчето Heroes. То звучи в филмите The Perks of Being Wallflower, Moulin Rouge, Марсианците, Stranger Things, Jojo Rabbit и ще го чуем веднага след като ви кажа и следващото парче, което си мисля, че може би не е лошо да прескочим с оглед на предното време. Bittersweet Symphony на The Verve. Песен, която звучава в The Cruel Intentions, The Crown, The Big Short, Simpson, Vanilla Sky, Umbrella Academy, The Beach. Интересното при тази песен е, че The Verve губят авторските права заради сампъл, който ползват от оркестровата версия на The Last Time на Rolling Stones. И може би 20 години по-късно Ричард Ашкрофт най-накрая ги възстановява заради жест на добра воля от страна на Мик Джагър и Кийт Ричардс, които официално се отказват от претенции върху върху правата на въпросния семпъл, който е взет от тяхното парче. И така в акт на рок-н-рол кавалерство отстъпват правата на Ричард Ашкрофт и върв могат да се възползват от своите royalties. А това е, каквото да си говорим, това е парче с милиони продажби и стримове и сериозна загуба, вероятно, за бандата. Слушаме Heroes на Дейвид Бауи. И след него вероятно ще прескочим на малко по-забавната част от нашата класация.

Не знам защо, докато го разказвах това всъщност и за пореден път ви прекъсвам парчето, за да ви кажа. Не знам защо в главата ми изкочи една реплика на Милен преди много години, която каза, ние всъщност всички сме едно много голямо музикално семейство, независимо кой колко е дал, всеки си оставил своето зрънче, своята песечинка. И с тези мъдри слова на многоуважавания и обичан от мен Милен Кокошаров, директно ви пускам Happy на Pharrell Williams. Едно много сладко парче, което Pharrell предлага на CeeLo Green, който първия път като е чул, отказал. Казал, това е много детско за мен, абсурд, нали? Не ме интересува. А след това, естествено, че това парче става химна на доброто настроение. Вероятно, всеки един от вас е влизал и е виждал в YouTube

хилядите, може би, кавари на това парче. Супер сладко парче, което звучи в Despicable Me 2, Миньоните, Тайния живот на домашните любимци, Мистер Падингтън и къде ли още не. След Happy на Фарел Уилямс на 41-а позиция в днешната класация е We Will Rock You на Queen. Песен, което също няма да ви пусна. Но ще ви разкажа как е написана. Роджер Тейлор я пише след един концерт, когато феновете не спират да ги викат на бис. Така че той измисля от тази песен, така се ражда въпросната идея за Full Stop Clap. Песен, в която публиката да е инструмента. Всички сте чували парчето Will Rock You, а в филмите, които аз съм го открила е естествено Бохемска рапсодия, отделно Sucker Punch, Mighty Ducks, Night's Tale, Small Soldiers, вероятно и в още много други песни. След Фарел Уилямс ще чуем Blue Suede Hooked on a Feeling в Пазители на галактиката, Reservoir Dogs, Shazam, Ally McBeal, Shrek 2. Има така много интересно интро, ще го чуете. Ука чака. Това интро не е съществувало по принцип в оригинала, който е написан на 68-ма година. Шведската кавър версия го добавя съвсем случайно и всъщност това ука чака се превръща в най-разпознаваемия поп звук от 70-те.

истински сладко парче, супер танцувално. Ако не ми беше неудобно, щях да си го изтанцувам. Продължаваме с Hooked on a Feeling на Blue Suede. А, нали?

Там на Feeling, на Blue Suede или Hooka Chaka, Hooka Chaka. Следващото парче е Sweet Child of Mine в класацията на Guns N' Roses. Не, изпуснах. I'm shipping up to Boston, Dropkick Murphys. Много-много сладко парче от неизползвано стихотворение на Уди Гътри. Веднага ще ви го пусна. Ето, връщам обратно. И ви пускам I'm Shipping Up to Boston на Dropkick Murphys. Освен, че неизползвано стихотворение на Уди Гътри, песента става неофициален химн на Boston Red Sox и звучи на всеки, абсолютно всеки техен матч. Песента звучи в Patriots Day, Iron Man 2, The Fighter, Warrior, Pain and Gain, Departed и вероятно всичко, що е ирландски филм. Влизаш в ирландския пъб, виждаш ги подредени на бара с халбите Гинес. И какво звучи? Естествено, че звучи Dropkick Murphys.

заговорихме за отбори. Мисля да прескоча следващото парче на Guns, Sweet Child of Mine. Само ще ви разкажа за него, че то звучи в Step Brothers, Капитан Фантастик, Тор, Wrestler и къде ли не. Но аз не мога да понасям Axl Rose. Така че елегантно прескачам Guns, и нямаме нужда от контрапункт на нежността, нали? Директно. Чао! Продължаваме с Seven Nation Army. Джек Уайт измисля рифа като своеобразна загрявка. След като феновете на италианския футболен отбор Рома започват да го скандират, песента се превръща в световен спортен химн. White Stripes и Seven Nation Army звучи в филма Social Network, Suicide Squad, Zombieland, Lego Batman Movie и къде ли не.

На финалната права сме на най-преекспонираните песни в филмите. След Seven Nation Army ви спестявам Bruno Mars, от който всички ще получим тежък рефлукс. И продължаваме с... Шо не? Дарил Хал? Ми не. И това е много досадно парче. Мисля да прескочим директно на Кашмир Цепелин. Песен, която звучи в всичко, що е драма. Мумията, Годзила, Fast and Furious, School of Rock. Не, това не е песен за Близкия изток, а за безкрайността на пътя. Написана е по времето на едно дълго пътуване през Сахара. Брат Пит я използва в трейлера на филма Трой, но Цепелин не му разрешава да я включи в филма, така че брат Пит си остава без Кашмир. След песента Кашмир ще завършим днешната класация с естествено с Бетовен и Ода на радостта. Премиерата на Девета симфония през 1824 година, когато Бетовен вече е напълно глух. Няма филм, в който тази песен да не символизира гения, анархията или освобождението. Много, много противоречиво парче, много странно парче. Може да го чуете от Портокал с часовников механизъм, Да умира и трудно, Deadpool 2, Sister Act, Dead Poets Society, Ода на радостта. Радостно приключваме двучасовата агония на днешното джамборе. Отново напомням, че днес в 7 часа Вили Викани на първия съвместен концерт на възпитаници на Национално музикално училище Любомир Пипков и симфонията Шумен в концертната зала на училището. А след 11 Васо напомни да ви кажа, че Роб Гарса ви чака в Малката текила. Самия той не знае какво ще пуска. Ясно е, че щом Васо и Роб Гарса ще се там, ще се пие. Аз съм Марина Василева и много се надявам другия петък да не сме отново заедно. Хубав уикенд от мен!

0: от създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джипо.
3: Сега.
4: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
5: Нарямана и хакшино нака Ожинги шта Томи то мейсей Соре ни мацвали иройро на ийкото Окаге сама Демо соре ва

0: It's always a fool's game, между другото, свети памет на Бони Тейлър, Джит Боу започна Тайлър. Ние се си имаме тия проблеми, как се произнася, между другото... Да, между другото, не е само аз. Обаче ми прави впечатление много интересно, че когато Иво Иванов казва Робърт Плент, най-го не му правите забележки.
1: Той, тази година той не каза нито веднъж.
2: Айде бе. Той айде казва бе. Влезна, излезна, така да. Че аз съм се отказал си, Иво Иванов.
0: Аз не съм се отказал. Аз не съм се отказал и в това в някои
2: искам
0: моменти
2: да го
0: леко го, леко го заривява.
2: Хубаво е, че започнахме с това.
0: Грамар нации, да.
1: Как е той, между другото?
0: Ами каза, че е пристигнал жив и здрав. Че всичко е наред. Ще чакаме после репортажи от Световното първенство по футбол.
1: Кога?
2: Ти го акредитира, така че...
0: Не аз, Радостин Любомиров и Светла в БНТ свършиха тази приятна работа. Бяха много, как се казва, отдадени в това нещо, защото процесът за акредитация беше затворен. Аз имах само идеята, че няма как да, когато мача на един хуй място от неговото...
2: Но без тази идея нищо нямаше
0: да
2: място, се
0: място и просто ги активирах.
1: На мен ми...
0: Днес ще бъде много весело, защото тук освен Боби Косатката и Жожо, герой също в моя плейлист наскоро и тук в нашото студио беше също наскоро, много му хареса, очевидно, и затова днес ще го черпим и с японско уиски.
1: На мен Иво ми написа, че е пътувал с страхотни бутилки винце от Луфтханза и е гледал пиян кръстника, каза, не спрях да се смея. Перални шардоне.
2: Да. Добре, аз трябваше да донеса нещо, но
0: не се
2: добрата,
0: си,
2: добрата новина ме застигна по сега, път насам.
1: Ти си донесъл студиото.
0: Да, първо те застигнах аз, а след това и добрата новина.
2: Да, първо ме застигна кедър, обаче аз бях с слушалки.
0: Аз бях с слушалки, ама вървях за тебе и те.
2: Никога няма да познаете.
1: Върви зад него, за да гледаш красивите му и мъжествено изваяни пръсти.
0: Преди бутонката на Лео Меси да се врязала в тях.
2: Никога няма да познаете какво слушах. Но преди това ще кажа, добре, че започнахме с това парче на Бони Тайлър, защото е по-готино от най-популярното Total
0: Eclipse of the Heart.
1: Знаеш ли защо не харесвам Total Eclipse of the Heart?
0: Що бе готино?
1: Той е на ония измамник Джон Стайнър, а на мен това Bad Out of Hell на Не пипай слона, Meat Love, това е една от най-неразрешимите за мен загадки за успеха на този албум. Не, че е лош.
0: Има остатъци от солетите. Не, това трябва да се опита. Това е наш...
1: Не може да е в топ 5. Камене,
2: това не може хората да е в не го разбират, а го чуват.
1: Не може да е в топ 5 на най-великите албуми на всички времена. Та същия то Джин Стайман е записал, т.е. първоначално било за Не пипа и слона. Това парче, да. Нещо не се е получило и Бони Тайлър. И така.
2: Да, но това е по-готино парче.
1: Да.
2: Да.
1: Вие вече шлагер.
2: Можех да се
1: като
2: опитам да кажа...
1: Нямаше ли вратар, който се казваше така?
2: Е, има вратар на Австрия, на това световно. Те отпаднаха, разбира се. Ще говорим и за световното, но ако не беше кедъра издал, че Боби Косатката е тук, ние можеше да се направим много и да каже, абе, има нещо от гласа на Боби Косатката. Има, нали?
1: В или... Бони Тайлър?
2: Да.
1: Ти го разби.
2: не, има. И двамата имат косъм. Между както другото, казва Мони Панчев.
1: Най-якото за Тайлър, Стивън Тейлър, да. Там успяхме се преборим години наред. За около 25 години.
2: Но с Лив Тайлър още не сме успяли.
1: Колегите, журналисти, да. Обаче следващата битка никога няма да се да бъде спечелена. Копелет не е Айриан Айросмит, а е Айросмит, при положение, че той е Айросмит, нали, иначе.
2: Какъв Айриан бе, Копелет?
1: Е, не си ли чул?
0: Е, не е Айро, е.
1: Айросмит.
2: Кой Айро казва така?
1: Еми, пусни което и да е българско радио.
0: Може и Ойросмит.
1: Ойросмит.
0: Ойросмит.
2: Абе, ние може пък да създадем продукт Айран Смит. Аз чух Айриан в началото и не можех да разбера какво ми говориш.
0: Да, той нарочно каза.
1: Това е, че понеже не е Айриан.
2: А, добре, окей. А то Айран, майче се сана всичко. Как е правилно? Айран или Айриан всъщност?
1: Айриан.
2: Или е дублетна?
1: Айран.
2: Айран Мейдън. Разбрах. Едно време един... Още 80-те години някакъв...
0: Здравейте, скъпи приятели.
2: В един автобус влиза някакъв и гледа човек с фанелка на Iron Maiden, което наистина беше рядкост и вика, а, Iron Maiden, това трябва да е някакъв швед. Не знам защо така реши човека.
1: Мунио.
2: Това не е измислена история.
1: Мунио, наш съученик в 6-то
2: училище. Помислих, че говориш за Румен Радев.
1: Не, Мунио имаше страхотен риш, пес. Имаше
2: пес.
1: Мисък, такава фанелка и се качваме в деветката и една кифла. Това ти не си на фаналка. Така не, това е огледало за нахални и прости момиченца. В шести клас. Смете колко беше отворен Мунио.
2: Готов с заучени фрази. Много хубаво човек да има заучени.
1: Мунио.
2: Помислих, че другия, но щехме да го чуем по новините. Да. Явно не е. Сега, веднага ли започваме да разговаряме с гости, защото някой може да иска да си тръгва от тях. Не знам каква е
1: така
2: причината.
1: Ли, така ли,
2: не знам каква е причината да дойдат толкова рано.
1: Веднага ли разви непоносимост към тях?
2: Само към един, но няма да кажа към кой от двамата.
1: Това е защо.
0: Към кого?
1: Разделяй
2: и
1: владей.
2: Поправка, грамър.
0: Еми, сори.
1: Той отново поправки му изгоря компютъра.
2: Сметай сега до края на предаването колко пъти ще го засека.
0: Той, честно да ви кажа, си изпя песента по най-достойния възможен начин този компютър.
1: Ох, помислих, че Боби
0: този компютър. Да, и съответно...
1: Само той пее от нас.
0: След няколко часа ще предаде достойно Бого дух, изкупен обратно за 39 лева.
2: Ага, лева, да, добре.
0: 39 евро, пардон. Да, 39 да, евро.
2: Благодаря за забележките.
0: Да, да, 39
2: да.
0: Евро.
2: Да, да, говори ми кой кого.
1: Не, не, носталгия по минало. Ретроградния камен.
2: Какъв е реда на участието на нашите гости?
1: Шафъл.
0: Шафъл плей.
2: Добре, край.
1: Нека започнем все пак с футболната страст.
2: Ебе, те са гледали хората мачовете. Какво да започнем? Атласките лъвове... Изреваха два пъти на умрело. Преди малко ми хрумна това и мога да...
1: Ма много хубаво ти е хрумно.
2: Нали?
1: Господ те праща ми. Да.
0: Проскубаните атласки лъвове попаднаха в неуютната обстановка на Софийския зоопарк.
1: Защо?
0: Ми, така ми се така го реших в момента.
1: Защо зоопарк?
2: И защо Софийски?
0: Еми, така. Защото след като бяха изтръскани от французите, са проскубани и съответно цената им падна и попаднаха в Софийския зоопарк.
2: Продадени втора ръка.
0: Да, точно така.
2: На Софийския зоопарк.
1: Защото всъщност той е бил най-близо до Софийския зоопарк от нас.
2: Тази. Да, физически.
0: Физически, чисто физически бях на
2: броени метри. Ай, най-близо от нас тримата до когато... Софийския зоопарк.
0: А преди време учех най-близо до Софийския зоопарк също от нас тримата, защото той се намираше срещу спортното министерство на един хвърлей от 133-то училище.
2: Аз обядвах най-близо до Софийския зоопарк, защото ходех в стола на БСФС, тъй като майка ми работеше в системата на спорта.
1: Почвам се чуя това състезание между двама ви, докъде ще ни доведеш следове.
2: И излизам от това и всеки път ходех и си
0: купувах... До природонаучния музей.
2: Специфичен портокалов сок.
1: Ти си се женил най-близо до бившия...
2: Също така. Но него вече го нямаше, така че това е безсмислено, което казваш.
1: Също така, обаче... Нека не забравяме, че Кедър е бил на купон с Димитър Воев, който е роден срещу Софийския зоопарк.
0: Е, бил съм, бил
2: Кедър,
0: съм не
2: Кедър
0: само
2: има
0: на купон,
2: снимки до паметника на съветската армия, аз съм, нямам.
0: Бил съм на много репетиции на...
1: А пък аз искам да
0: на вход Б и на
1: паметник. Нова генерация. Моята по-голяма сестра безцеремонно изгони Димитър Воев и Васо Гюров от нас, 88, които се подиграваха на пияния търкаля се...
2: Бай Георги?
1: Да, защото им пречел. И така, защото като ви пречи Глигандъра...
2: Ебете си майката.
0: Да, аз да. Не съм бил, на гости, или... не съм бил да. На гости тук в родната къща на Димитър Воев, за сметка на това съм го бил на Белот в Младост 3.
1: Аз не бих се гордял с в паметта на един човек, който вече не е с нас. По този начин.
0: Но ние, не би се говорим за него в сега време.
1: Кажи сега.
2: Баско.
1: Какво предстои днес?
2: Испания, Белгия.
1: Това е много як матч, сигурно.
2: В помощ на спортните журналисти трябва ли?
1: Да,
0: да, кажем? Да, задължително.
2: Добре, Светата инквизиция, Нарита, червените дяволи с испански бутуши, резултат 2-1. Време е на испанците да пуснат някой гол. Иначе, друга ситуация бих казал 2-0, но сега мисля, че просто се налага да пуснат някой гол.
1: А Крал Леополд,
2: статистиката плаче. Крал Леополд е в Конго ще и се... не, прави то... милиарди от каучук.
0: Много лошо, много.
1: Ще се извини ли на
0: колкото локал... по-рано отпаднат Испания, толкова по-добре за всички нас. Но...
1: Ще се извини ли на локал... защо? За робството?
0: Те ми друг път ще ви обясня извън ефирче.
1: Ще се извини ли от небесния оркестър Крал Леополд на Лукако за робството, което веригите още тежат на неговите масивни мургави глезени и това му е попречило да отбележи 2-3 гола на конкистадорите?
0: Напротив, на него не му тежат веригите, защото той влиза като смяна и е като отвързан. Явно му ги свалят преди да го пуснат по време на матч.
2: Мустанг, черен мустанг. Да, черен... Ами той влиза 85-та и винаги вкарва след това.
1: Ние доста вкарахме... мозъците на колегите спортни журналисти в такива лабиринти на мисълта, от които те никога няма да излязат.
2: Е, добре.
0: Абе, момчето, това виж, май хубаво.
1: Защото конкистадори...
2: Сипете до промбе.
1: От една страна конкистадори, от друга страна Леополд.
2: Да, да, моля ти себе, моля ти себе. Да, бе, така,
1: единствено
2: е, бе.
1: Изречение.
2: Така е, през годините то просто тия християни са извършили ебати нещата.
1: Аз нали гледам от по другите континенти. Уимбълдън, сега много BBC и ITV, там са изперкали на тема тоя, дето
2: кой би бе?
1: Гришо, от една страна.
2: А, Артюр, британчето.
1: Французина. Артюр.
2: Да.
1: И също така са изперкали децата като нацисти, маршируват и викат Хари Кейн, Хари Кейн. Беше доста неприятно, защото един и освен всичко беше индус и никак не му отиваше ролята на маршируващ като нацист.
2: Кои деца, бе, Копеле?
1: В английските училища. А, ти казвам, че гледам...
2: аз... а, добре, няма връзка с Уимбълдън. Реших, че тия, които подават топките, не, нещо са ги...
1: Аз гледам заради Уимбълдън.
2: Да.
1: Английски телевизии, да. И там всъщност едната еуфория е това момченце.
2: Разбрах.
1: Артюр, забравих му фамилията.
2: Фюри, Артур Фюри.
1: Артюр, не е Фюри.
2: Фриден Райх.
1: Не е Фюри. Този, който би, как се казва, Кедър? Той, който би Гришо.
0: Фери.
1: Да.
2: Фери. Добре, значи, Фери имаше един от цирка клон, да, беха Тошко Козарев с маймунката и клона Фери.
0: Да, също така имаше един Брайан Фери, нали? Това, ако не бъркам името. Ако не бъркам името, нали? Един от най-големите газари, бих казал,
1: да,
0: в историята.
1: Да, Кости Омар, този се пише, мисля, с едно ура, Артюр Фери. Артур Фери.
0: Да, който между другото е французин.
1: Това имам предвид, затова, да, го произнасям. Да,
2: го каза. Да.
0: Той е роден във Франция, майка му въобще са французи и така.
1: Мисля, че на 4 или 5 се прехвърля.
2: Е,
1: на
2: той
0: бе, май на 8.
2: Саша Везенков е роден в Кипър, ама говорят българи.
1: Саша ли го наричаме последно? Копеле, ще
2: по Бенет, по BTV, пардон.
1: Последно.
2: Те си го казват Саша Везенков. Казвам ти, няколко пъти попаднах и след това поне имаме снимки с чаши и вече не гледам.
1: Трябва се по-напрегнат това издание.
2: Гостите поводяха в неведение кой ще седне пръв на горещия диван.
1: Те не са... Той...
0: Те не били дошли.
1: Ма не, той Боби дойде да му дам една книга.
2: Да, даже взе и я сложи в раницата.
1: Браво,
2: Боби, чао.
1: Радвам се, датски си наблюдател. Не, ще го разпитаме, защото много е приятно,
2: когато... Затова питам кой е първи.
1: Поставяш
2: кого
1: хора
2: първи,
1: в...
2: Кого първи да поканим? Кедър, кого първи да поканим?
0: Ами първия по време е първи по право.
2: Това е само в римското, основен принцип на римското право. При нас е
0: младия Жожо.
2: На организирания хаос. Да. Димитър, да, Пенев е създал 94-та.
1: Намекваш, че сме
2: Жени
1: роми.
2: Жени и Салко.
1: Намекваш, че сме роми. Това ли казваш?
0: Не, нищо не казвам.
1: Рома.
2: Ние сме Ромол и Рем и брат му.
1: Аз съм вълчицата. Да ми смучате циците, нещастници.
0: Искам само преди да дойде първия ни гост да ви прочета коментар.
1: Той е дошъл и двамата са.
0: Не, не, преди да седне на микрофона.
2: Да
0: си провикне на микрофона, опса.
1: Кедър, извинай, Кедър, сложи си очилата и ще видиш, че те са тук.
0: Не, аз и без очила ги видях все пак. Даже им сипах и уиски.
1: Слушай, не вярва на очите си.
0: Но все пак да ви прочета какво е казал в полза на спортните журналисти легендарния Мишел Льосак. Атласките лъвове по-скоро ми мязаха на Рабел Дюмангасарян без никакъв шанс срещу френските футбалери.
2: Мисля, че това е достатъчно вече.
0: Да, точно така. Да, това е края.
1: За този човек.
0: Да. Има ли? Да.
2: Да. Е,
0: той,
2: браво.
0: Той е расист.
2: Е, ти са риец, браво.
1: Между другото, аз...
0: Може би е почитател на Льо Пен.
1: В интерес на истината, аз за първи
0: истината?
1: Път... В интерес на истината, аз за
2: музиката
1: първи път...
2: прави с тебе чудеса. А, истината също.
1: Аз за първи път попадам на толкова оригинално изказване.
2: Да, нали?
1: За това почнах да бъркам уврежда.
2: Той сигурно иска да се ожени за парагвайската сенаторка,
1: е,
2: бе.
1: Тя е доста привлекателна.
2: Всъщност.
1: Значи той трябва да се сложи очилата.
2: Всъщност в категорията...
0: Бе, честно да ви кажа, аз бих се оженил за Колина Грабър Китарович. Дали шляпаш Амари
2: Рагалактика? Пардон?
3: Дали шляпаш Амари Рагалакти като парагвайския футболен отбор? Също.
1: Виж обаче колко...
2: Това ще го потърсим в категорията Латина Милф.
1: Виж колко...
2: Порн Хуб.
1: Виж колко величествени алитерации.
0: Тя и без това Мия Халифа беше на половината матч от света.
2: Еми то се... Нали се... Пица макар, FIFA че, да, и Мия Халифа. Нали,
0: да, ма тя се отказа от активната дейност. Занима се повече с благотворителност сега.
2: Тя всъщност има доста непривлекателна физиономия.
0: Да, така е. Ако не бяха очилата.
1: Теодор Кърджилов започва...
0: О, нашия словесен джитбол.
1: Нашата връзка с слушателите джитбол ни в Teams. Няма друго радиопредаване, в което говоренето на трима водещи едновременно да е част от чара му. Но аз не говоря италиански.
2: Букаке.
1: Там съм сигурен, че и шестима водещи
0: словесно, букаке,
1: могат да се надвикат. На здраве.
0: На здраве. На здраве имаме.
1: Добре, аз обиден.
2: На здраве за
1: аз обиден
2: госпожа лъвам. Табакова.
0: За дъщеря и също.
2: За дъщеря и...
1: На здраве за всички.
2: И да почерпат и двете.
0: Разбира така се, те да почерпат. И още нито един път не сме казали кур Джитбол? За някого.
1: А?
0: Джитбол започна.
1: Тоест писате,
0: кур за спортни, кур за ДПС. И ти за кого имаше също специални поздрави?
2: За всички.
0: За всички.
1: Е, това е идеално.
2: Да не му обидени.
0: КЗВ.
2: Кур за всички нещастници, разбира се.
0: КЗВ на.
1: Между другото, че ти имен ден.
2: Васко.
1: Да.
2: Така. А, кой от гостите да поканим на горещия диван?
1: Абе,
2: или след реклам, след съобщението?
1: Само аз ли имам усещането, че се
0: има 9 минути.
2: Въртим се в кръг, добре, продължаваме.
0: Рондо Латурка.
2: Добре, нещо по-интересно да се е случило в футбола, да.
0: Да, Лешки направи 1-1 и ЦСКА биха 3-2.
1: Представи. 3-2 ли?
2: Да бе, там с някакви ирландци.
0: Дери Сити, мисля.
2: Дери Сити, да, от Лондон Дери или в Скоби Дери.
1: Огласяваха квартала, даже видях...
2: А, Дери, те на времето играха с тях, бе, ЦСКА.
1: Видях хубави снимки.
2: Аз вече ги бъркам, кое ЦСКА, какво е, ама това е друга тема.
1: Бранко го нямаше, но изглеждаха щастливи в Джей Джей Мърфис.
2: Фенове
1: на...
2: на футбола.
1: На Дери.
2: На Дери. Да, City. От Лондон Дери или Дери само.
1: И там вече, нали, в аз всичките, има едно хихче за такива новини. Наистина ли искаш да ги снузнеш? Не искаш да гледаш такива новини? Еми да, защото отдолу имаше guys from Derry City be happy to meet people from Lover City. Такива пишеха недоброжелателни.
2: Добре, че съм го пропуснал това.
1: Аз се надявам вече да не ги виждам поне за 30 дни.
2: Така, а Левски направиха 1-1 в Баня Лука, нали така? Uh-huh. Борец, Баня Лука, борец означава...
0: Борец, какво да означава?
1: Аз гледах началото, много ми харесва...
0: Има много-много отбори в бивша Югославия, които се казват борец, включително да кажем родния тим на легендарния баскетболен тренер Желко Обрадович, борец Чачак.
1: И пишеше
2: да, от град Чачак.
1: Лес.
2: А има работнички са от Скопие, да, нали, а па раднички са от Ниш, то е едно и също.
1: Горе на
2: Шта икон... радиш, Васко?
0: Ради.
1: Колко е сати? Баш ми е драго! От Сабахлем искам да ти задам.
0: Абе, човек, т.е. уважаеми слушатели, скъпи приятели, водещи и тон режисьори, все по-често ми се случва ден след ден на всяка, може би, трета среща.
1: Някой да ти каже, някой... живе ли?
0: Не, живе ли? Баш ми е драго. Баш ми е драго.
1: Добре дошъл в клуба. Мен това ме тормози от поне 30 години.
0: На мене ми се изцъклят очите. Кедър, така, какво стана?
1: Живеем на Балканите.
0: А, трябва да се веселим по-балкански.
1: Не, едно турско, едно
0: като Новак Джокович. Сръбско,
1: баш ми е драго.
2: Така. Добре, някой от вас гледа ли тия мачове всъщност?
1: Аз,
2: ти си гледал
1: тази? Аз гледах началото.
0: Аз не съм, не съм гледал.
1: И много на ЦСКА. В тези иконките горе в ляво.
0: Васил гледаше на Левски мача, защото ни съобщи, че има дуспа.
2: Пише Лев Бор.
1: Гледах началото. Не, примерно Бор, да, но не, пишеше на Лев.
2: Лъс.
1: Лес.
2: Лес.
1: Да, Левски Софи очевидно.
2: А някой ме казал, че това е Лески. Нали знаеш, че някой... казват Лески.
0: А те съвсем спокойно могат да му казват и Лески, защото това също е доста популярно на свай.
2: Важното е да не е Левски, че там става много лошо. Но да.
0: Okay. Светло Витков също използва този израз Лески.
2: Абе, този пък Венци Мицов непрекъснато по едно време му дойде акъла, че много се излага, но КЗЛ му беше всеки втори пост на времето във Фейсбук.
0: Еми, той освен, че от Кюстендил е чурбар.
2: Най-лошото е,
0: че...
2: Нивото
0: най-лошото
2: трябва да се държи малко по-високо.
0: Цялото му това иронично отношение към какви бяха соевит.
2: И що па да е лошо, бе?
0: И нищото отвратително.
2: Е, ма това мога да не си харесва на тебе.
0: На мен не ми харесва.
2: Да е искрен.
0: На мен не ми харесва поради искрен, една единствена искрен, причина.
1: Искрен,
0: има прекалено малка част от това народно население, което не е прокомунистически носталгично настроено или гледащо към
1: така?
0: Кремъл.
1: Не,
0: и има някаква много малка част, която в крайна сметка се разпознава като нещо сравнително демократично и цялата тази война
2: не,
0: между едните и другите е адски тъпа и Венци, който нали, се прави на панкар и на адски бунтар, заразява адски много хора, които както и ти да кажем, като казваш, че не гласуваш на Оня Лозунов ли, какъв е там един дето от Ямбол поживее в Шумен и те цитира тебе в да, коментарите колко Стойнов каза, че няма да гласува за тоя митон. Ясно, че колко няма да гласува, ма ти това прави ли тебе комунист? Да. И така, няма смисъл да го говорим повече.
2: Колко стойно? Не съм казал, че няма да гласувам. Казал съм, че няма да гласувам за определена политическа сила повече.
1: Колко стойно в комунист? Това е.
0: Не колко стойно в комунист. Онзи агент, който ни слуша сигурно и сега и сега ще се обади в Teams.
2: Обадете се, гражданино.
1: Аз си направя фанат.
2: Шоумен мрази ЦСК.
1: Колко стойно в комунист. КСК.
2: Арива, Джиджи Ламорозо. Исках да кажа, че слушах Далида. Това парче, когато кедъра ме настигна, ако искате ми вярвайте.
0: Нещо да ти не ти вярваме, това е велико парче.
2: Не го бях слушал от 20 години.
0: Ама все пак си го слушаш в изпълнението на Далида, нали? Не, Емил Димитров.
2: Емил Димитров там е много странно, защото...
0: Хубавата Джиджи.
2: Защото Джиджи по принцип е мъж.
0: Да.
2: В
0: песента на Далида.
2: Да, нали, който заминава за щатите, после се връща, нали, всички припадат.
0: Обаче на българския хубавата Джиджи скоси от злато и така нататък.
2: Пристига, да.
0: Хубавата Джиджи.
2: Явно не е имало вариант за...
0: Да.
2: Защото пък Емил Димитров може би би предпочел да пеят Пристига хубавия Джиджи, ама така се е случило.
0: Не, може би. Не, да. В никакъв случай
2: не знам там докъде се е била разпределена връзката с Васил Андреев.
0: Като влезе в този ритъм,
2: преди ли това парче?
0: Прочете ли, че концерта на Лили Иванова, разбира се, е донесъл шестцифрена загуба?
2: Кой? Дали е прочел?
0: Ти.
2: Не.
0: Нейният концерт бе? В прочутата зала Олимпия в Париж.
2: На нея ли е донесъл или на глупаците, които са го организирали?
0: По-скоро на хората, които са го организирали. Но тъй като се смята, че тя самата го организирала.
2: Тя има спонсораки, както каже покойния Бошнаков.
1: Да. Момент. Нали, концертът беше част от филма, който се снима за Лили Иванова.
0: Той ще бъде използван във филма.
1: Еми, да.
0: Но дали пък Иван и Андрей са покрили целият Мастраф, не знам.
1: Баш ми е драго.
0: Да. Баш ми е драго.
2: Колко е сати? Колко?
0: Колико е сати?
2: Добре, живели.
0: Здраво майсторе, како си?
2: Здраво, друже.
0: Да, друже.
2: Живели.
0: Друже.
2: Друже, как?
0: Друже.
2: Да, Веселин Нишков използва тази дума.
0: И други наши приятели.
1: Да. Как си, друже? Но онова момче, дето ми изпрати оня ден, дето вадеше и пиеше кока-кола в
0: неговата
1: механа.
0: Па друже, друже, Тито е умре, ово е велика мука.
2: Тежките маси, тежките софри, да. Как бе? Да. Мишо Дели Радев ме съсипва с клипове на този човек, да. Всъщност...
1: Той си го следва сериозно.
2: Да. Това, да. Ей, Мишо, заедно. Престани!
1: Да бъдат заедно.
2: Удрей си барабаните, не се занимай с... Не ме съсипвай.
1: Яш си кебапчетата.
2: Гледай си там телевизията с чашите.
0: Васко Райков доскоро наричаше концертите на изпадналата в хиатус група от Крю. Депресия. Аз мисля, че това, което направихме в този половин час, е едно великолепно приложение на думата шизофрения, но сме доволни.
1: Това няма как да е биполярно разстройство, защото сме трима.
0: Да, то е триполярно разстройство със сигурност. Поне триполярно, а според мен е около 9 полярно.
1: Ние хубаво се шегуваме вече 28 минути, но след
2: по-малко имаше песни в началото.
1: Премеждия, през които премина тялото и организма ти. Абе, ти иначе как си?
0: Още съм добре, още съм жив, хода на два крака. Скоро се чуда дали да не пробваме някаква витоша, но то няма кога. На 4 със сигурност това е.
2: Витоша няма кога.
0: Няма кога.
2: Събота.
0: Късен следобед, утре не мога.
2: Не късен следобед, ранна сутрин.
0: Не мога, утре ние с Васил трябва да ходим на помен.
2: Брей, мен къде ме игнорира, бе, момче?
0: Ими, значи и ти в 11 часа. Не може
2: в 11, бе, копре, 12.30 е помена, бе.
1: Не, 12.
0: 12 е помена, 12.30 е сбирката в бара.
1: Абе, ти нормален си, в 8 часа играят All Blacks и Италия.
2: Значи няма да ходя на Витоша, обещавам.
1: Еми...
2: Почваме ли на кафенце?
1: Що ти причам цело време?
0: На каво?
2: На кафе с...
1: С кава.
0: Не.
2: Как да те асоциирам с гала? Сигурно, лесно ми беше...
0: Когато гала сега няма.
2: Когато играеше Гана с Колумбия ми беше лесно. На кафе с Гана. Но
1: сигурно няма да ти е неприятно да научиш, че втория матч утре в 10.30 е Австралия-Франция.
0: На кафе с Криси.
1: Какви планини, какви тъпоти.
2: Добре. Играчите на Тулуза. После ще кажеш дали се присъединяват към отбора или не. Моля те, запази не само последния танц, но и тази информация за мен, за след полезните съобщения. Да живее Спорт Депо, курс за всички останали.
0: Здравейте, приятели.
1: Е така позитивно започна и ще продължи.
2: Мещото не искахте думата.
4: Има моменти, в които не просто гледаш мача, преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. до минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
5: 10 години Варна Уайнкенд. 17, 18 и 19 юли в двора на археологическия музей.
6: Варна. Три вечери изпълнени с българско вино, вкусна храна, музика на живо, смях,
5: летни емоции и спомени за изминалите 10. А на музикалната сцена Хай Файв, Таралеща, триото Будуров, Шопов Будуров, които ще ни потопят в най-новия си проект Трансформации.
6: Водещият Камен Алипиев Кедъра.
5: Здравейте, приятели.
6: Сплиц интервюта на главните виновници
5: и стендъп комеди шоу с Възкресен и Жо.
6: Празнувайте с нас юбилейното издание на Варна Wine Kent.
5: Свежото винено събитие.
6: 17, 18 и 19 юли.
5: Археологически музей.
6: Град Варна.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Мотел Хентай! Йоу!
11: Hello!
10: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
11: Алемюсен мал капиран.
10: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра, Мега Рок. Събличайте се!
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терашки.

0: Защо слушахме това?
1: Защото накрая се пее Жо, Жо, Жо, Жо. Е сега. Не. Жо, Жо, Жо, Жо. 80 години Бон Скот. Най-големия.
2: Бон Скот.
1: Безсмъртния.
0: Най-любима ми е историята, в която той бил толкова ексцентричен, че често се разхождал с Фишо, което била жива змия, и жените на коктейлите полудявали, защото Фишото просъсквало.
2: Що жените, те мъжете би трябвало да полудяват, жените са видели свои близки. Търсех одобрение да му се не види, явно не ми мина тая тъпотия.
0: Верно беше тъпотия.
2: Това е като...
1: Аз съм безмълвен, предоставям микрофона на Жорж.
2: Това е като великият диалог между Твик и Елби в едно анимационно филмче, когато Твик попита Елби: Елби, какво ще кажеш за безмислената ми вандалщина? И Елби каза: ми, тя наистина беше напълно безмислена.
0: Да.
1: Абе, Иван Костов го беха кръстили на някакъв от героите. На кой от героите го бяха?
2: Не, Гъргамел от друг филм. Гъргамел.
1: Ама беха окръстили Иван
2: Гъргамел
1: Костов.
2: Гъргамел от Смърфовете. Нали?
1: Да.
2: Okay. Както и треньора на националния отбор по баскетбол Любомир Минчев, сред своите приятели, също известен като Гъргамел, може би и заради характерния си профил.
1: А може да му викаме Гъргаминката.
2: Да, Гъргаминката. Добре, че не му викаме Гъргантюа, защото това вече ще го вкара в...
1: Защото повече прилича на
2: Пантагрюел. Да, благодаря ти.
1: Добре.
2: Отлична артикулация.
1: Добре, край.
2: Шожи, какво те носи към България?
0: Ех, рабле, рабле, ако знаеше до къде са ти стигнали произведенията. Жожо.
2: Жожо.
0: Георги Димитров.
3: Ме води към България. Ми почивка малко.
0: Е, пък отво толкова пък се измори.
1: Ебата, колко е кул.
0: Да.
1: Той като заговори, аз се отпуснах и,
0: да,
1: и си починах.
0: По цял ден седиш, си свириш, си записваш си. Какво
2: аз си сипах.
3: Честно казано, толкова много. Аз въобще не очаквах като да в джитбол този път да се насладя на толкова много
0: хубави,
3: как се казва, хубави приказки и прекрасни напитки, разбира се, както и.
1: Абе, ще взема и аз да сипа накрая, това не се търпи.
0: Да? Ама и ти си един Антони Хопкинс на нашето съвремие.
1: Народният артист Стефан Гецов. Да. Жалко, че не имам по-толкова дебел глас. Само
0: за сега.
1: Йорданка Донкова на времето, преди да прекрати активната си състезателна дейност, единствено тя имаше толкова дебел глас.

0: сега. Нищо не е предначертано.
1: После някакси като спря да взима, нали, възстановителни медикаменти, гласа и поумекна.
0: Бързо възстановяване, пожелавам.
1: Но в един момент говореше като Стефан Гецов. Така.
2: Демек поумекват и други части.
1: Не, тук вече не знам. Просто беше и дебел гласа. Ако трябва да бъда съвсем конкретен.
0: Последната ни среща голяма джимбол спортистка с Джоджо беше през февруари, последвана през април от мимолетен сблъсък в предаването Моят плейлист. Какво ти се случи от тогава? Много записи, включително и в България, нали?
2: Да, впрочем. Казвал съм ти, може би. Аз много стратегически от последното ми първо гостуване в Джитбол, нали, съм премахнал слушалките.
0: Да, сегашното ти е последно.
2: Сега... Но сега съм махнал слушалките, за да не слушам музиките, да не се разсеям както предния път, защото като пускаше Мешуга.
1: Да, предишния път, да, мерси. Но сега ти пускам правил камен. Ние сме, въпреки че 98% от българския народ е започнал да казва предния ден, предния път, предния месец, предната година, ние се опитваме да казваме предишния път. Въпреки че аз признавам, че когато съм чел Димитър Талев на времето, той използва този израз. Предния ден.
3: Те ли че е дума, може да се използва?
1: Ужасно.
3: Също така, напоследък много хора казват в юни, в юли, в август, в еди коя си година. Положението е трагично.
1: Предлога на нас се използва супер неправилно. Вече може да почнем и да използваме неправилно.
0: Аз предлагам да пием за това.
1: Да,
0: но...
1: Ей, време е да си сипа и аз.
0: Всъщност, какво се случи?
2: Ами случи се това, че си завърших професионал дипломата с пълен успех 100 от 100, което е почти...
1: С риск да
2: се прехваля тук, като се оказа, че е невъзможно.
3: Зубър.
0: Аз между другото щях да кажа...
2: Гален, гнусен изпълнител само.
0: Да, аз щях да кажа, не ти си тръгваш, той си тръгва.
2: Опа!
0: Махай се от тука!
1: Мръсен чужденец!
2: Ще дропна микрофона.
0: И?
2: Както казвам по-рано...
1: Как 100 от 100, бе? Ти нормален ли си?
0: Ми, той е талантлив.
2: Ще пусна микрофон.
1: Той е ненормално талантлив, очевидно.
0: За разлика от нас е талантливи хора.
4: Браво, аз съм един певец за куплеска.
1: Момент.
4: Силният пълзмен ти.
2: Толкова гадно не съм се чувствал това, че съм казал нещо за себе си.
0: Виж сега, Боби, косатката е известен със своите умения като дипломат. Той ти даде възможност да се оттеглиш по звука аплодисменти, което е жестоко.
2: Не бе, аз можех по-рано да си тръгна.
0: Това е като, нали знаеш, когато...
2: Ще да го направя, това изпуснах в момента.
0: Вече и в България привнесохме ония модел, когато изпращат ковчега на известен творец на изкуството.
1: Разбира се.
0: Ковчега се изплаща с
1: аплодисменти. Че това го обсъдихме на времето, когато питахме Камен как си представя неговото погребение. Той, нали, каза кои музиканти иска да свират и така нататък, кои част от произведенията, които иска да чуе по време на... след опелото.
3: Не бе, произведенията не съм ги казвал, но казах, че искам Вили заедно с всичките възможни духачи да свират на...
1: Да, то е ясно, че ще говорим за нью-орлинска музика, за сватби и погребения, т.е. нали, за веселби и погребения.
0: А ние сколко...
1: Но тогава мисля, че...
3: Не искам Горан Брегович.
1: Тогава мисля, че стана дума, че ще бъдеш изпратен с аплодисменти.
0: Стана ли дума, че ние с теб, разбити от пиена, от мъка, ще викаме още, искаме Бис на смъртта.
1: Бис на...
0: Смъртта.
1: Да.
0: За да може Вили
1: на последния,
0: да...
1: На последния този...
0: Вили да духа...
1: Митичния последен веднъж дъх на камън. То накрая...
2: Жорка, кажи!
1: Накрая, Жорка, колкото и да е странно, някой от нас ще умре преди кедъра. И тогава всичко ще
0: се...
1: Тогава всичко ще се провали.
2: И тогава като...
1: Трябва да се импровизира тогава.
2: И тогава като триото в Top Gear ще кажете, много съжаляваме, но човека Хикс почина.
1: Да.
2: Както и да е, продължаваме напред с предаването.
1: Преди да си тръгнат двамата младежи, мога да ги поканим на бира след това, но аз ще се опитам да се спъзара с тях. На мен път те да ми свират на опелото там.
0: Е, не след и свири другия кетипе.
1: Да!
0: Македонско!
1: Е, не бе, ако умрам, я загинам, бе, стига бе.
0: Е, то е ясно, че ще умреш.
1: Е, да бе, ма.
0: И?
2: Да след този аплаз ще се направя...
3: Може и Соколът Алфа Ромео, Едик.
1: Алфа Ромео, де. Купели имаше такава фирма. Според мен 100% на цигани.
0: Аз чух Ромел и...
1: Маршал Ромел.
0: Ти верно си фашист.
1: Пустинни лисици разни. Пустините лисица, да, но пустините лисици отпаднаха от световото.
0: И?
2: Да. След този аплаз... на Боби косатката, ще се направя, че съм викнат на бис и ще си продължа приказката.
1: Да, аз това...
0: да бе, как?
2: Запис направих за БНР. И се надяваме до края на годината да е готов и излязал и ще направим някакъв промо-ивент. Отделно това ми предстои да по-гастролирам малко с групата D2 за тяхното турне 100 години, за което съм се прибрал също специално.
0: Абе, как стана то номер от 25 години миналата за 100? Как така превъзмогнаха 75 сега, години изоставане?
2: Аз предлагам много да... съм щастлив, че това не е въпрос към мен, защото аз нямам представа.
1: Може да ти го зададем теб, но не, мога, басиш, да, мога, да ти уреда,
0: рано
1: мога да ти уреда среща с басиста на D2 утре на един помен.
0: Да.
1: Заповядай. Не се шегувам.
2: Знам,
0: аз че... това имах предвид.
1: А ти също... може би вече си поканен.
2: Не, не. Вече току-що ме поканих.
1: Да. Не, аз казах, че мога да ти уреда среща, не съм, а, между не съм другото, те поканил.
2: За какъв помен става дума, така е?
0: На...
1: благородната...
0: Между другото, би било госпожа величествено. Миче. Би било величествено. Не знам доколко е прието в църковния храм да звучи Бах, свирен от него.
1: Защо да не е? Бойчева е широко скорен човек, тя е едновременно християнин и будист, така че що да не свири Бах
0: в храма, може
1: макар
0: би,
1: и не на орган.
2: Саше ви кажа,
0: да не го изгорят на върху няколко съчки там отзад на ония гроб, който се осквърнява денонощно от ученици
1: Петко
0: участи,
1: Каравелов ли?
0: Да. Така че по-добре да изгариш от слънце, а не от съчките на храма. И?
2: Или от желание да свиря Бах в източно православна църква, което това по принцип също не е да, позволено. Това ли визираше също,
0: да.
2: Че не е позволено?
0: Не, не знам дали е. Никога не съм се опитвал да свиря Бах.
2: Само в криптата на Александър Невски мога да свириш, но в църква православна не мога да свириш, не се допускат инструменти. Само католическите може.
0: Можем да пеем
1: на капела. А може ли, колкото и да е богохулно? Така, приемаш. Не е добре, нали?
2: Ами, не знам.
1: Има ли го в канона, искам да кажа?
0: Ето, откъде знам?
2: Чак така.
1: Или просто е така. Докато, не, докато хора пее, нали, на балкончето горе, дали
2: да
1: можеш ти...
0: Виж, той няма 100 точки в специалността свирукане с уста.
2: Макар че има хора, които го правят професионално и може би живота ми щеше да е по-интересен, ако бях по-добър свирач.
1: А когато ти пее в хора горе на балкончето и свирнеш така, представиш ли? Нещото го отворихме
0: дума за... Войникът своя стар другар.
1: Еми, отворихме дума за Илия Димитров по едно време, аз за това.
0: Ние, между другото...
3: Забравила си нашите
0: между другото,
3: мечти.
0: Доста отдавна отворихме дума за това какво прави той.
1: Жожо.
0: Той ще се включиш към датите, с които, на които Д2 ще отпразнуват 100 години.
2: Да, 100 години. Аз съм много щастлив да съм част от този етап на групата.
0: А ти в колко композиции участваш?
2: Ами, мисля, че... То ще бъде, ще има три части концерта, като средната ще бъде акустична, в нея ще се включа и аз. Като сега ще излиза още едно ново парче скоро,
0: с
2: което
0: дичмана.
2: Не съм сигурен колко мога да издам.
0: Да.
2: Мисля, че смея да твърдя, да, но още едно ново парче ще излезе с още един друг специален гост, който е много доверен приятел на групата. Уинк-уинк, намик-намик.
0: Да.
2: И в това парче също се окажа, че ще се включи.
3: Сигурно е Васил Върбанов.
0: Не. Не. Те имат приятели като Noisy и Deo.
3: D2 и Deo 2 напред. Добре. Може да вземат, Дичо да вземе да изпълни парчето Пътувам, което пееше Сакага на времето. Което малко, също е много добро за акустична малко, серия.
0: Сега вече имам усещане, че малко средношколски се плъзна джитбол.
1: Аз съм млъкнал отдавна, така че
0: точно
1: не знам
0: защо.
1: Точно
0: за това те гледам. Защото ти мълчиш.
1: Да, да внеса малко зрелост в това разговор ли?
0: Да,
1: моля да пред... Еми, ето последния начин. Ако тези хора имат нужда от бърбанист в някакъв момент, може да предложим наш човек Мишо Делирадър.
0: Те, между другото, много често си сменят точно бърбаниста.
1: Да, именно. Ако пак имат нужда от бърбани.
0: Е, Васил Вутъв.
2: Васето, да.
0: Васето как? Аристократичният профил.
1: Във, имате еднакви
0: величествени. Аз съм много голям почитател.
1: А величествен също е с въда.
3: А Чичко Краси продължава ли да забива с тях?
0: Той не свири на барабани.
3: На пиано.
0: Той свири в Джереми.
2: Да, той ще бъде също.
0: Така.
3: И къде ли още не? И прави самостоятелна кариера, наскоро подписа с друг лейбъл. Чуждестрански лейбъл.
0: Бог да прости, брат му. Сашо беше изключителен тип.
1: Така, какво друго, освен D2, в твоя творческа биография?
2: Какво друго? Ами,
0: това е по-различно, нали?
2: Кое?
0: типа турне с D2, отколкото турнетата, на които ти си свикнал.
2: Ами...
5: Отколкото Saint Martin in the Fields.
2: Да, точно, да. Ами, определено е по-различно, но е доста вълнуващо човек просто да прави коренно различна музика, която... Значи, разликата между класическата музика... Има, една, има един майтап, който бях чул още на 13 годишна
0: възраст. Чакай, ти правиш ли или просто я свириш?
2: Правя с Сара Чакърва в дулото си Chase.
0: Знам.
2: Но аз правя... Добавям към това, което... с оригиналните песни на D2 с, нали, класическо китара на акомпанимент, което е причината Митко Кърнев да, да ми беше доверил отговорността всъщност да свира в, с тази група в тези конкретни песни, защото той искаше този класически саунд, искаше този класически звук и вероятно искаше и конкретни иска. Неща. Да, още време... на 25 години D2 концерт, когато
0: сега колко
2: стях.
0: Време ще продължи турнето?
2: Сега ще е от 15 август до 2 септември.
0: От Дева имат... Мария?
2: Да, предполагам.
0: В смисъл, нали, 15
2: Да, август. 15 август, 28
1: август. Голяма Богородица.
2: Да. 9, 10 и 12
1: септември. Празник на Врачанския мискет в Лютиброд. Съвпада, просто искам да кажа старта. Да.
2: Вау.
0: Профанизацията е типична. Вау. Наш.
1: Ма вие отворихте думи за дати.
2: Така,
1: културния още календар веднъж... трябва да бъде обогатен.
2: Още веднъж ще кажа. 15-28 август, 9-10-12 септември. Да. И след това заминаваме в Лондон. В Софийската дата няма да бъда аз, защото тогава съм в Лондон. И отделно това предполагам, че ще бъде особен джангър, в който акустичната част може би няма да бъде чак толкова добре приветствана.
0: А те ще имат ли концерти и извън България?
2: Да, ще имат. Отделно това, че...
0: Ще дойдат ли при теб в Лондон?
2: Те то лондонската дата е най
0: Те са едни от първите,
2: за...
0: между другото, които правих турне.
1: И преди... клип.
0: Да, с Огът Ангелов.
1: И клип. Да.
2: Ами, когато... Те всъщност сега ще гостуват на 120 минути, където ще обявят...
0: Всичко ще
2: кажат там, да. Така, че...
0: Кажи и признай, кажи и признай. Това е отказ от филма Петково и Вода.
1: Да. Когато... Уж, че го биеха един, пък той не го...
2: Да, също.
1: Само звука беше важният там. Да. Буф-пуф, да.
2: Буф-пуф.
1: Менте. Бой от Тему имаше в това.
2: Та, да.
1: Абе, как е ударението? Тему или Тему?
3: Бой...
1: Сериозно, не знам.
3: Не знам и аз. Боя от Тему вече се облага с 3 евро.
0: Във Франция го наричат Тему, със сигурност.
1: Да.
2: Тему напоследък осъзнават, че това да правят много евтини неща за много труд се оказва много нехубаво и сега губят голяма част от инвеститорите.
1: А сега като Европейския съюз си наложи тези
2: и сега има
1: такси,
2: и такси,
1: може да променят някои политики.
2: Отгоре.
1: Политики. Политико.
0: Някои рита, дъмбери, патерици. Студиото ни е... Светът е шарен.
2: Отново се споменават тия дъмбели, като предишния.
1: Благодаря. Бързо сващаш. Някои ги... Браво!
2: Сега... Какво попът? Какъв феноменален пропуск?
0: Великото е, че Кедър отиде до Кенефа и сега ще се зарадва, когато види Боби косатката на своето място.
1: Само ли ще се зарадва, но ще го види.
0: Не трябва да забравяме, че в 13 часа и 13 минути трябва да се обадим по телефона в музея, да. Където Петър Хираков
1: ден
0: и
1: в музея.
0: Тихомир ще посрещнат доктор Грег Графин, певеца на Bad Religion, доктор по зоология, който чрез посредничеството, оказало се доста ефикасно на вашето любимо радио, Грег Графин, който всъщност за него, въпреки че ние нали сме патологични фенове на Bad Religion от 35 години, че и повече, не трябва да забравяме, че музиката за певеца на Bad Religion е само странично занимание, основната му работа е научна. И с Тихомир, който...
1: И той пък... като доктор Желев оставил си болните и тръгнал да пее. Отведе... Тръгнал да прави политика.
0: Който отнесе свещеното знаме на вашето любимо радио в Антарктида и за щастие го върна. След това...
1: Да?
0: Плюс една бутилка писко, нали така се каже?
1: Да.
0: И след това донесе и една бутилка боливийски джин, който да. Беше впечатляващ.
1: А от Фарерските острови какво донесе? Беше нещо интересно. Змя.
0: Да.
1: Напитка с змя вътре.
0: Не си спомням изобщо.
1: Да, ясно си спомням. Което означава, че е било нещо много хубаво за пиене. Но
0: в 13 часа и 13 минути, понеже изпратихме Петър Хираков да му съдейства в организационния момент, защото все пак среща на високо научно ниво нашия учен със сигурност ще бъде разтреперен заради разкъсването между двете си занимания. Едно рамо му оказваме с присъствието на Хераклит. Какво беше? Ти как го казваше?
1: Кой това? Не, ти, Хераклит не присъства.
0: Не, ти казваше...
1: Херакъл се разплакал.
0: Да.
1: Само, че то започва Софокъл се излокал, Перикъл се развикал, Херакъл се разплакал.
0: Така да, е. Да не плаче Петър Хераков.
1: Дано. И значи Лондон, брат.
2: Лондон започваме преподавателска работа също.
0: А така, наистина ли?
2: Да, в Уиндзор. В, не в замъка.
0: Ох, обаче, точно това ще я да кажа. Точно щях да се изстрелям да стана прав.
2: Да. Но да, започваме това и отделно това има една камара гикчета. Включително един от тях е на 23 ноември 26-та година ще свира в зала България Аранхуес Концерто.
0: Тук.
2: В България, да.
0: Да, защото няма зала България.
2: То няма зала България, друга да. В Уиндзор няма. Но да, да, предстоят много гигове и всякакви неща, които също ще приложа на уебсайта си Георги Димитров jojo.org. Защо съм орг? Защото това беше available domain.
1: Защото не си комунист.
2: Организация сме.
1: Защото ако е ком, могат да те помислят за Георги Димитров комуниста. Ама той Гошо Тарва.
2: Ама знаеш ли, че в Македония, когато отидох 2013 година за един конкурс, те ми имаха особено уважение там, когато разбрах какво е моето име и че съм българин.
0: Да, защото си ги направил македонци.
1: Предполагам, че да. И Венко Марковски е на почет там и разни други. Васил Коларов е таки.
2: Той Венко Марковски е човекът, който изобретява тяхната азбука.
0: Да.
2: Точно така.
1: Да, да. Той е на...
2: Беше много интересно интервю, което гледах
1: преди много време. Автора на поемата Чернобил. Между другото, ако не си попадал на този литературен шедьовър, аз ти го препоръчвам. Не. Всъщност не знам, защото все още психиката ти е неповредена до край, но ако прочетеш поемата Чернобил на Венко Марковски, не гарантирам за твоето психично здраве.
2: Аз предпочитам поезията на какви ли не други български рапъри. Може би. Може би това ми харесва повече. Напоследък съм започнал да се запознавам и затова напоследък тематиката в моето съзнание такава някакси.
1: Аз мога само да ти кажа, че има стихове от рода «Класовият враг е мародер». Ако мога това да ти е достатъчно. Черне е Чернобил.
0: Вися!
2: Аз така и не се запознах с този тип литература в училище, но много ми допадаше Атанас Далчев предметната му поезия.
1: Чакай сега!
2: Но това беше много интересно, защото преди това аз нямах почти никакъв интерес към литературата, макар и майка ми да е особен почитател на литературата. Един от най-хубавите ми спомени с майка ми, някой от най-хубавите ми спомени с моята майка са как четем Яворов, например, или Ботев, или когото иде и плачем от състрадание и от емпатия, четейки стихове.
1: Моята
2: любов, определено.
0: Малко от състрадание и емпатия към нас, се надявам да изпиташ. Видя, че нищо не е.
2: На вас, на вас
1: ви
2: няма
1: нищо. Малко ни беше това с 100 от 100, сега съвсем да ни...
2: На вас ви няма нищо. Аз сега...
1: Не ми е кедъра плаче.
2: Какво казваш, Боби Косатката?
0: На него...
6: Все пак пият японско уиски страдания.
1: Да. Ай си пете ми накрая и на мене, бе, хора.
0: На кедъра му няма нищо, няма му го и компютър.
1: Изпихте половин бутилка, аз тук добре, че Боби една глътка бира отпусна. Така, как ти да?
0: Ти какъв актьор си?
6: Още цяла бира, нали?
1: Е, цяла бира ма затворена, аз не смея да напипам там. Да, нямам ногти. А, мерси. Е, тая биричка.
2: Ногтите на класическия китарист могат да ти помогнат.
1: Аз съм на работа, после няма да пия. Не ми сипай тебе, стига бе.
0: Ногтите на
1: Ушегувах се.
0: Ногтите на класическия китарист са невероятно удобни при белене на луканг.
1: Пет хигиенни ноката на ръка.
2: Ипа, как ме издаде.
0: Еми по-добре с всичките ръце, а не само с малкия нокът, както правим ние. Защото само той ни е свръхразвит.
1: А, Жожо, на някакви концерти... Чак сега. На някакви концерти ходил ли си скоро? В Лондон.
2: На някакви концерти скоро в Лондон.
1: Без значение е стила музика.
2: Чакай да се сетя. Бяхме скоро на нещо, но... Аз на толкова много неща присъствам на последно. Знаеш ли какво?
1: Не знам.
2: Сега ще дойде много хубав момент да заговоря за български герои.
1: Супер.
2: На музикалната сцена, не само в страната, но и в чужбина,
1: идеално,
2: на
1: да.
2: Които станах свидетел. Бях наскоро в музикален фестивал в Балчик, където в двореца всъщност...
0: Между другото, Румънската принцеса, чието то дворец, нали, едно
1: да.
0: Жестока хипербола.
1: Особено с това минаре.
0: Но не знам дали знаете, тя е етническа шотландка. Въпросната мацка.
1: А защо, наричат някои развратната румънска принцеса? Има ли основания?
0: Ох, защо ако е било така, защо
1: Или сега ще ми кажеш благодаря за хубавия въпрос.
0: Ако е било така, защо не се случи?
1: Не се родихме в правилното време, нали?
3: Ако тя е била развратна, мъже и не си е вършил работата, както всички знаят.
2: Знаех си много добре къде ще отиде този майтап. Всички го виждахме оттам далече, нали, Боби? Всички го виждахме.
1: За човек с 100 от 100. За човек с 100 от 100 не е много трудно вече.
0: Къде отиде?
1: Ние сме прочетен вестник.
2: Е, аман вече с това. Значи да не го бях казвал.
0: Къде ще отида? Майтапа отида при Кедър.
2: Разбира се.
0: Той каза. Заключението.
1: Абе, до година.
3: I started a joke.
2: Но и тримата го видяхме. И тримата го видяхме.
1: Laughing. Да.
2: Страхотен музикален съпровод. По-добър от този, предполагам, слушалките.
0: Не е ли по-рано? Не е ли твърде рано за песни? Не, отдолу звучи фантастична диаманта на колекция от тиролски мелодии.
1: Йоглери.
0: Да.
3: Рамштайн.
0: Найн, Тирол. Да. Величествени. Херуди, Шпилун, Сайнс.
1: Така, Балчик. Принцесата.
2: В Балчик.
1: Ботаническата градина.
2: Много хубав
1: концерт.
2: В камерната...
1: Ресторант, хотел Двата петела. Ресторант Бялата къща, да.
2: Страхотно.
1: Ма как страхотно?
2: Какви асоциации?
3: Чакай, да кажем ли на Жозо за Двата петела?
1: Не, първо той да каже.
3: Добре,
1: за
3: айде, първо той да каже за фестивала.
2: Тогава станах свидетел на един концерт с народна музика. В чест на 100 годишната на една много...
1: На Д2.
2: Да.
1: Ей, обръснач има тази хора за си. Добре, дете, а между
2: другото... Как може да си толкова бърз, откъде ти идва? 100 години, Дед 2.
1: Вместо да кажеш 60 години...
2: Народна музика. Народна музика и Дед 2.
1: Вместо да кажеш 60 години, Камен Алипиев, аз викам 100 години, Дед 2, представи си. Така, 100 години, да. 100 годишнята на някои... 100
2: годишнята на видна българска народна певица и всъщност свириха нейни аранжименти и т.н.
1: Добруджанска певица, предполагам.
2: Добруджанска.
1: Нали, да.
2: Нормално.
1: Регионът предполага да е добруджанска певица.
2: Да, тя е била страхотна в правенето на аранжимент и събирането на автентични български народни мелодии. И всъщност чухме и нейни оригинални аранжименти, и нейни транскрипции, и чухме и аранжименти на Димитър Христов, който е диригентът на Народния оркестър на БНР. Българското национално радио. И чухме също квартет Тон.
1: Колко си отривист? Какво? Квартет?
2: Тон. Тон с А накрая. Тон. С,
1: аз чух Бонд първо и сетих за ония мацки с цигулките и викам, боже мой, това не е възможно.
0: А тъпото е, че аз чух Кон.
1: Кон?
2: Кон. Да, не. Та. Тон като...
3: Аз чух Ом.
2: Ом. Еми... Ом. Така и предполагах.
0: Аз предлагам да отидем да се прегледаме след това. Първа градска има страхотен
1: извода,
0: ушен.
1: Накрая извода е Рим Бон Лом.
3: Да, въпросът е дали да ходим на отоларинголог или директно на психиатър.
1: Така, имаше нещо,
2: и на двата.
1: Имаше нещо Жожо да каже, след което ние, но аз забравих какво.
2: О, аз толкова много се кефя, че съм тук, че няма значение какво ще кажа тук на сетне. Смисъл... но...
0: Не, говорихме за Балчик.
2: В Балчик слушах българска народна музика в прекрасно изпълнение от прекрасни изпълнители в лицето на квартет Тон. И също така...
0: Той път какво каза?
1: Тон.
0: Така ли?
2: Тон.
0: А не Тон първи. Фон. Оркестър Фон е жестоко, между другото. Ще затворя тази скоба след секунда. Пропуснахме да...
1: Я пусни Оркестър Климатик, че стана малко топло.
5: Не, той си работи, бе.
1: Верно ли, бе?
0: Пропуснахме...
1: На 22 градуса.
0: Пропуснахме преди няколко дни да похвалим великата хрумка от фестивала в Перник за уния, които са си кръстили бандата Ла Миньор.
1: Е, това е наистина е...
0: това е гениално.
1: Това преди няколко седмици, да.
0: Да, пропуснахме да ги похвалим тези хора.
1: Това е един от хитовете на година. Не, всъщност това е гениално.
0: Ла Миньор е...
1: Най-простите неща са... Най-гениалните неща са прости, да.
0: Да. И...
1: Но най-простите рядко са гениални.
2: Да, слушах в Балчик страхотна българска народна музика. Отделно това преди да замина за България изобщо, преди да отида на нашата българско Черноморие,
7: което беше прекрасно, както казах по-рано, на Паша Дере и Кранево с моята сестра, нейния съпруг и кучето.
0: Как се казва кучето?
7: Фейра.
0: Без да броим кучето в такъв случай, защото никой няма да запомни това. Има ти не можеш едно тон да кажеш.
7: Е, то няма да ви се обидите или иначе, така че... Mm-hmm. Отделно това, преди това слушах нашия прекрасен български пианист Емануил Иванов да свири на пианистичния фестивал в Кралска академия в Лондон. Свиреше Шумановото първо трио в ре минор, което е едно от най-рядко изпълняваните и едно от най-трудните, защото има страшно пипкави неща за правене.
0: Вероятно.
1: Имаше ли, имаше ли плакат Шуман мрази ЦСКА?
0: Вероятно, нещата са свързани. То е най-рядко изпълнявано, защото е и най-трудно.
7: Точно така.
0: Нали?
7: Но отделно това е свързано с самия изпълнител Емануил Иванов, на когото съм не само страшен почитател.
0: Той е с много фин и дълъг нос и дълги пръсти, нали?
7: Да, и заедно
1: с... пианист, не всички пианисти с кебабчета, има и с дълги, да.
0: За носове ли говориш?
7: Имам особената чест, той е мой приятел и също да споделям... Ние се познаваме от 10 години вече.
0: Когато ти си бил дете.
7: Да, когато и той беше дете, всъщност. Mm-hmm. Но
0: нашата първо... Друг човек си представях грешка, извинявам се на тези, които нямам представя
7: как изглежда. Той мисля, че е роден 98-ма, да.
0: Да, да, аз говоря за съвсем друг.
7: Аз нямам представа, съжалявам. Клапва.
0: Правим си знаци с Коко по корпоративни причини.
7: Това беше стрекотно.
1: Ма никой не те е карал да спираш да говориш.
7: Да.
1: Никой не те е карал да спираш да говориш. Ние си
7: така,
1: правим знаци.
7: Аз така не разбрах. Съжалявам, да. Трябваше да
1: правим
7: да
1: си продължа. И ширети си правим.
7: Продължаваме.
1: Между другото, откакто Иво Иванов си тръгна, няма кой да изпее Yesterday на турски. Гюнайдън.
0: 9 минути Гюнайдън до срещата,
1: е поздрав,
0: до пряката ри връзка с
1: ден,
0: музея.
1: Докато Гюл е роза и някакси Гюлайдън. Не е Гюлайдън, той е Гюнайдън. Ти знаеш ли това, бе?
0: Турция е твоята
3: родина. Ама ти го поправи това, между другото, защото...
1: Аз по едно време го правих и с Гьостепе вместо Гюнайдън.
3: Именно.
1: Гюнайдън. Ашко Сумбайрак Фенербахче Галата Сарай Гюне Кебаб Рахат Лукум.
3: Невероятна
1: песен. Е на турски, текст Иво Иванов.
3: Текст Момчилинджов.
0: Жестоко е, че изобщо не ми липсваше това.
1: Нищо да няма значение.
0: Отново се свъсиха облаци над нашето студио.
1: Ема не, защото
0: Турция е вашата родина.
1: Милко Балев, вашия баща. Така. Добре.
3: Сфинска кочина ви е стадиона.
1: Стига де. Те построиха хората хубав стадион.
0: Спечелихте свинска опашка номер 1.
7: Свидетел съм тази свинска опашка. Току-що беше връчена на камена на пикера.
1: Go back immediately.
0: За всеки го има по една. Но зависи дали ще си
7: спечелите. Дали ще си го заслужим.
0: Да. 7 минути до връзката ри с Националния природно-научен музей в София.
1: Жожо, ти скоро композирал ли си нещо? Сериозно те питам сега. Опитвай се да отсяваш зърното от плявата и когато те питам сериозни неща, да ги разбираш.
0: Тоест никога.
1: По правилния начин.
7: Като кажеш и ти аз дали композирам, то направо си гние на несериозно, но аз по принцип не съм композитор, но смея да твърда, че някакви неща нали, в нашото дуо с Сара Чкърва Чейс, в което правим някаква особена... Ами чувства се добре, доколкото знам. Защото сега си завършва...
0: Аз ти благодаря, че всъщност ми отвори очите. Гледах това ваше представление и съм много впечатлен.
7: Да, това от Базъл.
0: Mm-hmm.
7: Да, ами...
1: Родния град на Роджер Федерер и града, в който Григор Димитров за първи път игра професионален тенис турнир. Когато беше на 17 години.
7: Вау!
1: По стечение обстоятелствата, както би казал Камен Липев, аз бях на този турнир.
0: Между другото, искам да ти благодаря също така за това, че си учил в Грац. Нали, в Грац?
7: Да.
0: Защото междувременно, тъй като ти не ме попита, а с тебе е дебелак, какво се случи във времето, в което не сме се виждали. Връзката е, че...
7: Аз не мога си да изкажа какво на мен се случи.
0: Единствения за сега
1: На френския бал, нали така?
0: Единственият за сега син на тромбониста на Република България Вири Стоянов, Макс Стоянов,
7: беше, Макси. Да му донеса Макси е страшен.
0: Беше прият в...
7: в Базел.
0: В Грац.
7: В... В Грац?
0: Да.
7: А, чудесно.
0: Той точно Грац, при човека, при когато той искаше.
3: Той искаше в Грац, отира в Грац и това, което ние смятаме, че следващата
1: той
3: година
1: штурмува Грац.
3: Ще има магнити, на които ще има снимката на Макс Стоянов и отдолу ще пише
0: не,
3: Грац.
0: Не снимката.
7: Аз съм сигурен, че ще има, защото той наистина много заслужава.
0: Предполагам
7: при Луис Бонила.
0: Да, тази сутрин изпратих имейл на Станислава Армотлиева Саня, която по да, обясними причини познавам от повече от 30 години и написах, може би си се сетила,
1: моме,
0: но най-якото в момента, което мога да направите като мерчендайз е магнити за хладилник, на които пише Бангаранга.
1: Което щеше да е следващия ми въпрос към Жожо. Ти какво мислиш ти, за иначе, конкурса Евровизия и българското представяне тази година? Песента Бангаранга, Дара и всичко, ако можеш да обобщиш.
7: О, това ще е много интересно. Ами аз всъщност аз смея да твърдя, че Дара толкова
1: като,
7: много заслужава.
1: Като оцениш, че не съм те питал кеф или те Дара.
7: Да бе, да бе, да бе.
1: Като мацка.
7: Затова ще ти кажа. Ау! Моето румънско гадже, ако чуе този разговор и аз ако и го преведа, само за този въпрос зададен ще ми избоде очите.
1: Той не беше зададен, не случайно.
7: Така че съм ти много благодарен за това. Но аз за Дара имам много високо мнение като човек и като, как да кажа, като един много работохолик. Персона,
0: за,
7: човек.
0: Все едно да слушам себе си, когато говоря за Боби Косатката.
7: А, стига, бе.
0: Да.
6: Никаква
0: ирония няма тук.
1: А ние ирония няма тук. Че Боби не каза оценям.
7: Оценям? Ей! Еми, виж, човека сам си е преценил.
1: Бре, бре, бре.
7: Да го кажа това.
1: До Лондон достига цялата информация от българския парламент.
7: Е, нали аз всъщност бях човекът, който го каза в предишното издание, в което
1: пробвам
7: бях гост.
1: Пробвам те.
0: Тази шега с оценям, преценям, Дара, не остарява очевидно.
7: Дара, за Дара сега ще кажем. Дара.
1: Евровижън.
7: Дара.
1: Евровижън.
0: Една минута до срещата ли с...
7: По-страхотно, имам една минута, супер. Да. Така, Бангаранга! Много съм горд с това и имам даже видео, в което реагирам на това, но в смисъл не съм го качвал някъде, защото не съм от тия инстаграм инфлуенсери и не смятам, че това е важно. Но да, бе, никога. Но аз съм много горд с това. Въпросът е, че най-вече съм почитател на това, че Дара не позволи на някои политици да се възползват от нейната победа след това. И да,
0: както казва Камен Алипиев и да целият свят често го цитира, защото победата има много родители. Загубата винаги е сирач.
7: Точно така. Но отделно това също в... ще да кажа за Емануил Иванов, че аз и той сме на користен списание... редом до него съм на користен списание български артист, издание номер 8 от този месец, както и много други български млади артисти, които са не само в страната, но и в чужбина. Всичките сме така на користа на списанието изложени. Това е новото списание, което всъщност е много старо, но нали, то е преиздадено сега. И в него всъщност всички ние младежите говорим за това какво означава да си български артист в чужбина. Давахме отговор на този въпрос.
0: Тук те прекъсвам, насочваме се към следващата тема, за да се върнем към това, което ти каза, само към твоите претенции за младост. Ще ти напомня, че не навършил 14, Тайла Трухио беше ангажиран като басист в цяло турне на Корн. Не навършил 14 години. Синът на Робърт Трухио, разбира се.
7: Щастлив.

0: избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
1: Всеки момент, Bad Religion, които слушахме до сега с Incomplete, с гласа на Грег Графин, представяри от самия Грег Графин, ще бъдат в Националния природонаучен музей в София. Тази вечер Bad Religion наочаквано за всички нас, тези убийствари бащи на съвременния американски пънк, ще бъдат голямото име в фестивала Мидалидаре в долината на виното в село Могилово, но преди Грег Графин да е там, в музея, вече е нашия Петър Хераков. Пепи, здравей!
2: Здравей, Васко!
1: Какво става, Пепи?
2: Изключително вълнуващо е.
1: В какъв смисъл?
2: Еми, ако някой беше казал преди 33 години на тинейджерското място, че след време ще види Грег Графин и ще му стисне ръката в музея, ще да му кажа, че е там стискало, но ето виж как стават нещата.
1: Преди 33 години никой не можеше да знае, че ще точно в музея, защото преди 3 дни никой не знаеше, че това е възможно. Но в крайна сметка с...
2: Петър Лиджин в Мобилидар е нещо, което никой убеден съм не е предполагал, че може да се случи.
1: Да, малко изглежда на пръв поглед като не на мястото си, защото профила на фестивала до този момент е различен, но всякакви такива събития имат тенденция да се разширяват. Ако погледнем, например, историята на френските фестивали, как се случиха, днес Hellfest е най-еклектичният фестивал, може би, на цялата планета. Какво предстои сега? Ти си там, за да помогнеш от наша страна на изумителния ни приятел, доцент Тихомир Стефанов, който зарече знамето на Тангра Мегарок на Антарктида, а също така е и огромен пънк фен, не просто някакъв льолю, а освен всичко и страхотен учен, да му помогнеш да овладее своето, без съмнение, съвсем разбираемо вълнение, за това да протече гладко тази среща. Какво предстои?
2: Той е до мен, сляво с фанелка на Bad Religion.
1: В крайна сметка си я сложи нея, захвърли
2: малко
1: фрака.
2: Малко притеснен, разбира се, но ще се оправим, това е сигурно. Предстои, значи първо предстои една среща, в която Тихомир и Грев ще си говорят за наука, за перспективи, за това кой какво прави. След това ще си говорят и малко за други неща, разбира се, защото все пак до вечера сме на концерт. После Грег ще го разведат из хранилището на музея, защото той е изключително богато. И аз дори мога да кажа, че не бях идвал тук от дете, но има великолепни плочки на прилепи, които правят отлично впечатление.
3: Да, единственото, което аз искам да кажа...
2: музея, и после ще има лекмит енгри за хората от музея. И
1: да,
2: за други желащи, ако има отпред, има вече желащи отпред, което е забележително.
1: Ага, значи все пак са разбрали. Ще дадеш ли микрофона на Тихомир?
2: Разбира се, ето.
1: Доцент,
4: здравей.
1: Доцент Стефанов.
4: Здравей,
1: здравейте, доцент Стефанов. Ето, че големият ден настъпи.
4: Да, усеща се по емоциите. Надявам така да всичко да мине гладко, без излишно притеснение от моя страна.
1: Разкажи ни историята за твоята Bad Religion фланелка, с която ти реши да замениш обичайния фрак на Българската академия на науките.
4: Историята на фланелката е много, много интересна и тя е особено актуална в момента предвид цялата идея на правителството в момента да вкара образованието в образователната система часове по религия, защото фанелката е с логото на Bad Religion, на първоначалното най-старо лого на групата. Така че я намирам за изключително актуална и затова реших да сменя смокинга с фанелка на Bad Religion.
1: Да, смокинг, аз мислех, че са фракове, да, благодаря. Но аз никога не съм бил на чак толкова високо ниво, на колкото се качвате вие, за да познавам тези неща. Всеки момент би трябвало да дойдат те. Всъщност, кое е нещото, което ще подарите вие като научна институция, която на колко години е този музей?
4: Музеят съвсем скоро ще стане на 140 години, което го прави една от най-старите научни институции също в България. Със сигурност е най-стария музей в страната и най-богатия на Балканския полуостров. ние освен тура, който ще предложим на доктор Графин и с колекциите, хранилището с колекциите на музея и експозиционната част, официалната експозиционна част, сме подготвили съвсем кратък, съвсем малък сувенир, който е фанелка с логото на музея, както и една книга, която преди години с колегите от музея написахме относно биоразнообразието и биогеографията на България, така че се надявам той да оцени това нещо, този подарък. И разбира се, как да кажа, всички с нетърпение очакваме неговата визита в момента.
1: Да,
4: музея е така институция, в която всички слушат рок-н-рол и всички знаят where всъщност е Bad Religion. Какво всъщност е Bad Religion?
1: Да, надявам се рок-н-рола да не е всъщност в България само музейна ценност в следващите години, но очевидно самия факт, че те ще бъдат специални големи имена всъщност в първата вечер на един от най-големите фестивали у нас е достатъчно красноречив. Отново искам да изразя към теб желанието на Александър Бояджиев, чиката, който трябваше да е с вас, желанието му да разгледа този музей, така че може би не трябва да е чак толкова официално посрещането му, както на доктор Графин, защото чиката няма такава научна подготовка, академична, както Графин, но ако можеш сега, когато ти пожелавам всичко да мина, както си го си го мечтаеш, да ми дадеш отново Пепи.
4: Да, давам го Пепи, иначе чиката винаги добър дошъл, ние го обсъдихме това с него и той в най-скоро време обещал да посети музея и да разгледа всичко отново със същото внимание, което ще отделим и на доктор Графин, ще отделим и на нашият Александър Бояджиев.
1: Да, той е нашия Грег Графин.
4: Да. Ето, давам отново Пепи. Васо.
1: Пепи, имаш и един ангажимент към нас. Тук в Джитбол ние сме с Боби и Косатката, с Георги Димитров, Жожо, естествено, с нашия Стоунхендж, Камен и Коко. Моля те, изпрати ни при първа възможност, на първата секунда, след като това, да няколко снимки.
4: Разбира се.
1: Да, добре.
4: Изпрата.
1: Хайде, ако има нещо,
4: Поздрави
1: с което...
4: Поздрави на всички, мили приятели.
3: Здравейте, приятели.
1: Ако има нещо, с което можем да ви съдействаме от нашето студио, само не искайте да ви пращим част от нашите запаси от японско уиски, защото просто няма как.
5: Абе, Пепи, здрасти. Оне Шаран, дали мога да го дадем на музея? Как мислиш? От Легена.
1: Той вероятно е в каменелост, 6 години по-късно. Това е велико.
4: Как се казва? Съсуха и мумифицирал.
1: Точно, той според мен...
3: Абе, благодаря ви за този въпрос, е отговора на това цялото нещо.
1: Този Шаран, според мен, който Пепи донесе тук за един Никулден преди 7-8 години.
3: И никой не знае къде е отишъл.
1: Май има деца. Да. Пепи, чао.
3: Айде, чао.
1: Bad Religion са нашите приятели, които са с нас в студиото, вероятно са забравили, защото всъщност един от тях е твърде малък, за да помни. Кедъра не е излизал тогава от кулуарите на българската национална телевизия, не. Така че няма как да е виждал.
3: Това, което исках аз да кажа и
1: това,
3: да се намеси брутално...
1: Това, което аз искам
3: брутално...
1: да кажа е, че Боби Косатката знае колкото и аз, да. Че освен на Paradise Lost, най-честите фланелки сред хората по улиците в София специално бяха точно на Bad Religion.
3: Аз си мисля, че са били на природонаучния музей и това беше причината, поради която искам да се намеси, защото заедно с прежде споменатия Иво Иванов прекарахме там доста години от нашето детство, поради това, че моята майка работеше там доста преди Тихомир да попадне
1: нещастник. Явно
3: в неговата
1: сега.
3: Своя много сериозна научна дейност.
1: Според мен...
3: Деца, вика, израснали сме между всичките там експонати, макар че те са се много повече.
1: Вие да, аз израснах на 4 километър.
3: Знаех си.
6: Според мен хората от природонаучния музей, понеже те са ПНМ, са с фанелки ПНМ на Вен Хейлън.
3: КЦПК.
6: Нали така?
1: Не знам. Това може
6: казах според мен.
1: Това, ако е в услуга на колегите ви спортни
6: журналисти. Опитваме се да помагаме всячески. атласките лъвове изреваха два пъти на умрело.
1: Аз съм изключително щастлив, защото всички ние познаваме добре Тихомир Стефанов. Опа! Доцент, доцент Тихомир Стефанов, че той всъщност е изключително отдаден, топтящо сърце, толкова чист и искрен пич, че когато завършат експедициите, т.е. ролята му в експедициите в Антарктида, моли кораба да го остави там някъде в Латинска Америка и тръгва сам с прашни обувки по чукарите на Боливия. Той е такъв като експлорър от 19 век, дето сме гледали по филмите на Жул Верн. И в същото време, разбира се, е колосален фен не само на Bad Religion и Dropkick Murphys, но и на бирата.
6: И то на бирата с главно Б. На хубавата бира.
1: Да, тоест... как продължаваме сега? Връщаме се към събитията в студиото. Да, докъде бяхме стигнали, Жо-Жо?
7: Въобще не помня, но, добре, но, съм, но, но съм много
1: значи
7: слеп.
1: Значи започвам от начало, да пусна записа, да го екстрактна, за да видим докъде сме били стигнали, ако искаш.
7: Имах една страхотна гостуване в моя плейлист, за което съм много щастлив и благодарен.
1: На кого? На Бог.
7: Ако Бог в случая... Бог е българин и той се казва Васил Върбанов.
1: Това нали имаше...
8: Ти развали цялото предаване. Просто ти уби
1: предаването. Нали имаше... Имаше някакъв адски смешен филм, в който Бог е слязал на земята. И ма то така от и американските комедии, ма от смешните. И така, о май гот, yes? Той нали се материализира. О, Боже! Да? Не. Тук има само едно ваше величество и това е Камен Алипиев.
6: Така.
7: Ипа!
6: Във вашите среди, уважаеми Жоржо...
3: Не съм съгласен, защото се намираме в студио Никола Стойнов все пак.
6: Да.
3: Моля да ме простите. Да.
6: В Мировяне.
7: Говорихме си за Евровизия, знаеш?
1: Да. Точно така.
7: Не всъщност
1: благодаря
7: за това
1: ви. Благодаря ви,
6: после
1: колеги.
6: После ще кажеш и за футбола, но после.
7: За футбол, ако трябва да съм честен, футбол на госта бих толкова. Евровизия.
6: Да. Бангаранга.
7: Бангаранга, парчето много кърти. Парчето наистина е много добро.
1: Има ли акустични китари в него?
7: Не. Ще ми се да имаше, ще да се отзова веднага, но да, в момента гледам снимка на...
1: На Камен Алипиев гол.
7: Опиши ситуацията.
3: Не, ти опиши, това е момичето, т.е. дамата, заради която се познаваме, която в момента се намира в Гърция и това е пуснало преди 6 минути. Ти опиши ситуацията.
7: Надраскано попрашено задно стъкло на един Ford Focus. Има и други ужасни американски коли на пазара, разбира се. Дара Бангаранга пише на това...
6: Аз сега ще ти потърся...
7: Напрашено стъкло, разбира се.
3: Най-важното, което пропусна, е някъде в Гърция. Това се случва някъде в Гърция.
6: Точно. Аз сега ще ти намеря една снимка, която се случва някъде в Гърция.
7: Over the rainbow. Somewhere over the Гърция.
6: Но просто знам точното място на остров Крит и сега ще ти покажа една снимка. Ти си говори за Бангаранга.
7: Аз ще си говоря сега. Най-вече се кефя на това, че дара много стойност, но не само се представи, но и някакси... Най-важното нещо, което човек може да открои от цялата ситуация е, че...
6: 20 септември 2025 година прашно стъкло на остров Крит.
7: Прашно стъкло на остров Крит.
6: Какво
7: 20
6: пише?
7: Септември пише Keep yourself positive. Махай за тук.
6: Може да кажеш Know your place по същия начин, че пише.
7: Know your place.
6: Да.
7: Така, най-много ме впечатли това, че тя с... Евровизия всъщност. Аз съм говорил и с... Сега тук това е някакъв name drop ще направя. Това е, ще пусна едно име
6: you
7: интересно.
6: You can do it.
7: Говорил съм по някаква дива случайност, пях се запозная с продуцента Рик Бласки.
1: Дива случайност. Дива птица. Oh. Единствената песен с български текст на Дерхунц.
7: Единствената.
1: Другите са на английски. След малко ще чуем фрагмент от нея, преди Боби да ни разкаже пък за своя творчески план.
7: С най-голямо удоволствие.
1: Стига си доминирал.
7: Аз очаквам...
6: Добре, имаш две минути да кажеш за Евровизия и за футбола.
7: Да, и да, успях да говоря с Рик Бласки, който е бил продуцент на и артистичен директор също на Евровизия в Великобритания 3 пъти. Той всъщност казва, че най-важното нещо в този случай е, че Евровизия е Евровизия, т.е. не става въпрос само за песента сама по себе си, ми става въпрос за визията, за личността и става въпрос за човека, за когото се гласува в случая. И Дара беше прекрасен представител като личност и като визия за България. Така че съм много щастлив от това и че точно тази личност успя да спечели,
1: макар че... Между другото, с футбола, за който колко загадна, е съвсем очевидна. Днес, когато нали, това е нещото, което фокусира до голяма степен интереса на много хора на цялата планета, отсъствието на България у нас се усеща като празнина и няма как да не е. Ти може си Парагвай, нали, в който може си който иде, но всички знаят, виждат и знамето. Това работи в дългосрочен план в разпознаемостта и в главите на хората, тия червени флагчета, които се поставят върху картата. Ти би трябвало да имаш тази чувствителност, може би по-малко, защото самият ти поставяш България на картата като такова знаменце в Великобритания, една много конкурентна среда, но все пак знаеш, когато откъде си от България, аха.
7: Това, да.
1: И в смисъл, какво свързват, когато кажеш, че си от България, името на твоята страна? Mm-hmm. Нали, никой не казва, аха, Иван Вазов.
7: Епа, да.
1: Или, аха, Димчо Дебелянов. Сега, нали...
5: Венко Марковски.
1: Сега казват, аха, Бангаранга. Това е факт, на мен ми се случва.
7: Това е абсолютно вярно ми. Именно за това споменах също това за какво...
1: В смисъл, в случай, извинявам се,
7: да?
1: Няма значение дори каква е песента. Те те свързват с успех.
7: Точно така.
1: С винаги. Победа. И да. Това, аха, България, вие спечелихте. Да. Това е най-ценното в тази ситуация за мен.
7: То макар и 94-та да не сме спечелили, това, което хората винаги харесват е да спечели, на английски се казва underdog,
1: на
7: да
1: времето,
7: се изгради.
1: То, но това време минава, защото това, това е преди време. 32 години.
7: Да.
1: Ако ти си на 25-30, ти не няма помниш... как да помниш това.
7: И точно, Англия, не само няма как да помня това.
5: И в Англия
7: ами...
5: никой не знае кой е Трифон Иванов. Не, 25 годишен.
1: Аз не говоря за теб. Нали? Ти знаеш, защото си българин, но твоите английски,
7: моите английски...
1: са випускници и връзници. Няма как да знаят това.
7: Ами да ти кажа, не е точно така, защото има още хора, които на моите години помнят времената на Спортинг, когато Красимир Балъков и Ивайло Йорданов, който се оказва мой роднина. Сега ще ти кажа, Ивайло...
5: Ти какво Ивайло... имаш със Самоков пък?
7: Майка ми от Говедарци.
1: Той каза, че отива... Гледай го. Почна да пее...
7: Костана!
1: Песни. Браво!
7: Опа! А сега отиваме в Говедарци.
1: Yeah.
7: От Маджера кой е?
5: Не знам.
7: Кой е от Маджера? Ти знаеш ли кой е още от Говедарци? Наши...
3: Абе, верно ли Маджера е правилното ударение?
5: Разбира се.
7: Маджера, разбира се. Кой е от Говедарци? Също нашия виден български пианист, който сега ще учи в Мадрид, след като завърши музикалното училище с пълен успех, Ивайло Василев.
1: Значи, може би предстои да стане виден.
7: Така че майка ми се оказва с Ивайло Йорданов, втори братовчет.
1: Значи ти си...
7: Аз съм с неговите деца, трети.
1: Е, добре.
7: Така че сме роднина. Да. Ивайло Йорданов, Спортинг. И между другото, мой португалски приятел наричал Ивайло Йорданов, защото нов е номер 9. Означава 9, нов на португалски. И му е викал Ивайло Йорданов, а на всички останали им е добавил числото, след като им е произнасял името, защото си е мислил, че нали, Йорданов, да. Че е Йорданов, че понеже е 9 номер.
5: И че се казва Йорда и всъщност...
7: Оманов.
5: Йорда, но с номер 9.
7: Но с номер
1: 9. Това е като КР7.
5: Да.
7: CR7.
5: Да. Плача. Да.
7: Пък неговото отпадане по някаква причина ми направи...
5: Ама то преди това имаше R9, което беше истинския Роналдо. Да.
7: Това е истинския Роналдо. Това е оригиналния Роналдо.

0: Разбира се.
1: Охо!
0: Между другото, тези съобщения наистина са адски полезни.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Има моменти, в които не просто гледаш мача. Преживяваш го. С любимата фланелка всяка победа е още по-сладка. Сега е моментът. До минус 40% на селекция оригинални футболни фланелки на клубни и национални отбори. Открий още аксесуари и футболни топки с до минус 40% намаление. Защото истинският фен винаги е готов за следващия матч. Очакваме те в магазини Спортдепо, онлайн на Спортдепо.бг и в мобилното ни приложение.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
8: 0382272024.
9: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store, мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
11: Лудата хипи седмица по Радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с най-светлите и най-мистични песни от хипи епохата. В разгар

0: невероятния късмет, всъщност едва преди два дни да разбера откъде идва името и идеята и изобщо целият текст на дива птицара Дерхунц. Но не това е повода да се срещнем сега в нашето студио с нашия много стар приятел Боби Косатката.
1: Който вече изглежда като норвежец.
0: Ами, той винаги е бил рус, между другото. Малко леко е подсилил, според мен.
2: Така, така.
0: Боби, здравей.
2: Здрасти, аз съм отдавна тук.
0: Нищо да е. Това е такъв протокол по радиото. Ти даже се включи няколко пъти, но сега здравей. Въпросът е какво правиш
1: тук? Здрасти, Боби.
2: Какво правят тук?
0: Да. What the fuck are you doing here?
2: Дойдох се, вие с идиоти и не знам защо.
0: Успя ли? Успя да се видиш с идиоти, а защо това е друга работа?
2: Човек, просто съжалявам, че ми давате шанса да говоря.
0: Защото такива неща ще наговориш.
1: Нямаш много време да те предупредя.
2: Така като ви слушах, не мога да стъпа на ноката на малкия пръст на крака ви по интелект. Ей, познания ние, по футбол.
1: Познания по футбол. Ние какво да кажем?
2: Да, има хора, хора
1: с себати гласовете тук и с 100 от 100.
0: Между другото, обаче, виж, това е велико, защото заради 40 години
3: занимание... Така има и хора студио...
0: Заради 40 години ръгби трябва да кажем, че
1: само юбилей.
0: Аз нямам. След 40 години ръгби аз нямам не само ногти на малките пръсти на краката, но никакви пръсти, така че ти наистина левитираш в нищото.
2: Знаеш как се успокоих? Опа, на здраве!
0: Амен, да.
2: Знаеш как се успокоих? Като видях колко сте спрели. Като погледнах явния календар, предполагам Наско Грозданов ви го е подарил.
1: Да, май, най-хубавия месец
2: за това. На май месец сте останали. Не, там, на другата.
1: Не, виж другия, ти виж другия.
0: Молец.
1: Ти виж молец.
2: Хора, не сте изтръзнели от май месец.
1: Този от Василосов. А, не, ноември 25-та.
0: От чайката е...
2: О, чайка, поздрави.
3: Да, аз не съм изтръзнял от 17 април 66-та година. Благодаря.
2: Ти не доразказа за чайката, да.
1: Не, не,
0: нищо не
1: ти, не. Ти не сега доразкажи каквото.
2: Дивата птица е чайка.
0: Не съм аз то, който трябва да разказва.
1: Дивата птица е чайката, окей.
2: Да, аз му разправях, да.
1: Как се омешаха нещата. Защо отвори пенливото, би идиот?
0: Животът ни среща случайно с Боби. Онзи ден.
3: Приносителят на настоящето
1: се задължава.
3: Пожела.
1: Да.
2: Другото поздрави за Борис Беленски, който със сигурност ни слуша в момента.
0: Аз ви предлагам да не пипаме
1: микрофона. Той, между другото, и господин Ангел Ангелов вероятно ни слуша. Човека с японските уиските. Ние въобще не го свързахме по никакъв начин.
0: Аз ви предлагам сега да оставим
1: Боби, хайде.
0: Малко време на Боби, защото ако се...
2: Мен така ми харесва.
0: Ако гърчехме Жожо, там времето работеше за нас, а сега имаме само 13 минути и би било
1: Боби,
0: супер непочитано.
1: Боби ще идва пак.
0: Не, ние имаме много важни въпроси към Боби. Боби, лесно ли е разкъсването между твоята собствена група, Дерхунц, твоите собствени лични проекти, които всъщност станаха емблематични? Да, не е нужно да обясняваме на хората как гласът и по стечение на обстоятелствата е близък до този на непрежелимия Крис Корнел и в същото време е изключително тежката задача да си новия певец на Тангра. Новия, тъй всъщност колко години станах?
2: Мисля, че 8.
0: Което изобщо не е малко.
2: Да.
0: Та, лесно ли е?
2: Не. Аз съм ти оказал и преди.
0: Да, но...
2: Не е лесно.
0: Не е лесно да си тиква.
2: Песен.
0: Не е лесно да си тиква.
2: Абсолютно.
0: Е песен на ера.
2: На ера. Да. Ако седна се оплаквам...
0: Не става дума за оплакване, Копале.
2: Не.
0: Говорим за...
2: Напротив, но е готино. Аз съм... в моя плейлист ти го казах. Трудно е, ама е готино. Ти викаш готино, ама е трудно. Точно така е. Срещам се с такива хора готини като вас в цяла България.
0: От нас само аз съм готин.
2: Да, аз ти говоря на вие.
1: Както често бил си някога.
0: Ето, получихме първа снимка от Петър Хераков от музея с Грег Графин.
2: Oh, yeah.
0: Копър наистина изглежда като учен. Това е велико, защото това е като Питър Паркър, който в един момент си сваля слага костюма на
3: Unlighted Museum.
0: Да.
1: Виж го, виж го, а пък ние трябваше да помолим Пепи да внимава дали колегата се изразява афористично.
4: В един момент...
1: Колегата учен.
4: Естествено. В един момент, нали, Питър Паркър спасява целия свят. Жестоко е. Личи си вълнението. Това е, между другото, наистина е величествено събитие. Тази среща с един американски доктор по зоология в това. Той няма как да не се почувства смирен пред тази 140 годишна колекция, която е оцеляла особено в последните години, въпреки усилията на и финансирането от държавата, което означава, че практически май всеки учен в България трябва да е панкар, защото иначе няма никакъв шанс да оцелее, защото пънк не означава просто да плюеш, а пънк означава да си силен и да отстояваш позициите си, колкото и трудно да е това.
2: Няма да правя 90-те години, т.е. 30 години са минали, как гледах Bad Religion. This is just a punk rock song по MTV, което тогава вървеше...
4: Ти малко бавно го направиш, защото This is just a punk rock song.
2: Японското войски, сигурно.
4: Е, не, ти да... Ако направиш кавър на тази песен, вероятно ще е толкова бавна. Какво ти предстои на теб? Чухме за Джоджо. Джоджо, не, извинявам се, Жожо. Какво ти предстои на теб? Какъв е твоят творчески план сега като музикант?
2: Това лято! Неща? А, лятото то преполови. Остави концертите, които не се спират.
1: Ма не бе, кажи ги и тях.
2: Оня ден бяхме в... къде бяхме? Човек вече забравя. В Елешница. В Елешница.
1: Ма коя е Елешница? Защото те са 2-3, та по-близо до Банско. Там, до Банско, а, okay. Да. Там казват Елешница.
2: Да, има, Банско, има радиация, да. Затова пазете се от мене. По-скоро няма да говоря за концертите, защото те си върват. Нали? Предстои, между другото, едно интересно, поне ти спомена, Крис Конел, 18-ти в Правец е този месец, с Софийската филхармония. Ще пея песните с Джеймс Бонд.
4: You know my name.
2: You know my name, of course.
1: А т.е. това е събитие, в което са това... парчетата от филмите, да. А твоето участие е точно това.
2: И аз съм поканен от Рут Колева, от преди 10 години, сигурно, или 8 беше. Тя ми се обади и вика: Боби, нали, моля да изпееш това парче. Вика, аз първо помолих Димо от Пив и той каза: бе, ти сериозно ли? Вика, то си има човек за тази работа в България. Та Димо мир на праха ме свърза и имам огромното удоволствие. Аз го разказах и на да. Васил.
4: Ама това беше, седяхме на една маса и пиехме бира оня ден.
2: Не като сега, нали, по-различно.
4: Да. Еми, на масата е по-голяма, по-луксозна, адски скъпа. Та
2: две години,
1: но дивана е по-удобен.
2: Две години след като го гледах в Античния театър, благодаря на Васко.
4: Не! Благодарение на нашето радио.
2: На радио Танга.
4: Не на мен, лично. Никакъв случай.
2: Окей.
4: Радиото не
2: прав
4: съм аз.
2: Си, да, да.
4: Радиото сме ние.
2: С Васко, другия Васко сме си говорили колко много е Райков. Помогнал Райков, да, за пулта, дето... Така, дълга история.
4: Че окажа, че е в Асеновград, а не...
2: И
1: най-важното беше килима.
2: Много якото, че след две години след това с Софийската филхармония изпях същото парче на същото място, аз се почувствах извънземно. Но това предстои в Правец сега. Но не искам да говоря за предстоящите концерти. Има в Белградчик на 21 август, вече там станахме резидентни граждани с Тангра. По-скоро ще издам нещо, което никой не знае сред приятели като
4: вас. Спирам музика.
2: Спирай. Имам готови 6 или 7 парчета, които мисля да запиша като солов проект. Нещо от сорта на Боби Косатката.
4: Акустични?
2: Не. Абсолютно здрав рок и на английски. Просто съвсем различно от всички банди, с които се изявявам и не смея да ги предложа на никой. Предлагал съм ги, няма огромен интерес. Вижа какво беше там?
1: В интерес.
2: В интерес. Да.
4: Това се разпространява в твоите естрадни среди, ние не сме там.
2: Но поне знам, че те не ме слушат в момента, да ви го кажа, ето как гледам Дерхунц.
1: Да, поздрави. Освен това ние не очакваме дует с Кичка Бодурове.
2: А, що не?
1: Всъщност, що не?
4: Още повече, че българският народ и до ден днешен с любов я нарича Кутка.
2: Оп! Ичка. Добре,
4: Опа!
2: Така. Това е новината, която може би, ако да. Излезе, първо ще дойде.
1: Колеги, имаме новина,
2: тебе, всъщност, ако да. Ме поканиш да го представим.
4: С това... огромно удоволствие. Ако искаш, даже сега имаш 6 минути.
1: Също така може да поканим.
2: Той ще бъде в 3 минути целия албум.
1: Може да, ако си във Варна следващия уикенд, 17, 18, 19, може да те поканим на винен фестивал.
2: На първи съм в Ментал.
4: А кога всъщност?
2: А?
4: Кога ще чуем тия песни?
2: Ма, значи първата, може би съвсем скоро, защото ще направя едно нещо като, как сега там, сингъл или какво се прави. И лошото е, че не съм решил точно с кои музиканти и с кой тон режисьор или там изобщо звукозапис. Mm-hmm. Да, това ме възпира, иначе идеите ги имам.
4: Аз даже... бих ти препоръчал съвсем искрено, когато се чудиш къде да запишеш тия неща, направи ги при, в аудиослот с Васко Райков, който всъщност вече не е част от Открил. Вчера изкарахме няколко часа заедно, както и преди, говорейки си за неговата идея, за неговия собствен път сега като певец. Защото вие сте гласове и двамата. И така че не виждам... причина да не се срещнете и да говорите за това, защото ще си бъдете полезни.
2: Thank you.
4: Можете благодаря. Да направите дори... Аз бих станал продуцент и менеджер на проект Двата тенора.
2: трети да намерим.
4: Не, два. Два е по-добре. Ние сме се пак изтъкани от комплекси за малоценност.
5: Виж,
4: нека сме по-малки.
5: Третия може да ви е китарист.
4: Да, мога да намери един китарист за вас.
1: Вече сме готови. Сега и Мишо Дели Радев, ако
2: имам
1: каже да.
2: Имам две парчета с акустична китара.
4: Започвам да изпитвам подозрение, че Никола...
1: Че аз съм му продуцент, менеджер, конферансие.
4: Не, гаджета.
1: Гаджета.
4: Изненадан съм, че на близо 60 години човек мога да открие... нова пътека в живота си. Това, между другото, е страхотна и много интересна новина и е велико. Иван чак, Лечев... Чак. Не, Иван Лечев...
1: Това на... винар.
4: Махаме всичко, което знаем за Иван. Великото е, че Иван каза, аз умишлено не исках да карам кола до 50-тия си рожден ден. И на 50 си казах, защото това е да си оставиш неща, да учиш в живота си, а не всичко да научиш на 20.
1: Е, той кедър е така.
4: И после да ти е... той кедър и
1: до 60.
3: На... Е, аз и на 60.
1: Да.
3: Все още не съм узрял.
4: Това е един малък пример.
2: Истина, че дозрях до това, че аз съм певец с китарка, който дрънка, нали, акорди.
1: Барда на контрреволюцията.
4: Това беше за нас.
3: Три акорда на гитара, леко дрезгав глас и покорявах сърцата на момичетата в нашия клас.
4: Кедър има много обща култура.
1: Прекалено обща.
2: В музика.
3: Само обща.
2: Ще оставя.
4: Добре, нека оставим края от творен.
1: Добре, обаче трябва да направиш прогноза, Боби, за матча Испания-Белгия. Втори четвърт финал от световния шампионат по футбол.
2: Като гледам... Копеле, фаворитите си минават.
1: Фаворитите взимат своето.
2: Да.
1: Добре, край. Логичното се случва.
2: Няма да кажам, нали, кой е.
1: Не, разбрахме се, добре.
2: Не съм доволен от това развитие. Аз не съм никакъв футболен фен, особено на българския футбол.
1: Ама не, бе, добре, да.
4: Те на световното на участва.
1: Добре, в такъв случай Англия-Норвегия. Един интересен матч, който се задава в неделя срещу понеделник.
2: Тук ме убиваш, защото и двата отбора ги харесвам.
1: Ето, знам, да, затова те питам.
2: Но пък норвежците са ми симпатични, защото прилича
1: на мен. Добре, край.
4: Ру!
1: Окей. Какво?
5: Мани, че Халанд после няма го вземат в Ман Юнайтед, ако ги бие англичаните. Или?
1: И защо трябва да го вземат?
4: Абе, той е нали роден.
5: Ман Юнайтед.
3: Имаме една новина за вас.
5: Ето си е Инглед.
1: Все си е Манчестър, нали?
4: Въпросното момче...
1: Това Борусия Мюнхен Гладбах, Борусия Дортмунд, да.
4: Въпросното норвежко момче всъщност е роден в Лийдс, нали? Той не е роден в Норвегия, той е роден
1: баща,
4: в Лийдс.
1: Да, защото баща му играеше в Англия на времето, да.
4: Той е роден в Лийдс.
1: Не, бе, той вече може да си,
4: може да си избере каквото си иска.
1: Да. Няма значение, той...
4: На нашите новодошли, смисъл, преди час и половина гости в нашето студио, много добри приятели, искам да им напомня това, което само французите могат да измислят, когато, нали, те се срещнаха там в някакъв момент Франция, Норвегия в групите.
1: Да, да. Ма то беше там
4: и ясно е това с 18-ти си отбор,
1: да.
4: Но на това французите, да, свалиха просто ръцете долу. Казаха.
1: Така, даваме няколко секунди и на още един.
4: Което е велико.
3: Голям наш.
1: Нашето студио, един голям наш, Влади Ванков.
4: Айде, голямия.
1: Брата на Бай Георги.
3: Какво ще каже той?
1: А, ние не знаем. Да, пълна свобода.
6: Оставете бившия кмет. Кажа, ако се намирате във Варна...
1: Оставете бившия кмет. Не, кажи.
6: Не, бившия кмет, майната му.
1: Да.
6: Ако се намирате във Варна следващия уикенд, заповядайте 17, 18, 19 в двора на археологическия музей на Варна Уайнкенд. 10-та годишнина, не 10-то издание. Скоро ще имаме повод за друг юбилей.
3: Юбилеят е само един. Здравейте, приятели.
1: Свежото лятно събитие. Юбилея е само 50 години, а пък Д2 има двоен юбилей, защото нещо 100 години. А, лево, десно. Така.
4: Ти с мене беше.
3: И курс за Международния олимпийски комитет.
1: Да, много си издъниха, но не е неочаквано. Да, след тая. Какво пропускаме? Какво пропускаме? Погачар, Погачар, Погачар или както и да е, още когато изкачи Турмале с някаква скоростта на 5 диви прасета, в нашия чат си написахме, че Тур де Франс завърши, което беше всъщност и очаквано, защото просто този човек е с класа над всички останали колездачи в света. Втория най-добър колездач в света е Вингегор, той го доказа в същия етап. Той си взе неговото за тази година.
3: Ренко Евенпул.
1: В Уимбълдън женския финал ще бъде между две чехкини, което е историческо постижение. Сега чакаме с интерес матча между Синер и Джокович. По всички закони, вероятно Синер е фаворит в този матч, но понеже Джокович е не човек, аз не смея да прогнозирам такива неща.
3: Макдаването завърши. Комбинация от Олимпийските игри, но за сметка на това сложиха синкро 9, Джокович и Циципас играха по-рано в турнир.
4: Утре в 18.40 е всъщност най-интересният сблъсък. Южна Африка, Шотландия.
1: Да.
4: Интересен е, защото Фин Ръсъл най-после ще играе.
1: Шаран.
4: Великия Шаран. Това беше ръгби. Благодаря ви. Ще се срещнем в понеделник. Антон Райнов написа в нашата връзка Teams, кур за драгия слушател.
1: Това е страхотно. Аз съм Иляна Бойчева и ви обичам.
4: То не беше точно тая комбинация.
1: Защо?
4: То беше с Руд Колева, бе, Копър.
1: Аз съм Ваня Щерева и ви обичам.
4: Аз съм Руд Колева и не ви.
1: Кур за вас.
7: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай със страст.
8: Мега час.
9: Искам музика! Хубава музика, искам музика.

0: Хей, лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светлини на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мега Час с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого.

Американците Sun Vault, Arky Blue е от новия им албум Electro Melodia. Едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Mega.

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи. А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

усирения фолк на Sunvolt, банда на китариста Джей Фарар. Още американска музика в мега час, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изгряха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бун Сакс, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.

нова музика от щатската банда Sunvolt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sunvolt. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sunvolt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sunvolt Trace от 1995-та, както и дяволския Notes of Blue от 2017-та. В мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sunvolt от 2021-та, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио де Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следваща да се казва Куебра Коко. Дебютния си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

Кое Бракоко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбълът издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чинии и лъжици в кафене звучи като красива музика.

след космическия бразилски джаз на Васконселос Сентименто, ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

I Need You, бавно взривяващата се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

Мегачас.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно леяща се композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Vault и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насорус Пуф. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
4: Алемюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
5: Между другото, тук имаме климатик, така че внимавайте като се събличате, но естествено събличайте се, много ясно. Мотел Хентай започва. С Сил, с семейство Бейтс. With the sweet tranny from Transsexual Transylvania. Ако сте гледали The Rocky Horror Picture Show. И с мен, Насо Русков.
6: Но
5: нещо немаловажно и с вас. Така че, следващите два часа, добре дошли в мотела. You know, you can do whatever the fuck you like here. Разбира се, без насилие над малки деца и животни. Да. За сега нямам какво ще ви кажа, но знаете, че ако ми дойде нещо, няма, аз не се свеня. Аре, до после, до след 6 минути.

Нещо спря и друго започна. Как стават тези неща, не знам. Дори да не искаш, то се случва. Както се пее това парче на Stranglers, Life has no mercy.

Praise the other. Ain't that the truth? Life shows no fucking mercy. Muchas gente por Radio Tango Mega Rock. Отседен до 6 всеки петък след това на повторение в подкаста. Слушайте го непрекъснато, нон-стоп. Няма друг избор, освен да станете страсти наркомани на Мотел Хентай. Come here, Hentai Junkies. Сега, до селекцията на Силфи има доста време. Обаче, не се знае, може да решим или тя да реши сега след малко. Аз няма да ни откажа, а и вие няма как да ни откажете. Here we are in sunny Soho on a Thursday morning. It's 12:22. And I think, who's that coming into the studio right now? Ето го. Марко. Looks like Marco. Down! Записано в Soho през 85-та година. Adamant is B-side baby. You ready, Marco? Сега ще влезе баса след малко. Крис Де Ниро. Познавам Крис. Марко ме покани в една група с него и Крис завидя. И той се набута да е той вокал. Защото аз се върнах за малко в България. Ето сега започва.

went to Lady in Leonard Cohen. One of the greatest moments in human history. Това не. Така, ще ви пусна пак лорит. Още 3-4 пъти. Това съм го правил. Да си го чуваме пак. Или като питаш някой, каква музика слушаш? Това на времето беше. Това просто исках да... Такива шамари да раздавам. Каква музика слушаш? Хубава музика. Аз слушам хубава музика. Really? Okay. Black Strobe, обаче не сме с хубава музика. Или поне така ми се струва. Нека да чуем малко хубава музика. Oh, yes. Освен това, прочето се казва Me and Madonna. So. Поздрави на всички фенове на Madonna. На майката на Силв, която

0: Lever, selektiert deine Seele.
1: Да, това е селекцията на Сил. Здравейте, скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Напоследък или започваме, или свършваме с моно. Днеска не е изключение. Музика от новия албум Snowdrop. Почваме културно, не гарантирам, че ще завършим така. Но това по-късно.

прекрасни, както винаги Моно. И новия му бум Snowdrop. Boy Harcher имат нова песен, обаче е малко съмнителна. Няма да я чуеме днеска. Може и да не я чуеме изобщо. Но за сметка на това слушаме в момента Non-Human, новия им сингъл

Грал замет Йохтър за най-големите фенове сред вас. Имат си нов сингъл, казва се Психология, това са Мериан Джанкерт.

слушахме много кипят, оживени разговори за разни телесни течности и твърдости. Културни разговори, както винаги. Ние слушахме току-що Балванера, които, понеже са от Аржентина, възпяват възхода на Аржентина в световното, може би, не знам. Разбрах какво пеят. Но сега слушаме Vile Flesh.

Микрофона фаща тук много интересни разговори. Years of Denial. С нов сингъл. We operate on each other. Какво ли? Какво ли точно си оперират един на друг? Никой не знае, историята мълчи. Но Damien Hirst също има ново EP. Ще слушаме музика и от него.

Sick of You на Damien Hirst. Малко да сменим тона, това е Доминик Ей. Сега ще ни разкаже някаква история на френски.

другия уикенд, предполагам, че голяма част от вас няма да са на линия да ни слушате, ще бъдат на фестивала в Пловдив. Ако сте там, не пропускайте да огледате сцените. Първия ден ще слушате Perturbator, не ги изпускайте. А на втория Sleaford Mods ще стане главната сцена.

кажа чао. И да протестирате, и да не протестирате по-рано от следващата седмица, няма да се чуеме. Това беше всичко за днес. Но от мен след малко ще чуете вашия любим водещ Насо Русков. До тогава ви оставям в компанията на Ван Хелгена, изключително позитивна група, която си има слогана Positive Music for Positive People. Това е музика от техния купунджийски лезен албум Зомър. Забавлявайте се и вие на вашите летни приключения. Бъдете палави, внимавайте в картинката, това е всичко.

Радио Селсият с великолепния велик и за съжаление не вече с нас Били Маккензи. А когато неговата компания му съобщила на времето, че ще трябва да прекрати договора с него, защото просто финансово не се продават албумите, макар че те много го обичаха, всички, а и The Associates са невероятни. Били в един ресторант и той казва: окей, разбирам, а мога ли поне за последно да на сметката на компанията да си поръчам едно такси? Така зали, разбира се, това било в Лондон. Били Маккензи от Сутлани и си поръчал такси до Глазго. Anyway, благодаря ви, че бяхте с нас. И така, до следващия Мотел Хентай от Сил, от семейство Бейтс, from the sweet tranny, from Transsexual Transylvania, и от мен Насо Русков. Чао! Hey, celebrate life! И по този повод завършваме с ето това, the greatest party band of all time, and they're

0: Тангра Мега Рок.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Тангра Метал Шок. Четвъртък, това след обед. Всичко от световния метал.
6: Тангра Метал Шок.
5: Най-старото живо метал радио шоу в България. Пряк наследник на свирепата програма Зора 967 продължава своето настъпление.
7: Тангра Метал Шок.
8: Аз съм Васил Върбанов. Вие не сте

Колко ще бъде хубаво, когато следващата седмица вече ще държим в ръцете си новия албум на The Haunted. И колко хубаво е, че днес започнахме точно с The Haunted. And Fire Reborn. Първа песен в новото издание на нашия радиоексперимент Tangra Metal Shock. Колко здрава музика можете да поемете наведнъж, за да си направите сметката от сега и още по-добре ще произнеса имената на главните герои в тези два часа с чисто новите им издания. Уолтери, Стив Вон Тил, Пеликан, Full of Hell, Mares of Thrace и някои други реща. Ето сега, само няколко часа преди излизането на новото дългосвирещо произведение на други шведи, Witchcraft. Тази песен е от него. Казва се Spirit.

Измъкнах след песента на Witchcraft още една на Endotions. И дали знаете, че те са финландци. А сега за по-дълго ще останем в Финландия, но не заради Endotions, които предстои да издадат своето ново произведение. Ще стоим в Хелзинки при едни финландци, които вече го направиха. Издадоха своя нов албум. Това са Уолтари, банда, която следим още от самото и начало. Новият албум се казва Nations Neurosis. Ето, тази песен е от този нов албум на Уолтари. Казва се Nature Rules.

следващата 2026-та Уолтъри ще празнуват своя 40-ти рожден ден на In Fire. Този нов албум Nation's New Roses е 2014-ти в тяхната история. Не е малко предвид факта, че в някои години те не съществуваха. Тази песен се казва Open the Gate.

Лично познавам и съм говорил с хора, които са си останали само в албумите на Walter и Big Bang и Death Metal Symphony in Deep Sea. Само че, драги такива хора, това са албуми от преди 30 години, а новият, който идва 5 години след предишния Global Rock, има страшни песни, като ето тази. Закуска на Айфеловата кула. Много масивен саунд.

Разбира се, трудно е да се сложат само на рафт с само една табелка лотери, защото те плуват и дори сърфират върху различни музикални направления и все пак китарите им са твърди. Нали знаете, много рядко на този свят има случайни неща, особено в добре организирани и подредени програми като Tangram Metal Shock. Затова, ако този албум се казва Nations New Roses, един от групата New Roses, която няма нищо общо с Уолтери, Стив Вон Тил ще представи своя нов албум сред Уолтери, т.е. солов, в страни от New Roses. И все пак, не можем да не чуем още една песен от новия Уолтери. Казва се Last Chance. Приятно слушане!

с готик нюанси е този изключително силен албум на Стив Вон Тил, Alone in a World of Wounds. Но всъщност това е готик нюанс в своята сърцевина. Става дума за типична американа, поднесена в една заоблачена ambient и world музика опаковка. Това е наистина, така и звучи, едно пътешествие не само в различни пространства, но и дълбоко вътре, в сърцето, мозъка и душата на Стив Вон Тил. Това е едно фантастично чело, виолончело, което се свири от Бред Арнолд. Напълно е възможно да сте виждали видеото на тази композиция. Without question, knowing all along, life does.

дълбочината на гласа на Стив Вон Тил е впечатляваща и всъщност никога не трябва да забравяме, че той е и поет, който издава книги. Ако през 2021 предишният му албум се казваше No Wilderness Deep Enough, той в същата тази година издаде и колекцията в книга на свои поетични творби Harvest Man. Наистина много интересен човек, чийто дух не блуждае, а се разхожда, може би организирано, из космоса. 20 години той работи като начален учител, а също така беше свързан и дори част от управителния съвет на едно сдружение Firekeeper, неправителствено, което си беше поставило за цел намаляване на броя на самоубийствата сред индианския народ на чернокраките Blackfeet в Монтана. Наистина, човек, който е отдаден и много внимава със своята естетика, този негов нов албум Alone in a World of Wounds е точно такъв. Произведение, в което има много естетически достоинства, извън чисто музикално.

Разбира се, тази монотонност може да ви зарази задълго, затова лично аз, като пострадал от този синдром, ви препоръчвам да реслушате новия албум на Стив Вон Тил повече от веднъж на два дни. И в същото време, леко ще си противореча, като ще ви пусна още едно парче. Но трябва да отбележа преди това, че заглавието на албума Alone in a World of Wounds, самотен в свят на рани, е вдъхновен от книгата на философа Алдо Леополд от 1949-та, Ascend County Almanac. Песента, с която ще завършим обзора на нови албум на Стив Вон Тил, се казва River of No Return. А след това изключителният нов албум на Pelican.